Mathikuthiku oma wa diare rone une mai wadi kumi no defochi okaonda kathi voedhi mwaka wa mayovi mawadi ni makuu mawadi no kuwa kofuchi owe ni kutokuteerera kimo ku makurando apinduka muwato FM makurando ana kupitira sa diare ro Imerjian Thimende ana turoitherako Aurelia Mapi muthipani mutunakara na Alexander Makanga, Muhako, Shamate, Oyuadi, Kumutara, Oirua, Nithayo, Mahina. Kuyivish na kutambra kehe kuno udimu republika wetu wa Namibia, mikunda zetu zothi hem, mikunda na zothi hem, noko kuchoketha ukakara mtereri, ukayuve kumambuthi, mapatho erono inyanyu kitha ishotu kakuretere, diare romuwato FM, kupitera mumakurando ashotu kuyuvi there, endi atuna kayuvi tha kutunda nako zino, kataviri zetu zodi kumi kumutwi. Kengeno kuna thiara keho minute zine kuviri zetu za ukua kuna zofochi. Tukatame kikeho thiruwana zetu so diarero nondapero zino zina karandako. Anakatupako keho mupiterisi iruwana yopa mpepo wehetu skerete.

Eji kehe pano kehediwa kehediwa kutitanga no mpepo wa kehediwa kutitanga no yaya royo iwa watanga diwa no madiro watanga diwa no ikuipra yo peunda ditambure venisho di kunyekeza nyambi na duwana yo hiya ipya.

Hei, tunakuro ithira kukaro mambudhi ya mwea makurandu ya mwea shoka kwa nikatiri la mudi yote diari. Wesh minyi madho karvedho kafupi, tukawane keho mapumbe rompepo, o tukawane karvedho kufiera fia uthi hainze tuwa hewa hanarika nitha miaka mudi yote diari ro, o tukawane itundamo yomu itavra yetu, hey, itavra yetu akashadi. Akashadi. Iruwano iwe hanakuruwa na kuitavra yetu, ene kuku pako keho mambudhi, eskupi kuhana yandhera, kupi kuhana piru kuyandhera mudi yote diari.

Tulakumu kiho kumutara wetu omu tuwa wananga mambuthi omu itavurako wa maporitha wetu mudiva de kavango, mudito kera de kavango, no mthitata thetu za vinduka. Ano kengino minute makuma wadi no kuwako na minute ofochi zira kupita kukiho kuviri thetu zo ukuwako no the fochi. Rvetherno mamaporitha wetu rvetherne ruenu kiho rukunangashi mutupeko ediudi ukaro mu itavura yetu. Sikutunda keho kanako kano ngotuka ruwanthe keho muhunga tuwane mampathwero anakara mudi kumena kumena pomo doro pathetu munoza rundu hey, hey. Kuna kuhoko gaina kuhoka itavra yatu ayu vanga shi itavra kuhiro ithane inatuwana keho inatuwana Nombara zetu nakuru 1325623 and 0811477788. Iwadi, ikuwako kwa kutu sofochi iwadi hatu. Dihonyi, kwa kuna ihatu, sofochi, sofochi, ine. Kwa kuna iwadi, kwa kuna iwadi, kwa kuna iwadi, kwa kuna iwadi, kwa kuna ihatu, kwa kuna ihatu. Oma nombara ketu nakuru 1325 kwa diaru, mama poritha wetu, ngeshipa mwangu wapuna avurama.

Mwenye makiwa wa vetu ndamo ya maporitha tukwa wane kio shingepi ejudi utana vodola wa Namibia wa Namibia kumashere nye amwea. Po tukwa wane kio itundamo karo yo mashere nye karo kutundera kio kumbero wa vetu dhoposa.

0: Echimotidi kare mu diva dia kavango na sergeant Thimbaranda. Mathiku siku omawa?
1: Mathiku siku omawa nao.
0: Muna pindu kathwana?
1: Hawa tunapindu kathwana weni.
0: Mhm.
1: Ungwa hakuruko.
0: Natu tunapindu kathwana?
1: Hawa ndangi diva roe lakini.
0: Inatu wana wana itavura?
1: Nane.
0: Mathiku siku upo unapitu kuna kumapo digiru si didipo si kadiko karo.
1: Kadiko kusom pitere.
0: Kadiko kutuna kupitere, kato kutumwa kupusho tuthiye hautu.
1: Awe padoro padetu na inatutamba.
0: Aye, development itwa yuvi za kumatu inandu ya hoko kanga kengi.
1: Ya kutumerawe ni ndango so doro pa.
0: Tunamutambura.
1: Awe ndangi kurubeze. Ashika moro raveni hatere wetu. Ashika jinsi mbaranda hakungi maira. Tunde rakia hukudiva jaka wangu. Kutongo rashi kutunda kepe unda. Angatuku ya kunukani kumberewa zetu ni. Nga hatu rapa taraku ngei jumhudu jofochi. Junga jumhudu kera mwili yangu. Dio si pate la setu sa sarundu. Pana fiksi kupaye. Tongo rashi umungaye. Haminama kia watu sofochi. Nungu kuyenda pamuwe ufochi. Tongo rashi muhingi nga mbwanda. Munga kuyenda pamuwe no sitareru. Tungura shiure manga ukara shikamana na wene tihautu nikadinga siipa sirapatake ni gaha sirapat nga siyambura keku sasiona warundu tungura shimakona kono kene kutwikirana kutwikir akutundisako yone ngani ambe yuku hame na kuma permiti nge shi kwa diama permiti hata panga kunatesi padi mapermit mawadi tongorashi ya hatu kaya kuninga shishime kadi hake register kunate si tongorashi permit wa kutangane karashi ngo muikashi special permit oyu permit yune kumorua ntangenyu mayu wa mahatu kwa mutapanga kwea ya hatu edition hato ya hana kuna ursaya di pamwa papa second hand kadifo sipia pia weno permit nge yona kuruwa nsayo no permit ni kadi hata wevera kubine kama munu kadi hata wevera kubine kazi moro ngero eshi permit yune ngo kuruwa ntavese hato ufito usitunise kupadi yango po di usituare pamwa kungarashi ndi ndi kuna usituare koyo ngasi uru ndi ndiko waku yere kasosi hautu omudi okeo yuno permit yuno eshi tunakuwane kira yuno hanu wetu ne ndi haruwa nsitavurani unakuruwa nsayo permit ya nazine kama hanu ya nazine kama vimurongero opupa permit yyo haichanga yu hiya poka tani pa magu chakero weno wama permit nga umwane shio yo special permit yenu kwa mchanga no no kachangi soko kwa kiyo oyuno kie yoku ni inga permit oku randako yunis o temporal permit ya inu kwa mchanga noka changifoko kieo ae kie yoku temporal ni kumuruwa nsa mudi owendi ni ukarama iwa makuma wadi ino jufochi di 21 days oyuno kie yuno permit yuno tunakutongo rashi temporal permit yene kumu kwa mtapanga kwe haoto yoku ni inga shi haoto yoi pia ndia ya haoto yoku ni inga shi ne iwa wawene yoko ya kare shi rodu osikari ayone kona genyu upu dhineke mamunu ndio ushimbe no vimurongero so pakuni ya keshi tutina kashana ma permit ya no tuwa kona kuiprasu wana shoyo permit muna nipani konani dhineke mahanundi ndi konani piture vimurongero bode osha hafutu fatu yeresi ngeshi una kona ningishi una dhine kamu hanu mwotu ninge ira mu special permit ine na huu mpiseroa karapo ni ufaino 1000 nige unadhine kama mungu tango ketu huke kuitavura yetu yoko ningashi tavura haku turu wefira mdoro paga rundu ne rapa mahanga era Dr. Seminu yoma ukonoke mpa alpo mbambane inga hayantera kupaya haku mwona shi miharu wana mkwins park kuhadigu ya kumutara oru kuroku ya ukarete ila confitation so mbero mpepo kuno kudio hana kuruwa nini wakia hana kushana sipamu wako na shana tutare hanu ke haka shure ku alko mbambani kangene na mtara wa sawi ya uli tokeru dani shoke ke kushure kuno andani kuhuka ke mtu tungene ne pamahanga ira panoa dota simu yoma ungene ne ira parivaye pangise la revival pano hapone kaha ya ndo hapa tangu mwone kasi hanune kuna kupita kama ana kuna kundundu kuno panu nda dodoro pa tongo rashi ime mutavarase traska privi mtara wa ndiri kuku ya nishimi haruwa na ruwa angesho katuari kia kwa mtara wa divu nduku yao tame kere kia kuna kumbambi utuari kari kudivu ndu ni makwina ni kuna haku wevera shi makwina mstavara kwa kwenye kushinga suwana atuwa kuningashi kama karitwa hura kuziru wa nta ndi mtiravi none kukuhura kushinga ndi tuta kuziru wa nta usiku eshi pashono ninge pama ano mwone dikwina ni maranga kutuli sako yone maroboti yeto mtoro kata rundu ni tunda kwa ashaye kamfura ni kadeana kuzima na kimana maroboti so mawa wawene kukovene kukusashi ni ramba mnyana akuneza papoyo roboti ngeru vede roero kupita upite ngeru vede roero kuninga utape rovede kwa endwe kukutapa rovede kodiyo shika turekere pumahubi kutuli sako yone manomara yetu kia honge pamoja kwa mahuzi anahoku kapali mkunda lopu chaka chaka tuninge shi pamoja murundu kutuwa na kiku 081-4390-447 wazine zo kunyara kevin kwa kundiyo na 066-258-221 limutara wa mkwe 066-686-188 ndi kudivu nduku ya 066-259-432 ango yotu nakono kumutama tango diaro
0: iyo mwenye tupako kumatithi kwa diaro
1: ayo diyo vene yoyo
0: tumutumere kwa thikumera diyo diwa
1: diyo diyo diwa nao
0: tunawana itundamu yetu mudiva dia kavango kwa Sergeant Thimbaranda minute makumi mawadi no minute dhine dhina thiara kuviri dhetu dhu kuoko na dhu wadi ama porta wetu keho mu ditokera da kavango na mthitata setu sa vinduka karvedhe kanone kenu.

Kuna kumana kashama portha wetu mudito kerati ya kavango vao batijoe mo diare rota kukikenge utana vodola wa Namibia esingepi ejune manu kumashere nye amwea kutha itunda munga zitupako mbanga the First National Bank peunza mayuwa dikumi oka ondake tuka noka thivoedhi kaondaka thivoedhi euro yofuchi kuna kupita madola Namibia dikumi no kuwa kono mane pound yofuchi kuna kupita madola Namibia makuma waji no mawaji okuna dola yofuchi wana wa US kuna kupita keho madola Namibia dikumi no kuwa kono mawaji eshi utana vo dola wa Namibia kumashiri nyamu ya euro yofuchi kuna kupita keho madola Namibia dikumi no kuwa kone pound yofuchi kuna kupita keho madola makuma wadi no mawadi okuna dola yofuchi wa US kuna kupita madola Namibia dikumi no kuwa kono mawadi jo unemana utana vo dola wa Namibia kumashiri nye amwe kuthaitundamo e inga zitupa kumbanga the First National Bank peunza mu diyu wadi uhatuma yu wadi kumi ya thivoedhi kumitaro posa muka dikuto Paulis Nonge na kurupelashi wanakuru itharakeho katupekoshi diare rongepi edia dimakura ndokta ambritha kurupe wetu harema wetu na wahia waha wananga maua pitera mthikesha thahurumende thokurera ditunga diendii.

0: Shimukari kuto sinonge ni radio nungwa kwa thati ranga. Kumutoya vele ngenyu au karengathi viatha. Mungu angabi kumuhopa pa mungu wakona hii uvengwa. Watu FM.
1: Mwano kenane.
0: Harumere nao.
1: We niko.
0: Tanapindu kathwana.
1: Ya.
0: Aho.
1: Atu hawa.
0: Na kumwana kasha radio wene pepi semu akarela.
1: Ya upe pepi wene.
0: Ehe.
1: Ureta tupuwe no kare katumi uvu.
0: Ngambi kwa amba yae nayo nane kora kui uva nani.
1: Ya kui uvia.
0: Hamu ya ndani kuku hopera. Awe kade hati ranga radio. Kwa kuna kwa haka i uva. Tuna mutambura.
1: Pado. Tolu shinonge, tundi rafu namposi. Kampa mongo likuwa mwela na mchi nerea yona. Ashi na mchi mayuwa mrongo. Mbali mwe. Kutukavari kerangoli pa katope. Hema, choa, panda, karua, kaparara, tengu. Anoshi panasetu mwe, sawa, murere, tarikao, dikorera, nandeu, kwizu, mbururu, na mbambarusi. Ashi namchi, kutukamate irango lipaka tope, hema, choa, panda, karua, kaparara, tengu. Anoshi panasetu mwe, sawa, murere, tarikao, ikorera, nandeu, mkwizu, mbururu, na mbambamsi. Anoku yo nango yo na utano, pana wetu hiviri tupi wakaro ngori, kanda si gawi kakuhana ngori, sipana simuenga, sikawara kere pachara, tankana, na imanya, sikaro sompo, suni, nange, anoshipana sicha uviri, mchokocho, upeho, bome, kampupu, ekuli, kakuhu, insu, na smwege. Asi hiyo na utano, chara, kankana, na imanya, skarosompo, suni, nange, anoshipana sisa uwiri, mchokocho, rupeho, bome, kampupu, ekuli, kakuhu, insu, na smwege. Posa tetu ngo dakuruwa nosi, posa tetu nanche, kwa kuruwa na dakuruwa na tundi rango divundu, dokoro kachina kachi, nanche kwa kuruwa na dakuruwa na, ano, warengo toa kutambu tango namchi, asini namchi, na katambu tango li maposa o, wante waparu kango, na unkiwe, asini namchi, maiwa 11, dokoro 13, kutukavate rango li wante waparu kango na unkiwe, ano kutunda 15, dokoro 16, waharambe. Mapuku rotu kadidi ngoli kukoo kala diro kuwana siringa yao asi anuka mdiro kuwana siringa enu kuyenda tu ngoli koko ku ministeri ya agenda wakamu wapaike ano nkoko nga ku ministeri ya agenda waka mtanterasi liwa ke kurapi ya ngoli kuposa angambia wane siringa enu asi oo kala diro kuwana siringa yao kuyenda tu ku ministeri ya agenda ano kerewa na kamana kuministri ya agenda kongo kwa kuministri ya agenda.
0: Hello.
1: Hello.
0: Podeshi koku ya kujenda kujua haka watongore churuvethi roku makupisho hata atiri kuzo kuna kasha kutangi kutambura.
1: Ya inko kwa kujenda
0: kati chungwa kukumana ngenyu kuchangane kukuya karo kuposa no kengi ngea nangeni mashiri
1: koku kujenda koku kukua tantera singoli imalia wenga vingene na mwedi mki. Makura wa undi kutu atena kutu mungo umwedi tanungo lupi ya kunamposti wa avrekuwa na mali wao ndiko mapuku roto watura manamchi
0: ya hoi na keni tumutu meru kutu kumena
1: pandu shiri
0: kenge no kuviri dhetu dho ukuoko no dho wadi kuna thiara kwa kiho minute kuoko no minute the wadi karo minute kuoko no minute the wadi na thiara kuviri the kuoko no the wadi kuma thiku thiku odiarero mudiwa dietu do unetu na wana mambudhi yetu mahe atu naruwe era kuwana mudiwa dudiaro kutundisa kwengenyu hama portha wetu humdito kere de kavango awahana nigi sivike thiosi hea thiloni badihana tupako mambudhi na kuru perashi mutaro hama portha wetu kupaka kukio na mkuru hama portha mudito kere de kavango nganyi mkonje shime kenga singe bitushetu wane mambudhi oye na kuhokoka kumutara oita avara yetu yomditokera dia kavango eshituku kwa kiki

Ukwereketa tamikanga muviri idho kuwa kone idho wadi ruvedheru no tunakakuma kuma pamango ito iruwana Echipaka kuma kepa dangodo iruwana kufuru kaji kuruwana thuwana Kuthia wehi ya inakapita yo kudimbo kuithia kudimbo Yo mithitavara kuithia muitavara Koka shimba keho o iruwana ina kutate radio tu diaruka iruwana thuwana kuikumithi eramo kuyakura Kuyakura no mpepo owa kuyakura no Kuningi thayua nea no muyakure irakarele momomu mbele wa kengitu wa yuvile shi. Kwa hindi mbele wa dhimu wange kwa unaendi koo. Ae kahuka kuna una hafa shema. Kuku yuva vene no weshi. Nenu no weveni thuwana vene. Nenu kwa hadi vene huku pira kukupatira. Kwa hadi nani huku kukenga no mehoma wa. Podo shi tukamone keheyu no mguvashi mudyo. Akari singepi diana pitura. Ndimi mwenye diana kwa amba. Ivata yonge pia na vata. Kati si ivata ni shui tokore singe bidisho kare nendi. Kumumona veni si sishwitha nyambi. Mwana nyambi yo, wamona kenge yo. Mwaka zendi, mutendo wendi, ivata endi. Mwana nyambi yo. Mutende thuwana, mkwate thuwana.

Billy Zone Tambourine wa Do FM pakumuledzerako madimbu ndi ogonakolesa Mauro Stenza Litu. Turakumbo kwa Presidente Epaphras Ndaitwa kaundire wanona wa madimbu walididimikire kukonjesa erongo. Masipundi kumonda ngozana wenye Lucas Muha kaundire komiti tomo parlamente dipana ike na wano kwa nikedisa hivya uka wana kuru kira kurugurura mwitumbu kira wa wapa Andre Masika Diamond kunakara kunatura wagwa nene mouwa chima nchima suruga osoana demenene mkuranda kawema na nidia kukate tanoka pucha musurongo kumunoka chingisa TV zepangu la Angola TPA pangesi kuna karamu malisi nitogoma nene okuwata ambesi la kutamu na ya ipitile mo isikise mo oyewana kundi indira wa prake ni morubeze ro digital ruganesi kwae pangwe Denmark Novo Nordiski kaza kumpangre mo South Africa omunga waka mpangre garandesele yuma kwa pira kukulisira yo kute prasiviha mitumbro Wegovi kani Ozempic Suwaro osoi Oro kwa oyo wapame kaimukisi goebo la mo DRC Kaizeru kireisi ke kumafenta Zima na noro ntantu

0: Asi, mafana iko geto kapiga wapa, tawa tu tantele ya si aye, odoro sure mwa atura, mtana tara tara na jiwara nazo mwara mondiyo na constituency hostel, kwa kara mwara nusure ambo mbali. Sene suwa hii mwono awasi, gano kapisi mwaya wapere kara ngoso, tavuru kutupo kururasi ose, kwa kuhoro ora sure zongandi, na mpili ngomoza adiri kara pomzaro gwetu.
1: Igongi keho ira inonga mkakara nayo kuna kumoneka chi igongi yo mudiothi kumenena nganyi karange ko kehe mwaka ndi endi roru nonge nyina karako
0: tapina iwa pakukara na sonke mvura osengano kwa kuigazarira nyasi tango watu pekonye pili no mvura mbali na mvo no mvurozo tuiture nyimo irugana makura 2028 tutengure tukagawe itundu amwasi oina twa wizire tuyaliyongeni dogoro papa ipo twa kugenderanye yokuhamena matungo otwa kugendera yokuhamenanye itungwe itundu amoyenke mvura yokuliliki dayene asekasi yokuhamena matungo nomvura hansa kutupa nomvura mbali mora mvura zimwe kapito mana kudika oyo mwarongi kida mora malili mbogo ngandi
1: kuna kuenda mkakara karo DR North Gongi so ira thothi no mkangiri ngiri karundu umumu na hatara na mashure ya kara modiva dia ndiyo na mundonga na mashare katino mikundazi nothi wadi za arundu mbuzi mwenye mwana kushana mtape kwa wanu zoku hata thigongi simuna kakara natho
0: kwa hara tukuni hundire wondango zosure awa kuhiza ipotua ya kare nao mamali yongu asi vature nawa ewa kugazara wasi yowa kundindira ipotu vure kuwapo kurura mwara kaptaika wapa dogoro mosgongi wakura mapuro anuruwezo loro sekwa kundindira ngano wantuta wagawa nyasi ngano yotua kugazare eliongo kapisi ngano liokugwana hena mauzera waga gwaneko wakuro na suri tugusesihone nasi peliku mwego kakapuli ire miti liasi walie kapiavuru kugwana mapepa sininge saka rasi ngano mosina simali watu watu mine kusure wakuro na suri ngano usina simali wangano kusigawa nomiti lipo wadiwiasi nani maruwa yukusika kupi hanta waliongo kumasi inki wewa kuranda sopo mhoho na wapura kuranda ngano mapepa ogwa wavuru kurugani sani wa mitili ase kasi yotuwa kuhundirasi wa mitili yani ondango zosure wagwane mauzera kwa wakuro na sure ipo msgongi wakatupe nyasi unakuhundira ngano tu wapokurure ngwendi ngesi mwara recommendations tuwa hara kapisi tukahingire na tengu konasi nye mapuro kukuzeresa ininge ano wakuro na sure na wawa manguruke ipo wagari yuko mauzera kondango zo sure tani nono mitili kapisi tuyakare modo gurezo wali atoko mwara no constituency wakara ne tani zizimwe zo haro fazandio na utokero maudigu kufura gaya kare gomanzi tuwapa ikeni na wa no recommendation detu ose kwa haraka zuvasi awo na awo mwara imo ituwa wana yeyasi wanona gona kwato no calculators dona wavira kurugana seta awarongo mathematics kwa secondary wanitu pemo nyasi wanona kupi kuna tundiranyo dono calculators mwara warongo wakapaku pita na wa mathematics numitiri kwa kuhuyungasi omonani muronga mathematics azo kwa kutuwa kundinde langiami mitiri yasi ni muronge no calculator ogo mnona kwato calculator anona kona wabu duma duma maudigu manzi kutani nonkedi zoku uyunga nazosi tuwa handu keni maudigu merongwe mwaga karangoro rongoso kutupo kwa wavuru kugawa erongo oku kwa karasi inike na enye kwa vyukirira nye handu kapitali vuru ukareta po ekoho nono ose kwa kuwiza kwao mwara maudigu gakarapo ogo maudigu tukaga koho nonenye nombili kapisi nononka ngo dawa diri wapera osena tuwenye tuwa kurona ngano 830 na tuwenye tuwa hingire kwa kuvareka tuwa kuvareka
1: diwi dia muyendethi maku hongo mudiva dia kavango nyoko tu Christine Slima oyungatapa mbuthi dhu kwa atarathigongi efi ingathikare ra mumukunda toriro wa mukwe omungamu hatera mashure mumukunda toriro wa mukwe no mashure amwea omu mukunda wa ndiyo na thigongi ila thothia kuna karako keho diarero mudoro padharundu tuende keho no katapa noka utapa maano etu kuiku yonga shoika pitere mthigongithi ya minute makumi mawadi no minute ufoche na thiara kuviri dhu kuwa koneza uhatu tango tuende kumachingi so.
2: Nampost, we deliver more.
3: Ipura gera ya uvali, imarewa yoka mbekerako pokufuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzo gira zetu kume no post fen. Ozo zagwanambatero uzo imariwa ko Nampost. Ozo azgava no mkuli dopa umwene kwa Namibia. O vana sikisamo inakugwanesa. Omo mna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina. Ose natarura kwa imariwa yoku kambikirako pokutengwi da kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke inakutanta imariwa yoku kambikirako pokufuta mkuli kuvura oifatu ure monzira zonderu.
4: Ifutwa yoku kambekera koku nakara ifutwa yoku gwedera koku pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera koku. Ago kara nye mkoso gomali gwasano pokugwa na mkuli. Kumeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nye tuwa hepatango kudivili saa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitengwi damtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atwikire kugwane saa ihepwa yendi yanke nye ezuwa ya hana kumurete la udigu wa imaliwa.
3: Sininge sima somulio unene oso awa pura bantu, kumeho zokugusa mkuli ndi nke nye makongo asi, yinke nani ifutwa yokambekerako. Kuvura ofatureko asi, ngapi inaskama ifutwa yokambekerako, oyo inakarapopa ngesi koposfen.
4: Iye uhunga, ifutwa yetu yokambekerapopa ngesi kunaskama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayoko ayigwedera konsonsozo imaliwa oyo wakorota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta degendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo pa imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo sa imaliwa kulichinja. No non sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, kugahu guvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako pokufuta simpe ikare yoku gwanina. Kuna kara simpe pontambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keverero rio imaliwa pontambo zosirongo.
3: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli moma hundiro unene po wakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe ololiakara po pokachi konsonso zoku kambikirako komkuli koposfin ntani imaliwa yoku gwederako pontambo zosurongo.
4: Ya kara mulio unene komtuli mo ohihundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao doku kambikirako domkuli ntani koifutwa yao oyo awa futu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aireta moremene na konfuto zo mtulimo ehunduro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asin soso kambekera ko zo pontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asin soso zo pontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zo kambekera ko zo mtulimo ehunduro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene kumtulimo ehundiro adivise asi na mpilinga no pakare malichinjo ponsoso zangesi nye kapisi elichinjo lenene. Kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapi zinalichinji soso zo kugwedera kopo ntambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
3: Vakuru pewa mwe. Kulieranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli gova kurupe. Waguru gane nosinka ntani kulizakume no imaliwa yoku kambekerako oyo vanapanda vene.
4: Stop. chitamba sa post fins sokugava nomkuli dopa umwene kovakuru peso kuvatera ntani kuva nkondopeka unene po o avapili kugwana nompito dokugwana mbatero zoimaliwa tamba setu soku

0: karana nyara dakunyatiriza dakufana ufuulisha ndiweni taninowe wabiyiwa shiviera mwanenimo wea upungu iti na nampost kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda weno kuna kutowa rasha ngori kapishimbio wetupu viwedera wea upungu iro wa upungu iti wa nampost viwedera kwa wanenimo wea kuupungu ito wea shiri kundere kumtero wapamdinda taninka kundere kuiwedera kwa wea kemwaka ndi viwedera kwa wea pambereo vino wapasha ndi weni mkuyuwa kwa wewe ingi kwa hame na upungu iro wa upungu iti kuna mpost fungu na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta imwe liuta muviu nampost we deliver more
1: minute zetu dikumi ya nafiyara kufiri idha ukuoko nodhe wahatu tukawane mbuthi zetu tango tukawane mutara wetu na katundera ku Namibia Agronomic Board eshi mutara wea udi no makurando o kuchokeza hanjimi wa hajimanga katofuru haruwana makumberero mukudima ka tofuru mwaka hiva kembuthi zingi dhu kwa hatarako ngayi tukadhiwane keho kwa muruwane kumutara wea mwaka dikuto Thomas Koka
2: Mena kwa uzamu nyeti ya mpeko mbudi, asi elikuwa molietuli ukuli makatafora, simpe kwa katwikira lea katwikira, sena dioroka mwa Desemba, pa wizire motu ya gaweno mbudi asi ingesi, wantu walihame siremo watulemo mahundi wipo wali mekatafora. Kwa weli watuliremo mahundi ro, wale kanare kulima, wakunine nye mwa Februari, so ingesi kwa kundi indiratu zangure mwa June. Iyo nyetu akazigi danye na ingesi, asi ya wahara kuya lihame siremo ena, wa wizewa lihame siremo morange statatu katulamo wantua waka lihame siremo mwedigwa Auguste. Kulima katafora kwa karangano nono nge mbali mvura, na mwedi mbali, ukuhuwa mwa Februari, pa wakunu mwa Februari, tawakazangula nye mwa Yuni, tunda mwa Yuni makura mwa Auguste ta wakakuna ena wakazangure kwa November kui na mwa December. Ngesi wena wakunine kwa kundindira tu zangure ngesi ano yotu wakuhundira ena wantu wali hame seremua wanaka wakuna ena ngesi kuweza ninge mwedigwa Auguste. Asi mahundi ro kwa kere asi wantu wa sikiko 101 no hekta kwa kere nye dakara 129 mara patua katere tutariasi wa uoli wa ngano wa file kulimandia wa guanesa poi na iguanesa yotoka mwina simo mumarugui na wasikire ko 100 kwa kagusire mwenye wantu ndiwa nandima 40 yuwa wakere si awo wagwanesa mwina igwanesa ipo wakatukire wakakune so wanandima 40 yonji wakere si no hekta dao da kere 41 so wana wanyi hambara wakunine mwa Februari yuwe wakatoka ndindira nyengano wake ya zangura mwa June. Mahundi ro gawuzire mo na wato mono asi omwa kuhundira wantu na wanye wahara kulima katafura mara ipopo asi kwa gawa subsidi omwa zgawa embere wata zgawa kuharufa owenwe mnandima no weto turapo harufa zoge ima ya ningisi renye wali odoninke owanandima watulire mo mahundi ro na wanye wasi kiko ko 100 dogoro ya tengure ko 40 yo yasi vame kawa gwane sapo ina gwane sa yaonyo zo 50% uruharu waoka wakuru gwane sapo yo nina ningisi rasi vame kawa kavulire kuna haro leo wantu toli monwasi haro poliri ntane iyo tuwa kawizira monge sinyasi kwa weli vame wali wadire kudiwa si iyo ya kere po mura kwa kawizire moko njima ntane wako ya ningasai kaptuwa izu ire hii mara nositu hara kulihame seramo maropoto wa mananare kugusa mwa wawa kwa gwanesa inagwanesa ipotoa tantele nyasaye ura ngomu kawize suru ongwe di mwa Auguste nye moto wakakuna ina mwa Auguste ngeisi mpito za wama nguru kire nyasangano teni uhara kulima ndio wena mamuni kire yasi kapiwa gwene mpito pena mwa Februari kuwiza mwa mwia ture mwa mahundiro ipasi none mkakune nye mwa Auguste asiva nandimanyo o awa atu gusa mwenye mwa awaka atundamu awa gwanesa igwanesa nainye owo ea tukawa batera kawa batera nye mukuranda nombuto, mukuranda ruhoho, tanu karanda nomchi, doku dipagai mbumburu. Mara mukuranda mbuto, mukuranda ruhoho, mukuranda donomchi, ose taturapo 50%, munandi manage taturapo 50%. Ose kuwatera nye kutame kahambara, posuruaso kura po harufazo hekta, dogoro no hekta mbali, popo. Mora kerua meno kwa harastu watere wanandi magona ipuasi na owa vure kulima katafura sena tuwara kono hekta dono nene kura wale wae gusewe na wakarasu wanandi mawali minare popontambo zepe guru mahundi roga manguruka kwa nkenyugu mnandi mandi owa kulima nare katafura ndi wale ngesi ntanyo haraka tamika kulima katafura muwizemo mia tulemo mahundi rogeni ipo asi tumwatere usita tumperuha tatumpe harufa zo mkosa goi ninge nanyoyo mbuto ruhoho no mchi asimbere waze

0: tu kwa tura ni ambara mvure, mvure zitupu. Kwa tura siza tura imario ya kusika kono miliu nantano, siko monantano. Ya karasi hii kwa kairu ganesa monamibia namye, tuka hili imise katafura tu. O imario yo katafura tu poyo. Iponye tunakahundi la wantuwa, imario ya katengura ina kombere wazi, hii katengure bomo la wantuka pewa kalihame seramo. Tuwizeni motu ya lihame seremo, uwizeni motu ya ruganese imaliwa. Asubame na kalipura nyazo, wali hapa nani kawizani ya limi ukatafra kupkona nukagara ndesa. Asimbele wazetu simpe, apanomu limi ukatafra, mbele wazetu simpe zonazi kakukwafa ena, muko kagwane na marande seru. Umano kalipura nyazi ngapi nye, ameka mnarumali mkatafra, kupina nukagwana udiwa ukuli makatafra. Asimbele wazetu simpe yetazi kampanyi madeuro, gukuli makatafra, no madeuro gukupapara machingiso, no madeuro gukuni ngasi ngapi omnuka. Umuno nora ndesa katafra kukendi katafra kukufana ngapi kwa haramu make. So mbele wana katipa madeuro na ganyogo sinene tupu ogwane sapwe ya karapu ukara nevuli oge ukara nomema goge ugawako uruharo oge yoku upako kapna ikakaira udigumora mbele wa simbe natu kakara nowe simbe natu kagenda nowe eyo kuna nowe tu akara nuka kupape rahena si nomenta ndi wantu okumu vatera apamua kuna ndia paza kurambuto zeni.
1: Nyima kutatera hakuone kumithamo?
0: Mkutura mo mahundi ronye wakona kara mnamibia, wakona kara nevu, ili wagwana paweta. Mwara kaptoa harasi, apanoka ninga, natu kakurande na nombuto kasika kuina kwa karuana ngana mwono mkundasi yawe, heulpo pevuli ya gandia kulima. Tani wakara nare no mema. Kaptoa harapa natu karedu, natu kawuza nombuto, tani wakapapara papara memashi waka koke ndio kaningi ingi. Nombuto tati kakuorela. Tani wakonanye karasi, poli wapa ikire. Mukagwana koru haruki, mukisiksa moru haruki. Konyima, natuka kupura henu ka okarete nye ningi, itundwa mo yevuli oki. Pombele wazetu za agrikacha pa, kutuseo to hara kutare vuli oki, asinki ya karamo, kutuwa rapotu putaka, kutuwa kakona kone nevuli oki, ta utara sinki ya karamo. O inahambara na ikatuwa ateranye mukuningasi, inke walie ruhoho msingi novura kuranda, urunovura kagwe dera mevuli oki. Hambara yoyo kapisi yasi nganoe pa kara udigo. Weda gompe, digo mkurukuru na zwenye tuwa manguruka. Asingo dizange, kugwanangeko ya uta hambo ndatu zimwe tupu, hambo ndatu mbali, zimwe, hambo mbali, zimwe, ntano ntano. 081-82-170-55. 081-82-170-55. Ndi kuwizanyo po mbele wazetu, po SME Park, mwia gwane no foroma, ndi tuya mwa tele sene kapumua kufura, singa pe mnum dizu da no foroma. Sene ukara wale po irugana, kapio kufura kusika po mbelewa, kufura kuza po website zetu, po namibia www.nab.com.na, tozi mo download, to gwana no foroma, mwakora tozu ida to ditomu kwa mbelewa zetu.
2: Tunawana mambudhi yetu anapitira mumakora ndetu hapinduka kumathiku-thiku yetu o diarero. Mambudhi yetu za kuhurera kuna dhiwana ke kwa mkadi kuto Thomas Koka. Kutundera keho kumutara uya. Mambudhi ya kuna kara keho za kuruwera. Kuruwethere keho kawane mbudhi muviri yetu za kuwa kuruwe wa hatu. Nawe name, tutaka kuya kunukatanga manana. Tukakuwane kara rvethero mumakora ndetu. Inga yetu, nawe name.

Gurangura zongwa vili zontanta tu. Kuna kwa makombudi ezena kuresa mauru stenza litu. Kuna kwa wa nomadi mbudi. Turakumbo kwa presidente Epaphras Ndaitwa kahundire wanona wa mati walididi mikire mokonje saerongo. Ndaspundigo mondango zana wenye Lucas Muha kahundire komiti demo parlamente di fana ike na wano kugwane kedesa iwia uka ipo wakanda nepo yukuli rugura itumbu kile iwa wapa. Tani mruga nino mchi Novo Nordisk. Mwelimo South Africa omwana kia mpangwira yukura andesa iwavukisa wapira kupulisira ikuwa no mchi Dr. Prasivia. Mwambudi zene. Turagumbo kwa presidente de Epaphras Ndaitwa kaundire wanona wa mati walididi mikire mokonje serongo. Aka itenteina opo katulisire paweta mbere wa zumtswamane kwa presidente zili ame seremusikano soku hoera mokonje sa maudigo wanona wa mati mruwa serongo Zambezi. Ndaita kwa gesinka serongo nakara ruha rumwe oru wa mati wanakara unene konyima. Akati diligrasi mwarongwa uoponkuru sureza yuna neza nast iwatu rapachangwa kwa likidirasi panakara suwaro sukuzeruka suwarongwa waka donald silivure nusuwaro suwarongwa wa mati rambaga kono itu ndwa mwyo makona kono go ministri zerongo gemili mama igali norombali na ntatu opo wagwenye suwarongwa kusika kwa mayewi nta ntatu numafe nta mbali noron mbali kwa tundire mosure milimalina. Daitoka hundire hena wanuna wa mati uwana kuhepa milimu eneno pukati njasi wazaure wa huyunge uina kwa gumomo mdona. Haka didirikiasi ekoho nono kuwareka pugusa stumbukira. Unaspundi gomonda angozana wenye Lucas Muha kaundire komiti zomo parlamente difana ike na wano kugwa nekede saivi ya uka ipo waka ndanepo yukuli rugura itumbu kire iwa wapa. Muha kauyungire opo kawa tusirepa wete yere kulesimali wa somo komiti do monda angozana wenye mafana iko ganke nye limapo uchuwa rongo. Haka singuni nasi kwa kara stumbu kira so parlamente moknome nasi epangiro likuwa teremo wa antu okukuna kuzerura ya kugusa stumbu kila msuruga na sopa kumone na mpangira zongwa kumuna kugawira na wa iruga neso. Mwa kadidilikirasi yukuna omena kukanda na ponye iruga neso mamdona na nkondo numaru none mokupopira wanamvarira kwe iwa na ara. Agei ponye kawundire waturemo iruga na igwani kidesolo komiti zondango zana wenye mkuwapu kurangende seso. Wavure kwa maitunduamo dili sasi maankondo peko kuna garugana. Naspundi gona gomonda ngozana wenye Ema Mteka kako rangedele wa hamenimo waguse toko lolo kupirwa yangos na ikare makuliko kwa wantu wa Namibia. Andre Mesika Diamonds kuna kutura nye yokuwane na mou wa ikari nchima zusurugana umnademene mokuranda kawe kama Namibia kuteta kumuna uka puchira mosurongo noka chingisa pantambo zuzu ni umna ikara si yuma ya Namibia.

0: No agenda nina karamo studio anoktundira ko mbere wa zerongo mnikuto Lucas Makai ntani kumbunga zigende sa maudano kukutona nyongo mokabango zo upume zuba mnakara kumwe na the general Philip Ndara ogwana karasi ige hamchanga ntoni kumbunga zigende sa maudano mokabango zo upume zuba na agenda simpe kwa kara no klapa zendi zo kutona no nyongo ntani mnakara mkumwe no mnikuto Joseph Tobias na agikutundira kumbunga zigende sa udano kutona no nyongo mokabango zo upume zuba na agiwa kara hena simpe no klapa zendi zo udano uktona no nyongo ano omtu akazua madokoro papange simarongi kito ngapi omgana kara ntani inge tuwa kandindira sine tupuke zua lio mungura no ina kugwane sapo ndiasi ivia uka nainye moka vango zo upume zua asita nkutu pareke kumeno mne kuto Makai moro keni tuwa mtambura mo studio
1: moro moro
0: yaro
1: yaro
0: Ano sino taras dokoro papangesi ezua lyo mungura kwa kara ezua siri lenene omukenye ogwana kudindira river oru anakureta Nesta Tobias Sunshine Boxing

0: Academic kumwe nomtoni gwao Martin Mukungu wale ko ruharweni maron kidonga pe mugana kara
1: yaro waleni kaware kingesi asi ose kombere kombere wa zerongo nganuka tugwane katugwene ntumwara kandi asimbiriwe ozako uyu ngasipo muhoerera inatvura kurugana ngano twakona kuchingisa ewizo lyo mmati kwetu okutuna kutumbura si Martin the Alligator Mukungu ipasi waharo maudano tani nonkara pamwe mkunda ndiasi musirongo saka wango ipasi tuya ponge na tuenye kumwe ipo tutarasi ngapi mnatu ya mtambura anoku ndopo tani ya natu ya mona singapi natu ya msindikira dogoro kumkunda hukugatu ndilira ya ya karasi tuakara po nelikuamo ndiasi rongi kido ilia karasi nga mazua gawali omunatu ya tambura matigona gwetu ya omwaku tuwakundi indirasi nga no pomungura mazua mrongo na gawali gajuni 2026 ngano kuware kawili zomuyu ndi zomgoi ngano osetwa harama udano tanina wa ukwatisa kutupu maudano ngana tuinye tatuzeni tukaponge ni kumberi waza gawana ipo tukandindire nye ewizo lyo mmati gwetu anoku wareka wili nyezo 9:30 pongano tuwa kandindira nye mfumade kwa Andreas Hikirwa mayor kwa Rundu Town Council ipasi naonga no wakakarepo ndiasi wawazi gida kwa kawandi ndirangano nao wakakarepo mokatambura mmati gona gwetu ano waleno mnute murongo eda hupuko zika tone 10 o'clock ngandora tukamdindira nyi matiko na kwetunga no ya sikeno sigende sendi ya karasi ose waharo wahali maudano na tuwenye ngano twakona kali windu kwa kukasika kumbere waza gavana okongano na tukamdindira matiko na kwetu anoku ndopo kuware kanye wili zo murongo ikatware dogoro wili zo murongo na zimwe kwa kandindira nyangano matiko na kwetu no sigendo sendi kumwe no senyo kumbere waze rongo tani mbere wazo maudano ehudi tupasi omu mbere wazo maudano kaptuwa karanao mo region ngesi kapo ikika wazire kwa Zimbabwe yona wazire kwame poni ya gawe mbudezi anunga hata tukahingira notate gawana mfumade kwa Julius Hambi uka Hamnyera ipasi matigo na gwetu akafature nga momu tupuwa ipiti pomoho penas nga hapo mgage ndanzira zendi dogoro wakasike pontambo ezi anayasiki ngesi ano kutundopo kuwarika nyewili zo murongo na mbali dogoro wili za zo uwali kostenguko kwa kandindira nyingano tukakare no parade ya karasi mo no parade ndiasi tukasikame monike mo itaura yetu ya rundu unene po itarata yu inene yomo rundu ngano maktua kakali kwa menye ipotuka mulikidi nye kwa nkenye gumwe gapira kumona wali kwa mzua tupasi the alligator mtu msinge tukamone nye omgafana no nozo ninke livaru endika kavenene potuka rumone na tuwenye anoktu ndopo poka mana imo strata za rundu ndimo itrata ya rundu imwe na tukahoro urapo ngata tukazeninye ko rundu beach ipasi tukakare ko nukujo bwana ndino celebration ino dongandi kwa kazi kidangano kwa kandidirangano ino media houses okuli siga siga wakarazi wa the Namibian Namibian Sun, the Namibian newspaper sanzika sinawe nyinga tuwakona kaponganyi po tuka alifani kena genye mati kwetu mora ature tere mfuma gukuhowa nga momu tupai piti mwene ige mati gukuhowa akareta liwa rukufana rukura pena ya kusanzika singano imole akara ilikuwa mo liemezu wa rukuhowa ilia karasi mazo wa murongo na gawali ga June 2026 mungura mautano anomo mapeu si mpenga nota tukatwikira mumapeu ngano povili zo murongo ngano kwa kandindira no mbunga donombudi ndas no media houses ipo tuka ndindire nye mati gwetu ko sureza nyangana nyangana combined school ugadimbire mati gona gwetu kumwe tupunye nowa nonkara pamwe zomoka ngilingili kena kanyangana ipwasi apana asikanye mati gona gwetu ngata tukazininye kombara za mfuma de kwa kuro mpa gwetu Bartolomeus Arovita Kayoka.

0: sekasi kuwarekanye wili zomurongo na zomurongo ndiasi etatalio wili zomurongo na zimwe nga tatukaze ninye ko mbere waza kansela pondiona omunatu kandindira mfuma de kwa Laurentius Mkoya kansela Guandiona constituency imonao na waka huyu nga hena na gendiasi na waka moro rako no kamswira erago ano kutundopo ngano ngano imona tukamane sanye tukam dogoro tukamsikise nyekembo okugatu undanyi pausupi tupo ilikuwa mungano imole akara boso
1: iya ano mokuzuwa ko pausupi kutundira kumbunga zouda nukto na nonyongo mkumona si aye nosiruo na sosa tukwatapo
2: ya pandu kompito ame nyame ya mchanga uwa kutumbrasi genera ndara Philip Johannes usulio so Kavango East Boxing Federation muka kwatera mwenye Kavango ndiye silius kwatera mwenye Kavango osese pomhowo kwa kutanda ngesia si osero hafo ya mwana seta tuyunga ya Kavango inene kapisini kiyo inunu yanya mwetweni tuakuna kuhafantani ya hose kuna kuhafa kupita karadea norije ndimwe he nangaru imo ya kara ngoso tatu kapandura sopo mhogo gumati katumzu wangire nukunutara kono TV kuna yukatu uzuwiro zombudi yukula karas ready hose tuwa pu tuwa kara ready zoku kunindiro ya sike ngomu ya tuguana nukuya tuwa rasiruga na komeho kukukua matupu nene mabutuwa kuingasi Kavango pandura koge ikukarugene matigona nyove sili opu kutambura na kukuruka hena simpe ya seposi siruga na sise komeho pontambo zosirongo na posi otura edina la Kavango komeho na yohe na kuhikupandu ilangaro rongoso
1: wale Mr. Shuti moku mani satupu ntano mbudi zokuli na mkarasi vato nyongo awana karamu akademi dokuli siga siga mkavango zopu mezua Kavango zotokiru wale kwa inge mwa katumbura kusini tupuke zua limungura ndane lomo mapeu
3: ya rambi pandu kompito tukwa takane tukwa sorwezero atu sigipo oswa kundindira tupu mate kwa saya sike tatu mtambura nomo wako gawali sinike arugana kwa arugana sinike sosinene yobusiri nani mom kai tumbura singandu tan kam humo gumtu kai kahoro kere so we expect that gentleman to come to ya sita tumbura no mago kona gei ayasik nani pana huli re tu pop
1: asi imongoso na zogereko kutundira ko ruha ndiasi kombunga as gendesa maudano go tona nyongo muna karasi Philip Ndara ntani kumwe numni kuto Joseph Tobias kumwe numni kuto Lucas Makai kutundira kombere wa zerongo mwagavango zo upumezua umbana karano marongi kidoga ngosna ipuasi mungura apa nasi ya karasilika sukutambwira mtoni nyongo ndiasi ngwenya ukakere go WBO za karasi aye ruiva ropontambo zikurongole Afrika pontambo zo uzuni ano dogoro papangesi aye koko kudidrikasi mungura ngeni mgogo moke ipo mwiyavure kuyangambi para nukia karaposilika sina anosimpe natumretera kono mbudi dokuli siga siga mungura ngura ngura ipasi ngatu genere pamwe kumeho siruo ndiasi silika sina sika variki kwa ngenye mkweni methi upalata ninakarampit siligiri kwa moeli numuharere erago nukarahena simpe wapura kenu wukuhara kumari kwa moaganaga kwa mako gumara dozi tuza watu FM natuka kwa nekereni skando so kwa mako bye bye.

Vili zontane kuna kwa mako madimbudi ogana kuresa mauru stendu za litu. Tura kumbogwa presidente Epaphras Ndaitwa kaundire wanona wa mati walididi mikire mokonji sayerongo. Naspundi gomondango zana venye Lucas Muha kaundire komiti zomo parliamente difana ike na wano kuwa nekede saivi ya uka ipo waka andane poyo kuli rugura itumbu kire iwa wapa. Andre Mestika Diamonds kuna kuturanye yokuwa nena mou wahikari njima njima suruganam mana demeni mkuranda kawe komo Namibia ukateta noka pucha musurongo noka chingisa. TV ze pangle Angola TPA pangesi kuna karamu malisi ntokomanene kuwatambesa la muktamu na AIP tire moisike kwei wanakundindira waprakeni Morwezoro Digital. Rugani kwano mchi gomo Denmark Novo Nordisk gaza kumpangro mu South Africa au mga kampangro yoga gen garandesere yumawe wa tirak pulisira yokuzumbansa swiha metumbro wegovi na Ozempic. Swaro sihoro kwa oyewa pame kayo mkisi goebola mo DRC kazi zeru kiresike pumafentazime noro ntatu nantazime. Kani pango la Mozambique kali pulisire tulisa popa ntambo zozu ni tendera zo kuhorora mpate siko tulisepewe wangulo kuwa nikedisira hivira ikuwa matua ezi kaga kuna kara madigo mbudi na tukazivo madimbudi kukuwa makopo wilizo mrongo Momo Wato FM. Mm-hmm.

Etu lioparti varwa, ilikuwa mauli na karame piti siro liange ame Sarafina Njamba. Kongora ngora zandaina tatuzi tuka gwaneke ni mapukuru mamnene kwa amenastuwa isi sakara asi ukangu ki wapa uruvi mo washamane ndi wagara. Omuna tukalizuwe rako kwa amena etantoli na kutumbura asi ukangu ki wapa uruvi. Imo tupu na simpe numaruti kukulisiga siga kwa ukangu ki wapa uruvi. Ano noidi mbiliso yoku wala kuliki dasi mgara ndi samane gongandi kapiana kanguka pauruvi ano no kalizuwe ra koko dokonda dokulisiga siga edi adiningisa wagara vamwe ndi wasamane vamwe vapire kuhara na wana wa kupwaga samalizu vogao ndi vapire kukara no umanguruki kuzogera mumnene kwa amena malizu vogao mugenda kwetu hogo na katuzira mumnene kuna kara mnekuto Hendrik Igidius mungi mwenye kurona kutunilira ko ministeri weyo kanguki iwo na wakatupa mapukuroro nenge tupuko mbinga zostwa isi tunawahugu varerengo mkenda kwetu meri kwa mo eri momi ya huampura keni tuzentango tulitambu remono kamsika pausupi tupu makura ntengoro usimbu simbu mukagwane kama pukuroro ogoga kara gomulio unene ni hugu varempura keni toka rako radio ipo opere kukua kuisa marongo mapukuroro mamnene gana kapitira meri kwa mo eri kongurangura ezi koko tupu kara kwa radio.

0: Mukpara matu tango tuara tu ka dioro kese wapura kene wetu asi kwedio kutua kara e, pauzuni palitura sanganu kwedi e, kukutaru rura ukangu ki wapauru vi oe nguru hanyi wetu ase wahungi mwenyumu kawanguzo kumezua yo katuli sirepa si tuahara tu demenene unene kwa samane ndi kwa gara mora tuwa dimburu rango pambere wa siri maudiku waka tuwa kuwanekera wana kwa unene e, kwa kuhame na nana wako wa gara nye ya kuhire tesapo mora wa samane e, kapituwa kumanguruka tuzo ugere maudiku getu tuligwane e, kerepo ipo tuzo ugere maudiku getu
1: mhm
0: yunguranye kwa situa setu saneina ukangu kiwopa uruwi dina wakutumbura moru English as mental health ayoko kante kasi ngano mtuga kuna kara nawa pauruwi nante kasi mkara so mwakuli zuva umagaza rugendi nonkare so zendi ngano mtuga kuna kara muwawa e, anonye hii kutara nyasi mtuku mtara umu aku gaza rangapi kapi umakuli zuva nonkare so dendi ndiru perwendi nga to mwa kukara nchene si udigwa kwa nikere nao nga to mwa vuruku ugwa na ngi nga to mwa vuruku uga ununapo tani ogo mtu nga to mwa kara ili pataka neso kumenu wa kwao ugwendele rakonyo ya si sene si ogo mtu mkumtaru matokoro gendia gato kora muru ingili sas decision making umwa gato kora matokoro gendi muwawa shilio kumtu pauruvini ehi ya kumniki sanyi mtunya karasi kuvura shilia kwa takanise kuparu kanawa na wa pauruvi karasi pasurugana karasi mumponga sano karasi mwefamily ngapyo mkaka roko mtu pa mdinda
1: okay
0: makora tutatu ya zine tuya tarasi maru hamsinke wali kakara kara mwenye e, morasi nziso wandu ndi mtu wazuwa wali nseta uyunga wandu kwa kuyunga si wauruwi ndi mental health wali gatharasi wandu tupuwe na ukarasi no mtuwe kapiatiru gana nandenye kapisi mongoso e, kangu kiwopa uruwi kwa kara pumarupego kulisiga siga mtu kuburo karesi kapi wapia ganarumwe kapi ununu mchido uzaruke kapi wakondera lume mospangiru wa uzaruka ni nani nye simpe kwa ugeli mawele agama gaga kara kwa sei go kara na go e, na kukua kukatumburasi na uo uwele upa uruwi na kapita mtu puna kauken kaheteke kakafaturura ipo e, tui kwa tega nwa simpe ito akuhuyuka
1: iya yeah.
0: Umawele rao atuka tumbura ina kutumburasi e guo leo kukarele rapo li wale depression moru inglisa wale na tuitura ya yeah. Ii e, kutante kanya si ogo mtu ya asali ya ira agiga kuwatupu kwa tu ya imu hafesa miparu lindi kwa tu ya mono moyo iwa garigawa miparu kwa tu ya mono kwa sisi sonavura kurugana mtutu pali sigiririo po egu watu puli elike ugo mtu katia azaruka ni mara kumugwana gelike kakara katia uyungano mtu nipatele ratupu manzugo di nse gogomoku ya mona wali kwa wizata ya numema mpumbisa ata tengura taka lipatele ra manzugo zendi eguole kukarele rapo kwa tu ya hafere kapia kwa gazo kire no mantu diazi ya kagende kwa kwao kapia hiru gana ososi mweso kuhu werela sili kita so gumtu akara no uwera wopo uruvi so uvali e, mtu winakara no woma anxiety disorder tandeka so mtu kukara si age kwa akara no woma ukudira kutiva so mamsinke inke ya kuchira yogu mtu akara tupu no no sunka wari diwa zinge ya akara ndiko kanike kukanu nutungesi kukara kumchima kwendi sili kapi ya impu simbu wale wale nike ya morokera makwediga wali gata tuka kapita simbi agas agas kwatero zos nike kumchima kapi ya kuivura kuhisi gaize ya anonye kwa mako ina wakutumbura nyesi wale muru kwanga lita tuitumbura nyesi nyambi linga pinatu itanda extreme mood disorder
1: okay
0: ya wale nyambi

0: kwangali ndi mu North Victoria kuna mtugo karase aye mood swing naina akuhafere muwa wa kenye imwe takurugane ni mungura na mbili kukumorora kapia hara kukumorora kumora kupite kika pika kudiwa ni hapa nati kapiru kakole no minute dungandi daipiti kwa wakatengula ena hii yawe ngapi mwa wawa tupuma kuzo kira siri yoi wawa yoi wawa ni panuma na ikapiru kako mtutu pogo kapitupa hara kuzo kira no mandu di gerike tupa kara kwa kuyu nga tupu gerike imongororo tupu kakara ngosina mwurukua nga liku watu itumbura we niasi nyambi wandu ena wakara na zozi na mpepo zo nyambi ezwe limuwa makutapite ezwa lungandi yali chinji po yopeke ya karapu danisi mwesosina ina agency ya soro orora wantu watu dili kudimburura yue nawa kutumbura post traumatic stress disorder ezi kuiza mora inike iwapita meparo kufura ikarenyas kwa uiza mora nomfada horoka mekoro kwa uiza mora mtugu ina gazire modorongo kwa sinike sea dili kurugana ndi mtugu inagazumbana isa sinike sakira sinike sumulio unene keparu liendi yazo walinda nkamere ende tuwa wale tuwa mugulira nda nisingeni uize wale kwa wenduka kankalire ende mwanzira zo kusika mwenduko le tuwa tali mbiru mka tali zonauka pato hena kufura kuli wapeka ameko maluwa naka rende le tuwa kwa zire tanika ikorota na manaka korota tanika rande tuwa etuwa kapuna ya yudisi kisa kembo uwe na nambanga ukwa kupikira kutetangi niwa kutetangia mikuwa kufuta makongo marafunakara na leo uretua o ina inike ina ya pita nare sena sikapi wa itambura kondi kapi wa pita mina wa kumbrazo meugo mwenyu ipo itambura yasi inike kuhoroka kwa andu o inike kai kukwama kwa mato yuka mwona nyesikenye zuwa di utapiti mazuwa ni ina okara ngesi mguro okara ngosu na ruhafo kapi okurugwana ya oyo yoyo imwe ina ratu ninki kani zokuwa mako uwera umwe upa uruwina wansi kurugane sa ikwa epangwe ndi ikwa marovu mumapuko substance use disorder agas mtugu ina nakara si agentudi kurugana sininke tudika kuna koka tudika kuna kunwa marovu tika pia nundika pia koko mbili irugana kapta vuruku irugana skankami ngurangura nazi kumpame mangesi kukanka makulike ye marase tupuna turamogo marovu ndia kokekolwe kanya mtugo muawa mtugo inakarase mturu endi arukurugana ntudi yoyo inike ya karamomo yikoresa ya karamomo morutu tanina ya avura kiali zuva nyansi aye gesi na meni mtu ano supa mako kwa jili na wakutumbura na yo parumu mwengilis as eating disorder eating disorder kande kasi mtugu inakarasi guanekere no uwera upauru iwa kumnikizasi kubura hare kulia unene ndi kulia kupita kanena ndi kutira kuhara kulia toka mwona mtugu inakaranyasi age kwa kuru kwa kulia nye kapiana kuneta ndi kapiana kulia nye kwa kuneta mamono sayi lisi gumali alikara kufura karimutasi agega haa apaka kere mtutupuga kere asa ikulia na wana watu marangesi haya karasa kapiana hara nonja ni mararuture ndio mnurutara tupa kwa kuneta marugo mtuake kapia kulia na wana uu unaoo kwa kutumburanya suwera upa uruwi upa uli ila uuli nye wina uwera wakutanda uu kutumburanya severe disorder marawe dina ila kutumbura sizofrenia awi wonye uzaru kenye wina ukara nyansi ya mtu wakara pono mchindi mtu wina ukara nyansi ya giku ya piagana kapadiwe ya kurugana kulihuta gura mumbunga kuhuyu nga iporoporo kara ugara nduti dogura ya kondere kwa spankero wa ya mpeko no mchindi anena ura kara kwenye hambara nawa ya pa usupi hambara ngano igo mwogo marupe wagwa nikera nago ngopambelewa
1: yaro walimo karasi koweli wantu wanakuparuka no wagara momapata kukulisigasiga wagara wena wakarasi ndi wasamana wena wakarasi kaptupu wakara wanakanguka paurowe kukwa manyeno konda do kulisigasiga tuzereni mwasi inke mpamwe ina wavora kunome na wana wakutaro urapo kuningasi

0: vakare kuna kuidimbo rorase mugara uko kungandi ndi msamani yoko kapiana kangu kapauro vipo vakare kuna kumuvatera idimbo leso msingi ailikida pero kangu kipauro vi unanepo mawagara
1: ya ro mpandu suri unene toko verere sato vura katarura lichi njo mononkedi da gogo mtu
0: no, okay.
1: Behavioral change mtomu inatoa mdiwa ngesi nye ntanta ningesi omwako ya kara mopeke usone na mtutu wa mdivire shugu mtu kapia numaro nye marangesi anayata amike kwa kuyanwa marovugu mandovu kwa kuyaga nwa mepita kanenda hena kapisi momuwa so oso isa simu asili kidasi mtu sena nalichinji maruperwendi loku omugake ere mopeke kesho maya kara mopeke ugo mtuko hili yana kupita meparo liendi kara swaleka pakuvura kuyunga ndika pa diwasi ngapi mnavura kuirugana kano simu esena natufura kutaro ulasi social withdrawal nurukua ngalera ya tuituna kuligusa kwa inike ina gaharogo mtu
0: iya
1: mtu sininge sigahere kuhara kuzogera no wantu wantu wa mdiwa sinse igiogwa kupito kwa saai ugo Hendrik ya kupito kumora kukina kutundira morora ninki yongandi ya marangesi haa kumbwana wali kwa kulizedira tuhumu mbele wali kwa kulizedira mwanzuko kumtuka kutatu diwanya singe ya kumhoro kera oso si mwezi na natu nasuvora kutubimbulisa ntani kukara nyasi ugumtu ayari paka mononkedi doku risk behavior nunkedi na doku nikase paru liendi kwa kulitura mosponga unene nene nene uraze takakoro tamakongo gowantu kukwa tupia gafuta ndi kuvuraze takatameka kukwa lia inike wantu uko ndi tatameke inike membo kutamu nataka irandesha inike ndiga here unene kutamu nata igawa tarugana kenye stupusa kudira kuwapera po irugana kapiana karena nosinka kuvuraze kwa irugana kuvuradire kuza kwa irugana dita uiza kwa irugana takarapo wili zime adongonoka walikuwa nazi ya oinayo ima ili kidain ni membo tupu wake kwa irugana nga mtu ambaraze kwa irugana kumbwana membo tupu mweliki ya kara alipateri kapia kwa rakuza kwa irugana kamipo yosupi oinayo ima ili kidain ya saa yogu mtu tudi kwa hili ya kupita meparo
0: ya roo walimu karasi wagara wena wakarasi kaptupu wakangu kana wana wapa uruwe kapiva hua kuzogera ndi kukara na umanguru kioku ningase wakare kuna kuzogera kwa amena malizu wogao huyungeni yeah. Kumwe nose kwa amena nokonda wale dokuli siga siga hedia wakara konado hedia ni ningisa wagara wamwe wapire kumanguru kuyunga kwa amena malizu wogao
1: ya sokuho wa simu estuwa dimburu rasi nompodetu nompodetu ndi ndereso zetu omu wawarera wagara ndereso mawarere wakadi ya alisiga unene nene anoye nompodetu ado kukora ngeda mgara si mgara kukumkumundi ndira akare mgara senyo yogo wakutumbara si ogo mgaro go gaga kuna karas mtuko nonkondo mtu galisikame na pa mwene agenapli nike ingapi umia karasi udigu ukora siliko kunene agea gasikame na kapita ivuru kumguma mkara ngani ukapita vuru alire mkara kapita vuru akare no woma di mkara kapita vuru alikinyasi age week ngani ukapita vuru alikidyo yo mkara ndani imwayo yaki alikidanya si ngoa samane vamwe kwa mtura nyazi sene si agi kububa kurainike yendi karasi ya mepata yomo family ndi kuzaka papare mbatero aka huyungi udiguwendi wa wakara kwa mmona siwa yugu ngapi mkufa nangisi mkara msingi kuko kufa nangisi mkura hata ya karai na zozu na uoma ukarasi aye nani huyungi wakaume wange ndiwe korole ange ndiwe kwetu anorugana nao tawa ya mononge nasi haa ugu kapisi mgaro ugu mani kapia wa mtanteresi ninke nari akasububura ndika ninke kuka nunungesi nari aduka akatantere akatantei ninke wa wandu kura ozinandere so ndizi nyampepo zini.

0: so wagara kuba sini nikawa kare mohuke zimwe kara singa to mokupita wa utigu wakona kuipita to didi miketu pupanya mokes ai nga ipita nina nye mumi nukudidi mika simpe na yue na kare tapo ya mautiku na koko kulisika sika
1: okay yeah. Wale mokarasi ko weli ko wagara bene wakarasi awo hansako kara no mangore kyo kuninga siva kare kuna kuzogera ndi kupwagesa malizu bogao mpilingo mu yakarasi basesu abayirugana ngoso nyeko bamwe bena bakarasi awo hansa kupwagesa bapwagesa malizu bogao tugusasona nanse nase mgarogo mepato lya tundilire kumuhepe kapa malizu bo ndi nsenasi gakwara mkade ndi kumtona na inye tupungoso mahepe kogena apiti mona gome pata vamwe kumanguru ka vaizo gere tse tutita rurura pontambo zonkara pamwe ngapi mwa wachi anguru rako wagara wena vama anguru ka kupuage samalizu ugao
0: nkara pamwe kutarura mkara kwena maanguru kasi yage kuyunga maudigugendi indi kuzaka papare mbadero morawe udikuwa itange mumuwa situmbola supepata kara pamwe simbe koveli we na wantu wakara na pumpe na waku mtumburo kumtuasi aye owe ngape omnavura kukutawo na mkadi ni owe kapisi omgara owe wiki kapito vuru mgara wako na ku vura omnavura kontro la mkado kiasi ngapi omnavura kara makora wagara ukufana ngoso tae kuyamu ningi sanya kare nyasi nkara pamwe tae azimu ono morupero peke ngoso hone na wama kukura kuzako polisi wanakara hapo toko kwa polisi momo mpolisi hena ndiwo waporosi wakumpura hena si usili tati wama kuyunga mkade nika mto onene usili nana kwa wizami ya rapote nana mkade nisili ya mtona ya senasi mgara anatona mkade ni mkade azi ya karapote mgara tawaya mkwata minawekoro lio mkade watu areso go mgara modoro mkawa sapoto kukwao ni senasi mgara akarapota waya kwate mkade azi modoro ngo wawo wekoro lio mkade hena wangawa ya yuko go mgara sibetu kapto mtu aresa modoro ngo. So simpe mumponga sanu kwa kutara linefano luka munga nwasi ina ya kiras mgara ngano kapta vuru kumahepe ka mkadi nye ininge ya karaponda ndani ya mahepe kumanzi nye simpe society simpe kwa kutaru ura mtu wa karengwenda sa kukumtu kukuhu wanangesi kumgara kufanangesi kumtumbra so kumgara kapisi mgara kwato nonkondo mgara kapirano ndunge ndi mgara go wiki mgara sai kango zina watumba nge mkadi ulira nge ndi mkadi ndi kuhuyu nga nge ndi mkadi ndi kutangu na nge ndi mkadi simbe mo hili mponga sana letu
1: okay. Gumwe kubura kuhuyu nga si togoropa patuna kukendera ngesi ya kara hepero unene wagara wakarewana kangu kapa uruwe nye sene tutara nye mwana mkunda detu dokuli siga siga simpe kubura kukamona mwasi moweli mwa mwe wena wakarasi ya woku ngwenu na maudigu kukuli siga siga katu ndilire mepiro kangu kiwopa uruwe pamwe kui ngwenu na huyungeni kumwe nose kwa ame na itundwa modo na yoyihora wakayangoso
0: ya roo esistu asosine nipo unene kwa kwanzo gerugetu nina na ranka deme nipo unene unenu na karo pona wa leopa uruwi ilolea ya tu ninkisa nina konga sano zetuzi ya kare za apia gana wa mati gona wa samani sinzisa otoka wa gwanasi mweli monodorongo wasiga sure mweli mumarovu mweli mumakanya inike yo inzi tupo iwa kuruganiza na inyoyo ya ire tesa po morako kwina kunenu na kudira pakera mtu nyamo ge di pakera wakwendi kwa amena paurumi tanka karanka za monya sinu inke ya ire tesa po pamdinda pamtu panyamo ge pamdinda Senesika bino kupakira mbili panyamuke. Inaika horo kanye si. Ngoka kara inaguwa ugena mawele ya kina tuwa tumbakura. Tuwa tumbura moru ingilisa, anxiety, depression, stress. Aga mawele ya kanseka piwa kugaha akuransi. Untreated moru ingilisa sif. Untreated mental illness si. Taika lidanyi, taika shikanyi kuina kukuya kara nyesi. Mtuto ya kara. Zaruke ono piagana oya karanya skapo no diwe yokugana aniye ko kwina iko yatundirira ruwali nsega to ngule pakira mbili panyamu ke taika kureta inanya si eto ya zumbane sa stampo dis te separ mara kapon to ya karanya mu geto yalimona showeka pismulio kwato iwavura gwana meparu lyoge owesporo poro tupopo makure paru tali ya kara tupenye ngwenje ah kenyi ya horoka ihoroke tupunye anange magazaro ndi kuguwa unene na yu kukarete sapena mawera na kopeke gendi erondo honde kukara mtu asikapenu kuponyoka ndi kukara mtu nyesu kwa kuvera vera vera vera tupu inapa mdinda kugenyamu okay. Bora mumu inokara numagazaro gomanzi ezu analinyo uwe kumbanga ukatupu kumbanga ukatupu ukaponyoka walivili zimu ndi mbali to pinduka tozi kwa iruka uruturo kika pero wakupizumka uruyo kika pero wakupizumka uinata ikareta nyasi omu ayu aru ukana rutuna wana wa kapita ruka wapa hena yue mpea kuya mwone nanyas mora uko udigo uu se tukara nitu dugane nana ama kona kono natuka guanasi wasamane narunyi wawaho wo kudogoroka kupita kana wagolikati more ya hii iletesa po wasamane pa uruwi kuyaroroka usimbu kapea wavuru kulipake la wene mbili pa uruwi inge nye hii iletesa mbonye mepata sena asio weka pionukara nosuka nukulipake la mbili panyamu ge pa uruwi kumka kwa naso mamepata le nini kenyezu wa kuruwa nangano apio muli zuvu rasu nukuna mhali goge dine koro lioge dino wantu tupuwa mumkunda kenyezu wa di pita patupezu wa lukwa mako maudiguga wiza wameda nwa msinda kwa tukulizuva kulitangu isa tukwelike
1: ya rompura kini kukuhara lina kunakara ezwi lio mkenda gwetu mnekuto Hendrik Igudius mungi mwenye kurona kutundilira ku ministeri weyo kanguki kumbwa na buru kutupa mapukuru roma mnene ningetupu kumbinga zostua hisi sakara asi kwa taigano ukanguki wapa urubi unenepo mwasamane mwakarasi wamwe kungenu na awa ngenu na ukanguki wapa urubi mwasamane ano tuwalizubireko hasi wasamane diwa gara kaptupu na wanawa manguru kakupwage samali zubo gao kukwa mano konda do kulisiga sigadi na tunagwanekeni ano tango tatuagere papa ano skando sokuwa mako simpe nga tubura kuya tuikira anu mkenda kwetu munga tubura simpe kuya gwanika mapukuroro asi maudona msinke nampo aga tundelire mwihora wakaino yuka rasi wantu kwa naka ngenu na ukanguki wopa urubi unenipo mwasa mane nukuya gwana mapukuroro mnene kuhame na umia wapera kukwafa ndiko rangeta wa samane wakare no umanguru kikupwage samali subo gao wakare kuna kupapara mbatero unenepo ko wantu wakulisiga siga ndiko numberewa tuguse sone na no mberewa doa ungi mwenyo imotuna ya sige niko uhura wenye kwa mwale tule parutivara ilika mwale na karame piti siroli angiame sarapina njamba ononiki na wampurake niko kuhara kwe hii wanulitura mamo karampurake ni niko rangeta katuike la kuhiru garangoso kumali kwa mangetu gu kwa mako mo radio wato ngatugwa nikera hena simpe nilikuwa mwiri skando so kwa mako ni muharere ezubali wam

0: Echifungu na doye na kutatera mutereri tukawe kionthi kuvorekathe tutho diarero ethi tunaendi natho kutunda mu wadithi kuvorekathe tu kuna kathemene na kesinge pikeho edi tunaroera katuri thapo mavuru kero ano nge pikeho edi tunaroera katura po mavuru kero ano watu FM
1: Mbaro keno
0: Harumere nao
1: Kundeno
0: Muna pindu kathwana
1: Ngawa
0: Na tunapindu kathwana
1: Kandu
0: Tunamutambura
1: Na mjishik na kengu Urashiweni mwia wapera
0: Kuna kawoya keho tunakawoya Kethi kuvoreka thetu Nge pikedi ya naroera kakarano mavuru kero etu Tunakaranga nao
1: Weni mwia wapera Mkwa wapa ikashi weni mwaka kara Kandu mchito Ya tatisha teke Tanda shi Pamoe la watu ndiyo wavurangakuru wananga Ndiku wavari ushinelepo ila momo inakarashi waka likoro wana gumu Ndimpo wakowe la waku wapaika Ulivango kunga vikarela Ntanu kutapa mvaru Kuwakashe ndiku waka wina Wangashinga wakaro waku amba Ntanu kuwetango kuwaka Kuwahori na kaume tula koshi mvaru langa singa vakaro koshi wa meteruvede shiruvede wa kura panipo uranga vya kare watapenka ruvede wa kurenga shiva mane nuna ruvede vede mkute apa ruvede kukubantu wanya wana ya yopo wa yuke uvyuka wika kumandi ndimo ya wapela shi ndimo ya wapela mkubitu lango rishi menepo waka likoro ndimbo wako fa pamuho velamu wakute apa ruvede shiviri mke watamika tulitanga po maruwete shiruwete mke viri mke ya muna ingilasi watape mpito kwa wanya wanakara kuna maho kumahure wa ye nao wana horo kuya kara po na mke vinyo vina gumu shindiwi po waka likoro ndimo vina gumu
0: kuna tamba kengo si hambi wa hana kakara si hohambi diwa done hakona kuwa wana noruwete hawa ture pa makura ndo si hangachi kadi diwa kadi dodo diwa hana karamavuru kero
1: Ya mbiongo mpandu mbiongo natamba nyakurengashi waka likoro ndimbo waku wapaika varengashi waka washe wangashinga vambo waka wina wangashi vavene tupa kingoshi wangashi wangashi watura tulapo pari kwamo varengashi wataperuwe deshi mkurengkiranga wataperuwe za kurengashi kapiki nga wa maneruwe za kurengashi pamo ya nga watu nepo lati Mbiyo natamba ngulio nyashine nepo tuputapa nga muvaru Kutangu nukuri kukwamo Kukwamo shivantu wangashinga wa tapo Ndimbo ndivyo wangashinga wa ambo Mbiyo natamba ngulio mbiyo nyashine nepo tupaka likoro ndimbo ngulio wako wako viru wana ya karangoli
0: Ok Yomu natuweze rako?
1: Na mbiyo tunamuka mbikire putangu
0: Matumere siku mbena?
1: Ndimbo
0: Tarawana ma mbudi zetu ziya Sikepi nandi anaroe rakeo kakara Ano mavuru kero Harumere nao Halo Halo Halo Halo Eshishime tu 55623 The number dhoko na kiyo uruwanithe And dihonyi kwa kuna ihatu the fochi ine Kwa kuna iwadi, kwa kuna iwadi, kwa kuna iwadi Kwa kuna ihatu, kwa kuna ihatu Ngechu unaka DVK kayaka number Tunaka kuwana pampepo Hello Hello Hello Karuvethe ketu nako kuyenda, kana kuyenda, kuyenda, kana kuyenda. Minute dikumi no kuoko, dhina pita kuviri idho dikumi. Makurando adiko kingi none makurando inga yetu no wename. Thikuvoreka kuna kakithemeni na keho kumavuru kero. Mavuru kero yetu ano, mnyima dhe pangatu kuyongo, mayua o mahea ano. Ngepikedi tunaroe raka atenda kuhusoko. Ngepidi anaroe raka kara kuhusoko. Inu

0: na roera ndi muhingo munyedziwa dzoko na kwarwana tukaroi sendo katundisapo pamwe irimbeka ya yakarangapo nikishimtereri uyemo tukakupe mbudzi dzino dzo mu diskumine na Hello. Hello. Hello. Kukumona kasi maku wanakerwe tukamana pano badana kuenda putangoswana. Tuyereke chikufungo na ku 255623. Tuyereke chikufungo na ku 255623. Tuka kingi pamangu kwa na yetu yende po thwana mu makorandu yetu wano. Kafungo na kuena kutatera. Tuka kupenu kuroitha makorandu yetu wano. Tuka kupemano. Tuka kuchokethe. Peunda thingi setu ngato akare no mavuru kero irano kukona ikatu amwene. Kukona ikatu amwene thikumi nina. What FM?
1: Ewa moroken.
0: Ha moroken ao?
1: Yaro. Wakutu huwana wana wa?
0: Kuna kumuyu bathuwana, tuna mtambura.
1: Okay. Ya, mga wawa.
0: Tawadi kangwa ya mweko?
1: Aweno setu la wawa.
0: Haka masivi wano?
1: Ya, iwo weni.
0: Oho, tuna mtambura.
1: Yaro. Na inakuwa kugoza.
0: Kuna kuhoya, tuna kuhoya.
1: Yaro. Asi wole owa waperangano. Mugeni sasilika mokachiko kwa kwa natusikipo.
0: Kuna kuhoya keo, singe peke ditu aroera kutenda mavuru kero. Kika dituna kuenda keo kuhusu. Nge peke ditu aroera katenda mavuru kero.
1: Yaro. Mokuka tameka mokutameka kurugane sa siruhondi mumavura muma diworoko ngano vantu vena uva watera mo mokugene sa silikoso nasi ukuvarasi mokachiko vane koro wakarasi ili kumo kwa tundu mokachika o Nyeneno mmonasi mkachike tuwa kumkwetu anatusiki. Ano mkutuara nye mumbunga zekoro. Nyeneno mkara muli yonge mkare pamwe. Mutariasi ili kumo kuna agende sasilikosu. Tomu horo hapo vanduvata tundivavali. Ndivane. Mkuninga si sena tuhoro ramu ntukumwe. Ndivavali pamwe kubura na uwa kagwane kire na udiku umu. Makora tumu vila kutula po vantu watatu okukumwe kwa une. Ano mokutuara se mwakatame kwa ososilika nasi ukubarasi vantu ye na waho kuyunga mokuze kurura mpito. Woo watundaka na okomuntu anatundu mokachikao. Ige kumwe okuna akaze kuro ososilika akatumbagure kwa yongandi sinene akamana taka pako hena mkwa okumwe. Kutame kira koguo nozinya ndongoro kwa hekuru vendi ndongoro ikakare kwa mama vendi ya yes, sineneva ntuwe na wakamana kugawa umbangi makure ina kakua mahena wanakoro wame okukwa mako pambangako no waka umi ya yeah, ngaiso simu isakara nyese muntu atundumo kachikao imuno mkaruga nesa Ruweze pokutumba gurako yongani.
0: Shime vene koko kumakurando. Thimu ya ngathikara pone ngathikara thoko hata lakeho kuruweze. Paruweze payane maro usuronge peoko na erepo.
1: Ya, mkuruga nesa ruweze. Onevantu wa pesi ruga na oso. So kaze kurura silika. Mwakona kuruga nesa ruweze. Kapesi ena uninga siowewa kupe mpito asia nyono kaze kura siriko so makoro weto kakara no inka imu yokuli sika sika ita angoto katunda potozi hena karugendo kamwe kongandi makura wakweni waka kare asi waka kupapare no mfango zimwe uka uninga siaye momu ya karangisina ntunda ponya menye hili kumwe nga ukuna kaze kura ososilika hili ukuna kahoa kuhuyu mbangi wana kufu

0: Oinanga kapesi yenye kapesi tirugane senye poilike itua kara na hiyo nofu. Wakona kulizue kuto nofumu asiaye momo wa penge asinya miemugende sesilika. Kenyo kwa kugende rai tuletu puko mchima asimunguranya hapa na tukakara mamazua mautano amemuntua penge mugende sesilika nyaminani kaze kurura si uyu ngwa samkwe tukina nakufa. Okukumwe nagehena kukukwa mako nagehena ngororo. Okumwe nageko utatu nagehena ngororo. Nalile nyuma kona kara pamwe rambango noko kona kakwa mako kone. Ipo muka gehena siru hoko wakwe ni wena wamwe wena wakubatira metamomo na uwa kakamba ikeko imu. Sengo ni ngasi aye aminga niru kana momu na kulizuwe la nyamwaki. Imwe ina imoneka si rosimwe pono fatimwe toka zwa abantu tawa uyungasi ayi maro kumukwetu muna abantu anatusike ano abantu bakugendisa sirika nye katuwa kusugendisa nawa wale katuwa diwa wako yintu ndi wale katuwa lirongikiti inge yaku ningi sangoso onewa pe wagendisa sirika katuwa hengire pamwe muli pe magano asi ngati omunu mkagendisa so sirika sosi wapo gano koko kuhingira na mwenye muli pe magano akarasi yawe mtu wa kupia sosirugana uko mtu katika kutundakana kama wasichanga pombapira na apo hena rukanisaru weze kumwe nukuhedira hena wanekoro kwa kupeko maganu asi ayo semomu wa kutumona ofetu apakama kapitu wa kufura kuyunga anonye yawe mkwetu wa kutukwatira monyi ayo kaigende sengesi karukaringesi kata migengesi ndongoro kaichiure ngesi na iso simwe sawapira anye mkuli kwafa kwafa se mtu kumwa natunduma kachiketu.
1: Yomere tuwe zirako?
0: Awe tuwa kudire koyoyo.
1: Tumtumere kuthikumena?
0: Fandu fandu.
1: Sime hatu ndi kutho no makura ndwetu omu tunaku kenguru anu kuweathi kuvureka setu. So kwa hatara keho kumavuru kero esingepi edi tunaroe rakeho katenda mavuru kero anu. What FM?
2: Hello.
1: Harumere nao?
2: Moro moro nao.
1: Yaro. Tuna mutambura
2: inga shiinga mwenye dimu nayo sorry
1: inga yetu dia zisi kufurika setu tunakufurika nasema yu anonso kwa achara keho kwa mavuru kero ngatu kengura mudi wa mavuru kero ya ambaye ya roe rapa mavuru kero haambi haroe ya rapa mavuru kero ndani keho no mudi okuru wantharuveze pa mavuru kero kuna kagoya ketu na kagoya siku vore kase tuso dia aroshi mkui kuataka na keho yoi hea inone ngepidi tunaroe ya katenda mavuru kero anopodo ishi akayende pothuana
2: oo ayo opone sorry disyesha karitu akuma pothuana kita tiki ambe
1: oo badi mwadimuka mwadimuka kuyo ingi ukathara kumavuru kero.
2: Sorry, I'll try to move to one. I really keep it coming. I'm a bull kid.
1: Okay, I was the one again.
2: Hey.
1: What if him? Hello?
3: What again?
1: How do you know now?
2: Hey,
1: wow. Hey. When I pin to Kathwana? Yeah.
3: Coronaco.
1: Tuana.
3: I am for
1: it. Kunakoya came home, Tunakoya, think of what I can say to.
3: Yeah, we Kunaka Minuba.
1: Tunam Tambra.
3: Anuka kwa arame kisi ninge somo lio unene tani kukara virago unene chene simpe tuakara nwa kuruna wava nakaro kumeho wato akenga shomwa na kubiruwa na weni yoyo akare rengurishi upoda akara do nikida koro kadomfa la kuruna ambara unene kuya wakura kutame kakuburu kango posno si ninge iwa wakuru na weni kuna kwa ambashi ato si mpetuwa sesu wuna pamwe ale wotu vura kuyita uwa avuru kia tulatirashi wale wotu vura kufana ikashi uwa avuru kia yenda sumusu nyingi ato wa sesu wuna na ato nchineshe ato watu karako uvura kudiru ongira kwa ambara vili ingishu wako ndumu wana kuyendita weni wanyama na kuvura kufana ikashi yae ngandi ngandi ya ngandi wongu wa wina wongu wa wase kubare la vini nkevyo vingi unene dogoro mtu siku niko kuva militire bari base na nsinya post caption bure kuri wana bini ke ya karosi ningi mpuko anonche ni mwayo wana ngoriyo ku bantu wo nakora kuva pukura pukura ngori ni bamwe chene mbudi bana iwana

0: nawa kuyama kwa kufani kwa kwa mbo utupe vantu wa uhunga uwa vuro kwa amba odonfa doo mtu wana tundo mkachi kwa vantu
1: tuningi kiho pamwangu wa shiku makurando kiho maheano o mavuru kero ngatu toyo yiri uku chaka chaka paanthi na karako siku vore kathino anu yaka hoko kanga karo shmaruvedhe amwe ya ne apashomu kakare no mavuru kero kuna mkakare no makurando ndi programu kadipo haambi pa wa hea o ungo haambi vene hawadi po pa hea ne kadipo kadiko wahana ka ambapo kutate rangakaro tango mwife ngwa padi ngwa muka wihe pano padi muka nyina pano kadipo haende de pano o iya yoke nge iya nge pidoko na kai tundithapu
0: unene po lantu oga karus mbatunda kano mtu nesu mamona siwi nge parwe dema kuhoro kasi mfada horoka lantu batunda kano lantu kwa suwa nge kwa kara nge ure so nge afeteka ngodi pamo ya ngodi ya dini wia asetika uno ngodi ya dini mara kapisi tuasavura masi ruwede waro kapuru na kutate ila ruwede ya kari ranga chenewe wini kiyo kara ngodi ya oroka ane maakaru kwa tunda kano mtu so mnaepa kudi wini kakuya noruwede wede kanta pashone kwa nani maenga kanu katundire kuno furufuni nke nikatiki na pipi ile no waka Botswana ni kare ka kara shi ya kara ni ke urero mora ya fu vura kusuwa ko ni ba moya posi o o batunda kana omuntu ba yibe shi o ma vura ni kufana ika we lene bakurna ba kenge su ma vura ku yende ta we ni kuto baramba ra unene
1: kuna tamba ke onji pakuruwa nano makurando mitara dho di hea da kona kara pa fochi mukupeyo iruwana
0: nana singi so bantu wanaepa kumoneka mkosi nge mga likundi nikami kumarendo nikami kwa kala lire nge kumarendo kosi tukavule kawa peka nge kwa mbira momo nge nafani kire mesi liu wale kuhole kangari kara liu wale ungandi kosi naepa kumoneka nge mga ruwana so nge kosi stike ude liu wale nafani kire liu wale ungandi nge mga tuvara kuhole kwa mtu nge lati kire mga nge ude liu
1: yume natuweze rako tumutumire kuthikumina ruvethero tukengino minute makumi mawadi no minute kuoko no thine thina kupita kuviri thetu tho dikumi thikuvareka thetu kuna kuoya tuna kuthioya ano thikuvareka thetu ngisi pamwe yangwa kuna ku omuyenthuru ku radio thikathi thukutangira ona kuthiyuva kuna themene na keho ku mudi omavuru kero yambaya ruwele pamavuru kero hambi no mudi okuru wantharuvethe kuna kuenda kitu katho oye kia uthi kufurika thianga tukara natho shi ngepi jitu na ruwele kwa atenda kia wano mavuru kero hatu yendi puthuana watu FM
2: moro kendi
1: moro moro au thiviki thuthi heathi no tunaaya kumutatera thiviki thuthi huathi na tukupana hendi hambu yama
2: kere kore diyo hendi ako ya ukaipu kapitoka raporetio
1: dhani
2: nii natana patura konya mineo nani kwa kare kwa muhena ngezi nana kupatura konya mena ngezi
1: awe tutamutambura
2: yaro kapitompinduka
1: awe tutampinduka thwana
2: yaro
1: mungwa ya mwiko
2: awe tuawawa
1: ehe
2: yaro asupitremos na kawake kumativoro kero
1: wei kumavuru kero nge pike ditu na roe rakate nda mavuru kero ngatu kuvureka yo ingi yoko hatira mudi o mavuru kero hade wa haroera kwa amba pa mavuru kero ya amba yo ngepi ya roera kwa mavuru kero no mudi okuru wanta keho ruvedhe ngepi kedu tunanyanda keho ndi ngepi kedu uko natu yende kuhuso kwa aronga sana ndi kwa atura pofocha na mavuru kero podo shi itu yende pofocha itu yende thwana
2: yaro yaro tango tu hete kereko diworoko esinatu diwa na mipi ya mdima diworoko nike somulo unene nene nene nene mtu kuina marerere mokachikeri maretere marire nende makere nakepo irugana mose muka diworoko irugana e ingarugana kukareke koro kukare kwa wakaume, kukare kwa neba, kusase kasi edingo roko sininga sime so sine nene, so kuninga si, kogo mtuka tingo mumona hena. An oneto mdioro ka inangamu rugane nene, mekoro, inangamu rugane nene, poirugana, inangamu rugane nene, mwake nage uneba. Nyemo kunika silika esi, saha kara, nonike, no piki piki wakuninga unakuna kumwana tandani ogwadi ili oku okukawa chenge kene inaka pia wizako ningeni mongandi awe tulendi pongandi awe guinaka ningengesi ngano ekoro po muho wotari hingire bakare onkwa guhe bakare onkwa zina plasi amabe woko irugana kenye guma ngano adiasi amewa aturange pelikwa kutura elikwa molina linayukirire kusanze kasi ipu mwa hakara njo ndoro ngani pokuninga nganti kapia karapone ina abu bina kapia wiza kone ina ngano ngandi geno mtura pone ina ngeni mongandi tani hena ababa akutura peliku amu wakare onkwagu wakare wahekuru wakare wambia ndi uzinakuru ndi mekoro kukuhe mora mtuno saidi mbali dakara ndi uingia mene dakara nye ndi ngabuna ntitumbu mora konyoko noko kuhu nako nyeko wele onyoko kuru mwekoro leoni nyeka pisa si momu kwa kara kwa kara si konyoko kuru no koguho ekoro konyoko ekuo asina venye na venye na venye na venye awe kuhoro oramo ili naka uyunga ili naka sika menapo ekoro nalini ili naka sika menapo wambia wendi ili naka sika menapo wakuru wendi ili naka sika menapo kwa yurugana ya ndi kapisa singenye kumu yarugana nendi akatukea uyunge siru wosifwe vamo ukatunda po vamo kuhena vamo kutunda po masiku tatu ndupo kapiaha kapiako lizuwa mbili hawa wakwetu nani siru wosa hapiti wakwetu wana kakana mita wa manao simu nani taa lasi kipopo kutoka kere popo nike zempo mwe wa service vamo wakatundire po masiku vamo wakaningira si hawa wenda kamea metani zikembole hanki ina wizile wakwetu tiworo kweli kapulia kara nao tangota wakapapara wantuo wa haraku uyunga ipuwa wizepe tiworo kwa vaya vaya uyungi novano na vava kutame kera kumuko kontira ora dogoro kumkumbeli na venye kuyunga na ninye ngano kuhoro ora mwenye vena na waka ukwate la mwekoro ndio nkwa guhe ndio nkwa zina ndio ekoro na linye ndiko inike na inye na waka rugana mwahepa kuhoro ora ipo mpe posirika wakoni na uwaze no mbili ndi waze no mtenya tenya koniche fedioro kumunguranga waka uyunga fedioro kwa yangandi awe inike nani ya kere mwenzira
1: Yomra tuwede erako?
2: Niyo na mguwede ereko yoyo.
1: Thimu ya karo thakara nga pone thoruvede. Thi thakara nga shi. Thingi thema vuru kero yetu no kutameka pa iha yometa hapa ya. Kukuyende pamu akona kapwe kuviri do 10 o'clock ndi 11 o'clock. Opa yane badu akona kukuro uthurapo shi. Nge tunamono pamu angwa shi haambingwa hengi. Tukarange kia nge duya do mavuru kero kutameka mathiku thiku. Otu yende kekara kwa shotu kahurele.
2: Yene ngano imo ya wapera diworo kukinyezuwa wantu kulitura kono ngurova kono tuo kuloko yiko balitura nyo baba uyu nga baba turopo vanzi kusante kasi vantu vame kukatunda po mumuna uyu nga mekuka hena po tawa tundupo ase aa siruosa atusapiti nango tuse tukapuizu mkepo vame ngoro oro waka ngano tupapare ruvete ruruwa rukutura po ase apana turugana idiworo ko ipo vantu wakalihara gane no mtenya tenya ipo waka sike kumambono siruwo ipo waka sike kono nzugo dawo mungu rahena nga wazenye waka horeke mkwao edioro kontena lina piti mista wazenye waka mhoreke kusase kasi ngano tu paparenye siruwo susiwa tene susiwa mwa kumona tene omono asisristi zangi kubura ziku ate dogoro po 8 o'clock simpe vantu kapikuwa kugendera pongo hapo siu yungwa songo wako we kusanze kasi na epa kukuminga si po wane ukuloko na pilipo tuwa ufokuloko kufura mungu ili medhi oroko na pilipo ufokuloko kufura mungu ili medhi oroko ipopo pere siro wakwe ni waka teno mtenya ko kumambo kapisi waka siketi teni ukuloko mamo 11 ni ukuloko sani wako ta mamo tuwa ufokuloko simpewe medhi oroko waka nipe kwa kuresa wako kuresa yoniki wako kwa kugendera kwa hikuro ingi ogula afe na siruwasi haka uyunge timitire dogoro papa na kamane na kusante kase ne diwo roko li asoye ne elitoa kara na alwe diwo roko ngano kapi shirika rekare kono tuwo kuroko ngano mantua papare siruwa sono tuwo foku

0: What FM? Hello?
1: Hello?
0: Harume re nao?
1: Ewa nane?
0: Ewa?
1: Nakuta na watupu?
0: Tunapindu kathuwa na?
1: Ya.
0: Awo?
1: Awo na watupu?
0: Mm-hmm.
1: Nene kapunaka anugiri titi?
0: Okay.
1: E, na watupu kupura hapa kukuninka kukutame kangwe ediwa loko.
0: Hmm.
1: Nene ngwe wa matu yetuwa muka kangwe wa hala cha unene. Wariba nekoro waturasi ngana motuye hili akona ika nikatuye hili watangere kawa uisanare nye wagendi sirika kwato soka hali watu kodoro pa wakara wako randa angali wako buka na inke kakimu gendi sirika mwaka nse yetu zile po madio loko wano harampura kene mtuasi inke garu gene gato mkakura kupio gaka hii gake elinare kupio kwa kala ntani anawe ndi wangapi makuwa wanina ingeti nisa tule makuwa pana uwezo wa mati wakuge nisae ninge sirika awe matu wala ure tene kuhu ngato uwe ngato puno mkango mbali mkango mbali inke nyesa dioro kanya kwa kutuwa na kuzuwe igaru gano kwa mtu unene ngano nampuni ngano kwa 12 tupatu wa sara tupu kwa 12 anadila tupasi wa ntua nzi unene wa yena mrongo ntatu waku uyu nga nitoka mmona siruoso wa mati wa gensi sirika kupiku awo sinto kwa kapasi ya nakodoro poko yata megawari mudiri ni tanawa yata miku

0: Tupuna wa hata mkangosu na hata watamege tupuwa sa aa kapitua wa hana kuru nkano kango doonzi doonzi ya kitamo rumo tupu mtu makuya inke nozu wa konye ngano eduwa loko inke garu gene kwa mtu wa tekru endu waizu wa hati inke wama tapuwa kura nindi kwa kuhira kwa ule ya hatu kaere ina eduwa loko yoyo
1: kuna tamba shi ngeshi haramono shi haambeo hengi hakona kutepe rako ruvethi hakona kukuinduka kutanga
0: ya zanonye nampringa nonte wa muna si wanduu nene nampringa nonte kwa wanu kina na waa tameke na redio roko opo wantu nane ni wanekoro kutua atupasi mawale mombali nampringa na waa tameke nye o wagendi sirika abota akawidu wale mofo ndi mothri tena waa tameke makula kaa tameke ni kuzae na meko basa hae
1: Eseka kareti kitu kayaka na popo esha endi thirika hodio hana hurera kuna kumana kuku kuna kusine ni kathine ni kandu kuna kuchokera bado kwa amba thukuma bado kwa amba thukuma nane ni makura ndone hodio hana aranga watu FM hello
2: waina
1: harumere nao
2: we morokeno nena
1: ewa
2: yaro
1: munapindu kathwana
2: aye tu awalika oina
1: na tu sewana kuno
2: yaro
1: nge pike shetu roise ano mavuru kero yetu
2: oh madioro
1: iyo ihia yangatu wamba yuko atira kuruvethe kuyamba kwa wambi mudio mavuru kero mukune ngerekeshi mavuru kero yetu atu yenda nge pothuana inu mwenye yetu nanyanda kuruwana
2: iya tango ni songe motu kuna kao kena mpilias kapina sikapo mara name ambara pamwe kui kukara po mara kapi inye atu zipono setu pura kenyo se ngapi na ana wa mara omwani imo ononye omwai horoka wandu kuhuiza unene kulata makura mwinala la tango suna iponya po karanya si inikita ya kairu gana pamwe masiku kati ya imo neka na wa ntene ya ziwi okay kwa kuminta ya duo roki yeneni wature tupuno vili jina tukuli hova au hena wafu madekeru ina ruvezi wa aruga na dogoro makachiko masiko hamba ya duo roko nukua pasika ya dogoro walipo pono te ningosi na antani waka mana domasiku ndipo pono nai ni domasiku au hena udona kati ya fumadeke lime fumadeke kwa siku mkwedu zivamu mora ruzina amono wamwe kukuiru gana wamwe ola kundi indira nani yao kwa kulitona tona amo tuninge tu mwasi kapitani diwani ya meingi hawa hini ngire ngosina wale hafo ndingati mara mkweni ya msigi ya tala ningingwendi ya suwale wamwe makira mwale apana uizopo kwa kuninga hena ngwendi kwa kulipata na mara upe dioro kwa wakara inatu huyu nge ngosina si tufumadekeni sinasi huyu ngwa saa waa kupura kena wandu ya owe na hena wakarapuwa mwa kondi wena nwanona ipo mweni kwa kuronga hena nwanona ngosuna inai yotupuna tu demena unene nene kuifu madeka unene nene varuga neno siru uoro vairuga na hena ngwendi mwura uye wanari wina peki ndani kufura kuchinja siru wasi kufura edoro kuturi rugani na flipo wano apunazika ninka saifi wa amana Taskara shingi zo siwa wa ntua tundepo eli wa tundepo na siru kapisi ya si kwa kutamika po 2 po 3 wamu kutamika pamu po 4 inge ina wikari rangoso wamu noka wamu na moweli mwiza kazogira yao kuwa kuruga na siriko saka rapuwa siso fedioro wamu kwa kazogira mwikwa wamu wa skama ponze kwatu efuma deko akari mnona akari mkondi kufuma deke ni ina inge yuku ni kasi ndetuwa uzate duo roko tukare na ono respect na mwenye mwako na kukara tupu mwali hedere pamwe mpura kini ya kutita kwa alio liwe duo roko
1: yume na tuwete rako
2: ambara unene yo tukuna reta mwaka wote na songa mo
1: mtumere kwa siku mena
2: ewa ndangi
1: Eji 255623 waji kuoko ikuoko kuoko na the 4G waji hatu the number edhi tunakuruwa nitha eskarafithi kitu nako kuna koka kana koka hatu ka hurithi makura ndu itu ano watu FM hello Χαμόρο και να ο.
3: Καρουβέδι.
1: Καρουβέδι κόκκι ακούρα.
3: Έτσι που καρουβέδι κόκκι την έχει μόνο με την ήρωα χαίρε κάνει εγώ ακουτούρα που απαγάγει ρε τα λιέζε λίπα. Έτσι που καρουβέδι ρε κόκκλο που ήρα μόσλι που μαγούρου και ήρω που ήταν από το όκλο. Αγκουβά που και πάρει ένα πόδο αναγκαμή για να την ακιαλά της και τα του όκλο που είναι αγκουβάνε μια αναγκατάνη τα κιαπαφρύ άμα δούμε ακόμα από πάφο. Εγώ που γύρω και έγκω κουτούρα τα ηλέβενη θα μου είπαν, τα γύρω τώρα και τα ηλέβενη πάνε μην κουα αγώ αν είπα αν αγκουβάνε αν ακούμε ακόμα και ούγγω άλλο το από πάνε το και άρω που δεν το φτάνει ούγγω από πάνε.
1: Tuninge pa mwangu asike studio adi anakara mavuru kero. Tunatura pa mwangu asidio adi ukuoko di anakara mavuru kero. Awetu yo anatuthi. Pamrandu mwenye pa mwangu akupera kuini nga veni studio adi di hea adi. Kutunda kumathiku thiku tutunde viri dhu ukuoko na dhu une. Dikara veni studio adi mavuru kero kare kushotu kamane ya ambaye tu kushotu kakumine viri dhu hatu dhu une tunamana kare.
3: Opa ningu akuna ningi rangangwa hagubangwa hamwe ya mutara wangi veneni ngwa hamwe ya wane kuiruwa na saji ngwa yotu natura gawe ya rwe veri yasi wahia ira ngwa hana kumba upande hana shwa pamwe hata shure wenia ya jini
1: kuningi rake wa hamwe ya hadi muiruwa na no kumangwa hamwe
3: ya ya kuningi rake wa hamwe ya waya pamwe ya muiruwa na sini hadi kawano kulo wane ngwa kumakuswa yotu natura wangu wa yazi ya viri kezi yasi katuo kulo mostly veri ya na maguru kero ni kapatuwa kuluka na Tanganyika ni kwa yutu na vitu rangali ya vizu
1: ok iyo minatuweze rako
3: ya ya vende
1: okuno kumembo kone ngepwe haya membo tuwe mbanga pamwa kuna pakare mambunga okuimba pamwa mkwa mahatu manedi kumi diao oma hea one okuimba vende haya na yomu yane badimu wa puwe rangali vende
3: Kesi oyo ni kwenye karavene, kesi makadi mambunga mambunga ya umembo ninguwa nao wene kwa pangasi ipamu ya denominita diku mingi mbunga zisho vindeko kakusua pa ya nimesi kukura ambidimbo ndani haambi ngeti na imananga dimbo ya muambi dimbo dumua pa ya ndani haambi uga pupa ya vena pa ya ni poguro ya kura pa ya nimesi vingati cha chokso hendu wano kakusua pa ya ni muambi kakusua pa ya umembo chengiwe nengu
1: Iyo mna tuweze erako?
3: Ayo ya wende.
1: Kumutu mera kusikumena?
3: Danji.
1: Ewa. Watu FM?
4: Hello.
1: Harumere nao?
4: Ewa na. Ilikuwa mulitunga vile akara?
1: Makura ndwe tukuna kuoya, tunakuoya, kuna kumani, thasi kuvoreka setu kuhatera kumavuru kero. Ngepe ditu naroe erako aruwa na mavuru kero, tunakaranga nao.
4: Enene dioro kero toko na kuruga na nosiruo kulivinduka kani uyu ngwa kumona na dioro kero kamwe kwa kuizanya si wankwa guwe kusimu kwa situra pachangwa nyeno mwona mzaro kukua katua kuna kumeta uizamo ta uyu nga sendi yezi mwlea umwlea litunda kana kuna ka uizana geta uyu nga ngaroro si uyu nga ngwende kwa kuliugura si uyu nga simetu ano ya pumbanga no kuitura pachangwa ndita wasukuare mtuku mwetu ukuna ulunga yungfa kuhu kani woku mpinga zo vandu nyawa mora kukara mo no vandu mbi wa vandu nzi opoye ngano kuminga ya siko nima zo yungwa iwari ndi itatu taku vizaru sumorumu kuhima zo yungwa iwari itatu taku vizaru rusumo rumu mpilino mbunga kwa karato nonzi nosiru ongoso kwa kugenda nye nosiru osaso ito wa mtu wa kamane nosiru ola tenga tungure kwa mamboga ovena nosiru
1: waharuti nao no hapastore hadiakonista na wabishopi waha ya uranga apapa mavuru kero awone ngepi kadi haruwa nthanga hamwe ana uruvedhiro ruwe ngeti wishpo hadoku ya urashema
4: kugwame kira nayo unene mwankara pamwe Toka mwena ya simuru kumwe ndi pastora kumwe Aki kwa kuyunga ira kalwe sika wango Seone nasi wali kuyunga runyemba ndi rukwangali Marata watoro kwa nye kugusa moru kwangali watu wali moru nyemba Ndi kugusa moru nyemba watu wali moru kwangali Na huku mwena sinaohe nopo sinaohe na ukama na siru unene Mwara na huku warasho semotu waka wango natu ye kuzua maraka katu uyunga Wa unene mfene mtuwa ruganisa ulira kakuruganisa Nanti nanya ini tawar izu. Ini tawar teruk

0: agusa moru kwanga riva tuari moru nyemba wakaguse moru nyemba tuari moru inglisa simbena siruo zozu nyuwazo nao kandesi vanduka uza popo mbali na katundapo murongo kwa katona nao mkumona mwono na wama puko manziga karamu
1: Mpoto shinao kuwa vurukithashi ndi kuwa pana uruvedeshi amumaka ngiri she kuna mbu pavene ngenyu minute makumi mahatu ndi 30 minutes zocho moru wantheroro
0: kuwapa unene ntene murungu kidagusili kata gawasi ruo asivaruti kwa ape nominite nolili dongandi ano wawu unga wekoro nominite dongandi makura ngano mwa manante ni wankwa kuhendi wankwa zimu kubungano kugendera kumwe no siru
1: Iyo mna tuka bekerako
0: mpandu na
1: matumeru skumina Eshi no ngando dhia tunakumike tango kuhura o makura ndu yetu wano taunke tuka terere kuthiamba thiana katupako mutapi maano wetu odiarero wihetu John Jami oyu anakatu oyera thiku vureka thino tho odiarero Eshi sitambo thoku kuhongeramo ndi tuwane motuwa heya thishongero soko na ika thikaroithe thikaroo usurure muhingo ou tuaruwa nanga ei tunakuruwana ei tunapirishi ei tunamonoshi badi inakuruwera anongeshi inaroo inaroo ngea kadi inaroo kakuhongera kukeo
2: mwoko kwaka wango na huku warasi tuwanzea tudimburu raini kiyokuli siga siga soku hoverera zina tubura kuwapu kurura moruweze seta atura siruo tufumadekeni siruoso murawe ntwa kwetu tuwa apioso siruo koveli avangava kambadara vaya sikeno siruoso nositambo soku tufirankenda ipo vaya tukare siko tani tutarenia sivanangere kairu gana inzi mkoso mtu mwono tuwa mwena nosikuwa kuzuba kora komchima nye mura siru gana sakarunga seli didimiko to mwena tupungororo gadrasi ogomtu kwa mtantere asili kwa mkomo mpere vili za uvari zana kutona vili za uvari amina ya siki tuka vare kanyi vili za unendi harufa zone tuka tunepo vili za umuyo kasi wanangere kakapitota antre njasi kasaise kwa garako kena kasaise kwa kadiko kena kabomuze kapitan tundu kwa artare kuina wantuka kutangenise kwa kasaise ina natuwa kuna kuichi nja tutarasi maparu kwa kwetugamwe kwa kuizawa ya tukwafe nye kwa kaga turaena maudiku sa uvari tuze kwa uyu Senya si akaria si mnange okuna kamretera na topeke oko iko gakulira anadogoroka bazikidange nazi baturange pelikwamo na kuna tupuga bauzera si bakwetu to mgusirenge po mnange iko gaya kulira oku iko ga mretero oku omugage nda kure ame kapitani itiyo ozina bamurera ndio guhe bamurera ame kapiga kara na wana wakwange kwatu inantumburako makura tuzitoka injira Vantu wana kuzuvu, vantu wana kumono. Kupita kanota andasi okumteku rangeta ni uyunga. Ozemonyo uyungenye, okuvaka kuzumbire kumpare rogo yoko. Okatengure, oya zenye kusama ngoroko. Kukatundopo, muka dirukenye nonyo kukuru, muka joko. Ngoso utandasi kapia kumone kanawa. Kapisi yaka kufoyo, oyo yoge owe. Ipwazi nombu yungiso detu tutarenyasi, akaregwange. Ndi msinda zange, ndi mkweto nga turugana nendi, ndi nga dimbi nendi sure, nye nsene kapina karakono uzera ukuyo, nerigumi ninetu. Ndi tanisikama kupacha, ugu mkweto kubwe nga dimbi nendi, gerezo nga dogoroko gandi, dogoroko gandi, omna mdire po suruo sina, mtugo muawa. Makura hage kiratu pupo opo. Kutuwa kara makuru uyunga, owe kapio kara no umbangi, to hara kutuwa ratiruo sosire, makura toka uyunga nye, kwa na kufondu tono, tunduko nare, okono kaza, Kwa inike tupuyo kulikerea. Pena napo, nipuwa tumaneni uwezi. Kweni katumbure nyengecha si, wakwe tuponofa, tuwetekere niko kulidina, tudivya si, esi silika sapeke. Apisi mwa mtuka tukerepe kwa reko, nomo nofa imotuna kuyamba. Tava zigidange, jamini kuyo kuya uyunga, si uyunga sova hekuru. Vatumburange, apadani za kuina, tani kasika manyi. Ya, ogo jamini mwazuvu, Nyamenyoku mwakumona ngezi nasika mapa. Makura tulipura nyasina. Isingi wali ngosu ya kutanta. Apavaa zikida kende siriki azere kiasi. Tatu zikida heku ngandi ayawuyungi si uyungwa. amenga kuzatuma kura kani uyunga vadi wange narasi nyamenga ndi vadi wange narasi nyamehekure ndi mura vana itumbura ngani isinge ina nani karisungwe ni naena kuna ni karitone na ponturu na yu nakapia wapa ngani tuakona kuwapu kurulapo nipuasi tukare tufutu na rinunu pike mokachiko matamu kuzanye kwa gende si nigawe shodi nasi nyamewa ape nyamena kugendeza stambu sange esiva aperenge soku singaruri makura etu waligende apisi namena asigi koruri tango kwa kusakera na kusakerera namena asigi koruri kwa kudana na kudana venana arondeke narewa dimbura shogundara iwogu wali na inogu moro isingi na atundu kwa stambu sange ipuasi wagende sinose tatuya ambao kaunene momatamu ngwe muspito sono nkwara kapitwa kuhangura ashomu monofa omu muspito sono nkwara na penye kwa kara tupasi kugenda gura hena na kohena wazoku watengura ni ya kugenda gure ine imwezi ipuasi senu wakupeo gendese kukupasi pundiso japano vura kuinjia kukatu kopo toskama siu ingwa sara kwa makoso ngandi ngandi nyoni mwaku ya uinga siu ingwa sokuwa minako ngandi totengura posi pundisoke amana kuuyunga suyunga saka kwa magoso ngandi apisi mtu ana mana kuuyunga agege vape auyunge kapisi nyowe mgende si vape auyunge ana mana gwina go kuuyunga noyo no zimonyi ya wana tumburo koko usidie mawazire wa tumburo koko sinjo kuna wazire wakakwere uyo kapisi yogi owe mgende si ambara madioro kogetu gano kupuano siruo nyeto ya dimburu la mwa nangita iruo imwe vava va gendesa iwo aba mana siruo so bantu mora kenye gumwe na uyunga nagya ka uyunge kuno minute 5 kenye gumwe na uyunga najya ka uyunge kuno minute 3 ndazo veri zimwe na no minute ya rugane sa mgendesi najya mana ina viri nayo ina ngato tuzenisi tuli nuno pike mo matamo mora no sei ko tu atamba nemo sina tu yamba ukira rugane tu pi rugane tu nali nuno piko ipo imone ke tu pasi ose kuna karameguo tuzeni tuli nuno pike oyongano yona tubura kamba dara kuwapo kura kuware kapo siruo siruo tusifuma deke ipua siruga na itu igende pambiri
1: tunawana thia mbathi tu thia kwa muka dikutu John Jami oyu anatuwaera siku vureka thetu soko hatera kumavuru kero diarero. Natume rasiku mena kwa yuna hatera, mumako na ndietu wano, no kwa yuna kara o mutereri. Kwa nge mirjianti mende siya repu tango suwana nkutape keho mnyara za Maurus Litu oyu anakatupako mbuzi.

eziwato FM vili zoro na zimwe. Kuna kwa makombudi ezena kureza mauru stentu za litu. Nkamba daro doke ya wera neso kwa mawango gouka nguki ministri zo uka nguki nukali unawa na wenye kwa watu lisirepa weta ngende seso zo nkedi rugano kusurugano so wana supikes SOP kumbinga zomna kende sa masiwano. Surugano so pasupiko SOP kwa tulisa ponkedi

pachangwa kudimbura nokugusa ruveze oruvatulisapo gendeso zina kwazitambesera mumaruhana genye kumavango gokanguki tanonombere wa doministri musrongo mdima SOP kwazitambesera mukudilisa simasiwa noaveli vakakona kone nogaturapo mzaro nokuruganako ntupangendera mukwama udigo unakarapo sponga asina karamo nokupopera vaveli pakare surugana somulio soukanguki nokarekapo ehugwaro lunkarapamwe evango lesure zokuli deura unkurungu woko maoko po enana akawati njasi malikuwa mogo umadeuro gapo simpe kuna kumbura munaruwa kwe wana hepa mruwaro irugana nono mpito douna ngesefa nondaka dina kadigewe mgende si evango lina Junius Jacob pongo kumune wako atisiko po enana metiwali akati njasi erongo le unkurungu woko maoko kwa kara nositumbu kira sunene mugawa udiwi kukwafa mugusa po maudigu goruhepo nepiro irugana. Jacob kadidirikilasi evangolina. Kuna kutuikila gawa udiwi kwa wadingantu neina warugana mkutulisa po nkamba daro zombe. Tulisa po nompito nukutuwa rekeda kumalisi nito pangendera moruharo irugana. Aka kwedele kwa se evangolina simpe alatuliramo mukuli kaudiwi muruasrongo pitira merongo lunkurungu oko mahoko malikuwa moogo gana kuliza kumwe nono mpumbwe maruha Jacob kaundire wakwate siko waga nmpito dokuli dewira surugana kwa studente pokate njasi mawango irugana gavure gawa nmpito dokuwa pera wadinka ntuwato mpore merongo lao nogawa mpito zokuvura guwana irugana. Ruare pangiro lia US kawa tenjasi nga waga wako hena no dola da Namibia no dogwe dakono miliuna maferegata tunoro ntatu mkwafa kuruisa poe mia ukulumu kisigo ebola mu Afrika e inga ini kisea kwate soko gopaku yuki iragapita kane no dola no biliuna ntatu skomo na ntatu nomba atiro dopasi mali wangadu wapika nkamba daro zina mu Burundi, Kenya, Rwanda na South Sudan. Kamba darudina kwa diha mesira musruga na suma wangu kuhihoro kwa yupantambu surongo tane kewerero kona kona okona kona pono murudi kumuna ukewere hane solo mkisi awaka watenjasi ngai kwafa yurongo kuyuma oyo awa gendesa waweli nomkisi goebola. Presidente kwa Uganda Yoweri Museveni kanyate remalizu vo kugusa ruharo ndira wakachike pangiru lo kampan ze pangiru za United za Uganda Airline tani kumwe nezo kurugana ndira zomo US Boeing nono ndira donompe mrongo zuko ze pangiru mo Uganda kawa tenchasi ruharo gendero kwa ruta muna umna amene nye rugendera wantu nono ndira doksimba no mrongero anonga ankondo pika malira ndeso dinguli na mapungu siromo poktura Uganda akawere wangule nene le ugendero emeguru wanambudi wamo Uganda ndi UBC kawa tinjasi malizu vogena gono dola da Namibia no biliuna ronantazimwe tani ita kaisa ngrepo kachi kwa kwa itawa Irano wakwa itawa US momema mogav dan mogav of men pomkuro na gwa kwa itawa Iran kadi visirasi wa patere straight of homes mokwa manambudi kawa dilkira si kepa ya US inakara pepi na straight of homes kaipa mikirasi kuna dita para no missiles kumune riso ye meguru nwa kwa itawa Iran ni inangura ngura kumo kuna izuvu hena mosir nomo minab dan noko stata sekeze nga sa panda Abbas rambanga kono mo kwez nosru di sa hengam suru oso e popiro lukuru isa lukuru ila meguru kuna li
pindwire nyikorwa.

tokiro nkuru mbaraza Tehran tani nokorwa mbinda kono murwa srongo fas kunyi mazeyo rokwa ina mkuru na kwa kwaita yana gawa mpangres wa parties street of homes ko ikepa nainye ramanga kono ikepa yono tenga dumaholi no ikepa yomtu arogononge sefa opo kuna kana machili soge popero mononzira domo mema wali nyunga ngogena kuna uza poko nyima ze diwi solo mkuro na guwa kwa itawa US opana tantasu wa kwa ita wanavareke kutuli sapoe popero lupao mwene kwa itaina ni wana rambara ra mumarupe kukuli siga siga wa kwa ita wa Iran ipo zina urumbudi zetu na kazuwa madimbudi ipo wili zomrongo na mbali mwato FM.

家我呀，我无论在东，无论在东在处 When we cry on you Jesus oh

0: Metam tereri umhakwa ya mebelina theremo na kumtambra kumakurando o mayuvithom. Fungu na dhitna kuruwa ni tha, dihonyi, kuoko no thofochi, wadi kuoko no ine thofochi, wadi ne, kuoko no iwadi kuoko. Tumambudhi kukuoko no thofochi, wadi iwadi iwadi, hi kuoko. 0612912475, tuma SMS ku 6225. Kenge nune minuti dhine, dhina kupita kuviri dhodi kumi no dho wadi. Kwa tunakushana kutapa mayubitho kwa ukuruwa nithakeho rubetheru no, hene tukoneke shikehe mayubitho nge shefa. Kutha kuninga ende pampepo, kuyenda pambereo, tuka ruwerere, ndi kufungwe na pambereo, podweshi myuwe shinge, pedisha mkune kuruwere na mayubitho enu. Halo.
1: Halo.
0: Kumayubitho.
1: Ewa nane.
0: Ewa.
1: Apanya mimaya na karamukure nkuru tani gama divi soo paparako irugana nguendi irugana ya irugana mokarana omu mokarana mokarana wa mokarana monike o mokure nkuru mokarana wa nakara paku paparako irugana irugana na kupapara nguendi okurugana turukara tani okurugana nombete ngoso tani hena yukuru gana marupasa kukulira imuna kinyugwa kupapara ngengoso nukujama nondopi nonomba shungoso ya wanangenye kunamba zangezi 081-33-95-394 kuruguru kakama onunu apanya memaya nakare mkure nkuru mpokarana wapa makura kwa kupapara kuru gana na kupapara amena diva kurugana turukara no kurugana no mbete ngoso ntani no kurugana ina ininke kulira imuna ndiyo kumi na imuna kenye ugwa karasi akara no simu na sendi ininke yomuri osiri unene kenye ugwa kupapa range ya ntano nomba shuhe na ngoso no kujama no mdopi bakura kugwanangenye kwa namba za ngezi 081-33-95-394 ewa mpande
0: ewa Madiso na kutunda kwa spangi rosaru ndu kuruha aro kliniki zo orthopedics. Na kudivisa wanairema na wenye awa wagwana batero zo uhaku kwa klinika zo orthopedics morundu. Asi warugani wa klinika tawa karugani nanyi kwa ndaram. Na wenye uomo mdingo no kogospangiro saa ndara, kuna kumdivisasi ngano ngomu uize popo po spangiro za ndara, mazua 15 June, dogoromo mazua 17 June. Ano mumazua 18, dogoro 19 June, kwa kahundera watungi uomo mdingo no kogwa nyangana, Asi awo nao mumazuwa ogo 18 to 19 June nao nganuwa wizenye ko spangero sanyangana ipo waya gwane mbatero zo kubarugane na maguru gao. Nukuwa metahena goma pem. Orthopedics na kuhundira asi.

0: ruganese siruo mokuiza poi pangero oyo to atumbura ngatu ya muapaikere magurugeni ipo mugende nawa tuize ninye muunzi wetu ipo tugwane ekwafo tugwana nye korongo di edi 081 24 30320 Mr. Hosea Shungula 081 233 1591 Mr. Emmanuel Musenge. Madiso kuna kutunda kuspangero sarundu koruha ro clinic zo orthopedics. Siku ya hata panga kenho mauru thukumine na po waya huku ninga shpamu ya dechoka duru dendi haende haka kupeko duru opo shokone kujate ranga. Shi kuna kudivisa wanairema na wenye awawa guana mbatero zou haku kwa klinika zetu ni kurupere shito kudimu katu athinda morundu asi waruga nwa klinika tawaya rugane nenye kwa ndara na wenye umo mdingo na koko spangiro saa ndara. Kuna kumdivi sasi nganu ngo muize popo spangiro saa ndara. Mazuwa 15 June. Dogoro 17 June. 15 kate 17 genyu. Tuwakona kia wakamone ka tuwaka ndara. Anomu mazuwa 18 to 19 June. Kwa kuhundira watungimo mumdingo na koko nyangana. Chaka nyangana 18 kate 19 June. Asi nao mumazuwa ogo 18 to 19 June ngano wawizenye pospangero sanyangana ipo haya gwane mbatero zoku warugane na maguru gao noku wametahena gomape orthopedics kuna kundirasi warugane sesruo mkuiza poipangero oyoto atumbura ngatu ya muapaikire magurugeni ipo mgende na wam. Tuizeni maunzi wetu gwane kera ko 081 24 30320 Hosea Shungula 081 233 1591 Emmanuel Musenge. Shituende keho tutakara no maure maetu thikumene na po hukchoka kenge ya mauru waha dimuka no harua ni tharumu ya ba kliniki ya no tuyende kiho tu kawane ma mweno wa etna nyanda. Hello.
1: Hello.
0: Mayuvitho.
1: Ya mpandu.
0: Ewa.
1: Apanya me ana akupapara kwa iruga na yoka rapembo na wanona kyo guahe pa mdu guangoso wa guanengeko namba zangezi 081 71 04 56 80 akuruguru kamo ana akupapara kwa iruga na yepembo ndiyo karanoano na pembo na watupu chogwa kupapara mtu guangoso wa guanengeko namba za ngezi 081 71 04 56 80
0: Ewa.

0: yanakupa muhunguko seresi ya simbara uvoyu ngatu uvoyu watu tiire mu 9 June 2016 muwadi ikamu kuna kukara mujumbo ya muhunguko rosa machozi pata dikonguru baka pako kaya uvotuna kuisa haka diko haka yende ino haka mbara upopa pia ya ununozi mkundeko kulandako haka mbara kuna kuyi uwa hii makuku tu anatu wana kuno mwahe ya munapu kui wana kuhu kurugashine apanone ya muyenga kosi masiche tia yuka isi kajiki na kuwa tiramo mkunguko rosa masyoji uwayu akara pa mkunda uwasha dikongoro patapako wana kutatu mayuwi to uwayu ipa yanakupa mkunguko teresi ya simbara uwayu atu siire munai mtuni kwenzi uwadi itamu una kukarira mmoji umboja mungu korosa machozi pacha dikongoro baka pako watu na kuisa kazi chini hii haka diko haka yende no haka mbara ni mutara wa popa oya wanamu haka yende karamumu na haka mbara singoma heya goma na kukisa mungu kutu ou unatu wana endi unatu wela ukutu mungu hecho hii mtima chana ni kuwa wanakuma namba zao uwani namba za kutamka 081 81 52 7780 zo wadi 081 32 44 60 79 kwa the kima namba 081 81 52 7780 zo wadi 081 32 44 79 ikutongo na chile ngahe pra kumashi mkara mwini kati kongorwe pa gate pa ya ukumuru mkaveni pira za oro lukaveni kukie pra kukiza karangili kiza EBC ya pasta di show hizi wana kukoti hako hata imboni kizili kini mbo podi kupa ya nda nitoa kumbezi mwaka yende muna kukita kuna ya tuwa ruwa nanga zini kukwe hiru wani kini mbo poti na ule ya
1: ewa
0: ndangi
1: Sidiyo na wenda kiengi ya makurandone ma yuvitho diyo tunakuenda nao. Mateo ndile diwi kwa si kanyanga na gama diwi so gunumfa donane nderenge ludwina na hambo. Gwa sipanga ndile diwi kwa si nyana mtenya. Kwa tisigire muma peuli sesonda ha hiyo nyitwa kuzigida wanekoro wankwa zinyawo nunkwa guhiawo baka ume na wandambo oni mwadivire. Mwadivire na hambwasi patupupa na uzuni etamu kuna karere nye epo mtuwa ransa pemboli yao. Membo olio membo nyoselike tuwa karapom no wanona. Mokuzua kwayo inzi kutugwana kono numero ya D 081 8042 839 081 47 81 251 Mateo ndile di kwa si kanyanga na gama diviso gonum fado nane nderenge ludwina na hambo gwaspanga. Lidadiu kwa sina mtenya kawa tusigire mwama peuli sesonda ham. Yonye toa kuzigida wanekoro, unkwa zinyawo, unkwa guhiawo, baka ume no wandambo, onimuadibire na hambo. Hasi patupu pona uzuni, etamu kuna karere po mtuwa ransa, pemboli yao, membo nyoselike toa karamo. Wanona, Nona, mkuzua kwa inzi kutugua nako 081-8042-839 081-47-81251. Marta nakupapara iruga na yukumeneka numfura dange 25 guanangeko 081-7680-703. Marta nakupapara kweruga na kumeneka numfura dange 25 guanangeko 081-7680703. Doroteya moswa kopmuntu kwa kupapara iruga na epembo ni karenye ukurara popo numura 081-7659-149. Dorotea na Karamuswako pina kupapara kwe ruga na Ipembo yukumeneka. Ndiyo kurara popo. Gwanangeko 0816-569-149. Hello.
2: Hello.
1: Kuma yuvi thom.
2: Ewa.
1: Hmm.
2: Elta poskanduko. Nakuwa parato yuru gana. Kenyeku ina hameni. Yokara na wano na. Gwanangeko na mbezi. Ewa tambo zatu zimwe. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-
1: Hello. Nguenda kingi ya makurandoni mayuvitho audio dinao. Hello. Kumayuvitho.
2: Ewa mpandu. Maria mungure nguru. Upa parako yoruga na yomomba ha. Gwanangeko nambezi. 081-70-94-108. Kwa kurugu ugamo. Kwa Maria na Sarafina. Papa parako iruka na momba ha. Tuku anako nambezi 081-70-94-108. Namba zimwe 081-71-51-504. Ikare morundu mwerike. Kato SMS.
1: Aywa. Selma Morundu kwa papara iruga na mombaha itamekere ochua rongo okahanja venduka mbaesu wako. Nomora 0818738924. Selma Morundu kwa papara iruga na mombaha itamekere ochua rongo okahanja venduka na mbae na suwako. Nomora 0818738924. Basilius Mukube na Theodoro Mtundu twa Gama Diviso kumumati France Ngongo. Asi senato izuhure tabanona kwa zinyao. Basilius Mukube na Theodoro Mtundu twa Gama Diviso kumumati gedina France Ngongo. Senato izuhure tabanona kwa zinyao. Sesi Mungwangwa na kupapara iruga na Kenya AE nomora 0812302773. Sesi Mungwangwa kwa kupapara iruga na Kenya AE gwanangeko 0812302773. Maria Kayengo na kunakushana kuirua na wiambaru ndi wia mini market ndi wia pamundim. Ngoa na 0812829900. Maria kukayengo na kuna kushana kubirua na vya mbari, ndivya mini market, ndivya pamundi, nomora 0812829900. Nepemba Morundu kwa kupaparako iruga na epembo ndiyo motakshopu. yokumeneka

0: Numara 0816992736. Nepemba amarunduka kupapara kweruga na epembo ikariyo mo talkshop ikariyo kumeneka gwanange ko 0816992736. Risara na kushano viru Risara Nakson na kara mochu arongom na kupapara lana Risara Nakson na kara mochu arongo na kupapara wana watatem na kufa richi za Risara Senator Bazunge wagwenenge ko 0816829276. Risara Nakson na karamocho arongo na kupapara wanaotate na kufa liti za Risara. Senator Mzunge gwenenenge ko 0816829276. Tondo na gamadiso, gono ngombe dange da zumbana, zimwezo uhefu, zimwezo ngeha. Kono mkunda ngwendi, nkata, duaranawa, etenderera, kusmeme, kui, mbindi, ngara, kutu, sisungu, sitenda, derta, tuenta. Tugwana ko 0812153322, ndi 0812875533 081 3923094. Tondo nagaba madivi so gonongombe dange da zumbana zimwe zo hefu zimwe zo ngeha kono mkunda ngwendi nkata dwara nawa etenderera smeme kui mbindi ngara kutu singungu sitenda derta twenta Ano gwanange ko 0812153 2081 2875 3923 0914 Hello.
1: Chogwa epa mdu guangoso wa guanenge kwa namba zangezi 0817104568. Akurugu ukamu, apanya memaria, au papara kwa iruga na yepembo, nampli yo karanuano na pembo na watupu, chawa kupapara mdu guangoso wa guanenge kwa namba zangezi 0817104568. Belenge poturi zuwe ewa mpandu
0: ewa halo
2: yuwitho
0: tunamtambra kuma yuwitho
2: ndangi katina fransi jina utapa ma yuwitho una ushana we ruwa na yomputari ndiyo mtikwi nino ndiyo guruwa nave padimbo, ndiyo spirit, ndiyo gurita mbawa. Kienu ni wana kunamba zino, ku 081-680-93-7580. Kwendani ka huku ruke, katina fransi, na kushana kwa iru wana, keheino, kuni wana ku 081-680-93-7580 Itinoi hepa yange vene, ulu vene Ndani mwa wazangi 28 Kuna wenda pa mwea karoni kahuku ruge mayuso amwea Echi katina fransi, ode hadimga wanya chika njiwe Kora mbu hizi ongiri shetha the whole Israel Kuenda vene katape mayuviso Osi gongi, osi taukarera kwa headquarter mumapeu Shikamu dimu kisa mwaka ipura mwa heya ongiri sheda the whole Israel.

0: me quedará con Costeri, Cate, Coguia Gamurera y Pura Etu, me tiene Hanamuñanda, Mumapeu, Headquarter, Tejo Neziri, Eti Okuloko, Amen Gomena Kuma Kuma, Tejo Ne Mututende, Venezica de Tuitendanga, Code Singesha Tuitendi Kemo, Eaganini Sasigongi Setu, Sakaende Muta Wakora. Ndangi, ngeshi mayusa wangi anakave na kwa anatamba.
1: Naiwa. Hai ngurana kupepera mruga ni kukulisa ikombo kono farama. Mtu ogwa kare gadiva kukara luimuna gehena kare gadiva paturura mahina azo diesel. Kapi si akare mtu gokunwa ikore sandi makanya. Akarenye gokufuma deka mgavi ruganam, hoyo iyo inagwane sapo. Ano, ugara irugana ngosa atone neko 081-430-3613. Akarenye nefano liendi. Hai ngura kwa papara komruga ni gokulisa ikombo. Kono farama mtogo akarenye gadiva kuruga na noimu na gehena kareasi gadiva kupaturu la mahina go diesel apisi akarenye mtu gokunu wa marovuno koka makanya akarenye mfumade kwi kafumade ka mgavirugana hayo oyo yoyo inagwane sogwa harai rugane ya tone neko 0814303613 mtu ogu na karinye nefano. Halo
2: ewa mpendo kompito
1: ewa
2: hapa nyame ana nakara kumkunda kwa masivi kupara kwa rugana yetembo mpilo karanamanu na ndiyo motaksho kuna watu anaitare tu modoro pazeti zaro ndo wanange kwa nambezi 28 29 900 wakurukura kwa mbadu iso gangi panyame ana nakara kumkunda kwa masiwa kwa parako iru gana yukara na wano na mpili yepembo ndiyo motak shopu anoi karetu morundu mweliki wanange kwa nambezi 081 28 29 900 pandu
1: ewa hashtag Tamba Community Drive. We rise by lifting others. Shimbunga dhino the Tamba Community Drive. Ishi ukuthake huo kui hana kashua itha dimbo dio single dio Tamba mbimbi pandeni. Ishikuna kuyenda kihu akatame kithirua na tho Tamba Community Drive. Jithruwa na keho thino kwa turapo diano odio kuromba inu dani no mashere nyi yo kutapa nyanyara kohanu wa hakara keho mangwa ya ohathiana dani no maumbo o kunyanda shi muenda keho kabango o diva. Shukuna kumbira keho hana kumbira mumbunga. Hawa mbunga haa mwine kutapa ino hina kurandako. Idia ya yoku nigashikada ya konai yipe. Ivata yokufu. Ya kona keo karamu ukaro uwa. Ikare shipiandi. Ndi ikare veshikadia ipa thukua mianena. Manguo no irara. Ndi matrasi kenge ya maudidi kenge ya ngishukwetu ditwetu dinayo iku wa mwini thayaka madindi sanitary pads ishinayo yeo hana inyanda mirora kenge ya ndi yikehe ino yo ukushuki nayo hana inyanda iruwa nithayo kushure mbapira changithono imu ya yo kuchakachaka nayo hana inyanda ivata yo hanu keo hambiru makuha, dani inge shtudiko no masherenyi, keheano, nayo hana inyanda yo kuitapa. Shidiwa keho odio kuhuri la kutapa inu yo.

0: kero wetu konga wakai mbitira waruti dia kuni kumena wakandidate shonda tunapasipara mu 14 juni hasiwa asharu kwe ngoma imba na wamuruti mauruzi ngomi akara nari yo ero wa shinguruwe ngoma imba na muruti deo kumwe na brother Peter tani na brother Sebastian wanyunguni ngoma imba na mdia kuni poroto kumwe na kandidati Valerianusi la hamwei ngomi imba na kandidati Michael Kudumo la saimidi wa St. Joseph ngomi imba na muruti Michael ashina kuyukurukamo maibito na kutunda kumisiona ya sambiu na kukukurura tu kumaponge wetu wakunga wakaimbitira waruti wadia koni kumwena wa kandidate sonda tunapasipara mu 14 juni asiva asharu kwe ngomi imba na muruti maurusi anongomi akara kanali iyo ero washinguruwe ngomi imba na muruti deo kumwe na brother Peter na brother Sebastian wanyunguni ngomi imba na mdia koni poroto kumwe na kandidate Valerianusi Rahamwei ngomi imba na kandidate Michael Kudumu anova sambiu ndiva St. Joseph anongomi imba na muruti Michael ewa mpandu mpito
1: ewa Foromani hausi ku Timoteus gomkunda gwa satotwa kumwino masimbi nono komiti nadinye dono mkunda. Kuna kupukurura watungimo umu mkunda gwangi asi tunakare nino sungungi mosondaha. Pumazua 14 June vili zombali. Kuna kumuundiranye na mbenye ngomu nekeko sungungi esi. Tuyali yonge yo kuhame na mkunda gwetu. Noma ukoro kochi, evango po kindergarten zo nane ula ko urundu. Foromani hausi kutimoteus gomkunda gwa sato tuam kumwenu masimbi nono komiti nadinye domkunda. Na kupukurura watungi mo mkunda gwangia situ na kareni nosigongi. Mosonda ha, mumazuwa 14 June, pviri 2 o'clock. Na kuhundiranyi na mvenye, ngomu neke kwa sigongi esi, tu yali yonge kuhame na mkunda gwetu, noma ukoro kochi. Evango, pokinda zona ne ulam, ko urundu, litambaye keni mbudi ozo. Hello. Mayu Vito, hello.
2: Hello, Mayu
1: Vito. Ewa.
3: Apanya, hello.
1: Pampepo mudi.
3: Apanya, kwa kwatara, apanya mayengena kwa. Mayu Vito.
1: Tunamtambra.
3: Marakuna kuyunga.
1: Tunamtambra, pampepo mudi.
3: Apana nengana kuatera po tate wafapa nongombe dao da zumba na ntatu zima zonkadi ino ana azowa gali
1: halo
3: halo
1: tunamparuvede mururu wanteshi
3: apana nengana kuatera mo tate wafapa nongombe dao ntatu da zumba na wakara ngombe zimwe zonkadi no ana wazora gali simwe sintwedu sosigia soswaga niko mtwe tani kata nagona kaka anorugo droblo umonfingo maka ngombe kwa zumba na kono mkunda ngwe dedi mtwe gonzovu mpanda tani na sunguru wendi kupoko kwa kupapa no mkundo doyo kwa kututu mwone na kwa tu kwane kono morezi kwa 081 32 76 235 kani ruguru kamo apanya maengana kuatera mo tata apapa nongombe dawa da zumbana kwa waka nongombe ntatu uzi mwezo nkadi na mwana azora gali sintwedu sosa kaniko mtwe kato kwa zumbana nangwe no mkunde di simpanda kani mtwe gonzovu itwa rekome ngwe ngosina asia la kututu mwane na kwa tukwa nengwe kongo jezi kwa 081 32 76 235 Asha kuzutu mwone na kwa tu kwa neko namba zo.

0: tine ekotumwene nina kupapara komo batero zoimariwa nitameke ngesefa nomora 0812862918 tine kwa kupapara batero zoimariwa nitameke ngesefa nomora 0812862918 Emily kwa kupapara iruga na yomo mbaha ndi yugenda na wakurupe na mpili yomo skuni ino gwenangeko 081-77-53-578. Emily kwa kupapara iruga na yomo mbaha ndi yugenda na wakurupe na mpili yomo skuni ino numora 081-77-53-578. Muhepa gawa madiviso. Kwa customer kadiva rere kofa zendi. Anuwa gwenengeko 081-874-9673. Mehepana gamadi so kwa customer kadiva rere kofa zendi. Agwenengeko 081-874-9673. Mshongo kupopa. Anone batishoto atoe. Halo, kumayu vithom?
1: Halo.
0: Mayu vithom?
1: Ya, banya me Jonas, Zipan Jonas. Aga matizu kangoego, kukara yugana. Yusi kiriti nahara. Ndiyo mosto rawale, ndiyo kura nisawale. Kisini, kisefa, kwa na ituara. Kura wakwa nangiko nambizi. 42712. Kinyogwara mdugu angoso ahara mkungira inuji nindi kurande sa kwa nengi kwa nambozi wadu seneka zuriko
0: aywa shidio na uenda kengi ama kurandoni ma yuvi thodu na kuenda nao maria musao yema kwa kupapara plot zo kuranda kwa nangeko 081-7011-056 Maria Masao yemwa kwa kupapara plot zo kuranda gwenangeko 081-7011-056. Maria kukwangali kwa kupapara iruga na mumbaha gwenangeko 081-8519-451. Futo zitamekiripo 1500. Maria kukwangali kwa kupapara ko iruga na yumumbaha na iruga na nare mfuto zitamekirepo 1500 gwanangeko 081-8519-451. Njamba kwa kupapara

0: jamba kwa kupapara kwa ipako. Ndi dwara, gwanangeko 0812030334. Jamba kwa kupapara kwa ipako, ndi dwara, gwanangeko 0812030334. France, na kupaparako viruwa na kevi, no? Mwaka dande 28, mguana ku 0816893756. France, unukushana kwa viruwa na kevi, no? Mwaka dande 28, mguana ku 0816893758. Christine, po kankudi, kwa kupapara ambatero zoi dwara. Yovanona kwa fengenda gwanangeko 0814208808. Christine na karapoka nkudi kwa kupapara kumbatra zuidwara yovanona kwa fengenda gwanangeko 0814208808. Hello.
1: Wata.
0: Meta nao mayuvitho.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Panone ya mesikusho. Nejaga Joseph wa karapa mpunda kake. Na utaba venu mawiso o Bible zange. Ya shimbire mchaha wange Saula andisi tengu mangamba. Shine koko kukudini hanyisera venu ndo ato sonda ane. Odo tu aruwa sanga zao dozo Bible zao. Mkuruga venu. Amesikusho. Nejaga Joseph wa karapa mpunda kake. Utamayu sawo Bible zange, dashi mbire mchawange, ndika tuwa dina do Saula, sitengu mangamba. Bible zone tuwa aruwa nsaka pangirishe, tali nyanda geoshi, mkodi uwa do sonda, jana kumu. Tumerona uwe.
0: Naiwa. Stiono kwenda kienge ya makurando mayubitho odiot na kwenda nao. Sindimba na kupapara iperiki. Gwanangeko 0812625694. Sindimba na kupapara iperiki. Gwanangeko 0812625694. Maria na Christofine, mulbabis kwa kupapara kwa iruga na ipembo, ndiyo maskuni no, numura 0817-59364. Maria na kara na Christofine, kwa kubabis kwa kupapara iruga na ipembo, ndiyo maskuni no, numura 0817-59364. Hausi kuna kupapara... Ndoro ndoro sombaskora so size 26 gwanangeko 0818196736. Au siku na kupapara ndoro ndoro sombaskora so size 26 gwanangeko 0818196736.

0: 6 kwa kugamu banya bamuyenga naho tako yoga nako mbakomba pembo ikayo mosu weekend gabs mosu weekend mo kwedi na pana watu po doko mbakomba pembo ndi ndiyo kupatira ikombo ngosi na ndiyo kunga tu pembo ndiyo kutaka mesa pembo lio gendinu ndi oitboka tupa shoka tupino no ngese fazoge nukutaka mesa rezo ndi nukulatere oyo hepa mati mbuna kubela kwa nambezi 081 61 57 66. Kamina hepa kukudana kongodi kwa hepa kwina kameru gana kena bela ngena hepa ngana opongendera Paduina.
1: Ewa. Nshi denungenda kenge ya makurandone ema yuvitho odio tunakuenda nao. Jana usiku muvenduka kwa kupaparas ndongi soska dini rande. Tani karukara. Nomora 081 3090 494. Jona usiku moru venduka kwa kupaparas ndongi soska dini rande tani karukara nomora 081 3090 494.

0: Ernesto kuna kupapara mkadu na wakiakara na wanke kusibanda. Nomura 081-633-9735. Ernesto kuna kupapara mkadu na wakiakara na wanke kusibanda. Nomura 081-633-9735. Francisco kupapara iruga na wapere mgara. Guanangeko 081-6814-945. Francisco, kwa kupapara iruga na yawa pere mgara, guanangeko 081-6814-945. Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vito.
1: Ewa Mpandu.
0: Ewa.
1: Apanya meli vingi dena na kara pungkunda kwa masiri. Kwa gama diso, kwa kwetu waweka no ngombe. Madisu kwa ngena gawa na shoku warasi momapeu tugwanekere mihena sinteko manga zetu izakara po masiwi tuka wapai kure manga tani hambo momazua 15 kufura tukare novendu wa donongombe momo mkunda kwa masiwi kwa kurugu kamo apanya meilivingi dena tinakara po mkunda kwa masiwi kwa gama diso kwa tungi mwa mkunda kwa masiri lipapeni mbudi asi mwa mapeu tukwa nikireni po manga tuka wapaike manga zetu tame kira kwa masiri roadblock dogoroku nakona ni foreman dogoroku na zaha kira masiri mwa mapeu tukwa nikireni tuwapaike hambo kumweno kuwapaika manga mwa mazua murongo na ntano mwa mandaha tatu karano vendwa donongombe nkenyo kwa kusuwa madiso ko kutame kira kuna mahoro ndongoro kwa wazanga noe na wame wa kutuzu walitamba ikenu mbudi asi umapeo tatu wapa ike hambo umanda ha tatu kara novendwa handu nani
0: ewa norwethe naro runana tukwatapo tunana kumuku hura o makurando etu o mayuvitho karubethi kaka na thia rapo nganyi tukaruwa nithe machingitho.
2: Egscription Trading CC. Use kwa kerera kitungo lia greenhouse. Mesinya mwina leo mangeti mall. Stora usuwa na kutumbarasi model morundu. Ligwane na tray. Zoma uta kukusika konoron tatu po $80. Ano spakote zoma uta kuna kukosa $900. Mauto go. Mawa. Aguhena kwa gagwana. Mungedi zongwa zokuwa pera. Nosinka. Mawa watupo kepata ndi munge sefa. Maktura mama hundi roipuli gwane. Ni mauto gogoma wa tonena ko 081-746-5094. Mauta goma wa pono ndando edino bora kusikisa mo.
3: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
4: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
3: Paratus 083?
4: $20. The whole week. Uncapped.

0: Metamtere riom hakwa ya mebelina theremona kumtambura kumakura andwetu auye uno. Diare rone une mayu wadi kuminode focho kaonda kathe voedhi. Mwako mayovi mawadi no makumi mawadi no kuwako no focho. Mbana kapetharu vedhe. Tiende tukatameke no mtara o kutanga. Itundamo yoma kona kono ya kashure kwa kara kihothinu thomu dios kumenena. Mukuninga keshi tukawane itundamo yoi wa hoi na kumumo. Yokuninga shi haka shure haka kone kaenda pa mashure oku yeyuka noka wanama kuhongo omu diom. Shimengu wapu kakona kara keho maendi thitho. Okuninga shi hanu haku vureke no kukupako manu mukumona shi ngepi disho hatuare makuhongo kuhuso no kutana ritha makuhongo. Ino ngai ningitha keho mudiva dia kabango. Ministri dhoma kuhongo he pono diano dio kukuwana mukara no thigongi othingathikarera mkunda torero wa mkwe pashure dharukonga. Muka kuvureka noka kupako manu shingepe disho hakone kutuara no makuhongo kuhuso. Pasirika thino miendithi makuhongo. Nyoko tu Christine Shirima. Ngata pako mbudhi thino.
1: Stambo sosugongi eskatu zili potoka gwanekere nova stakeholders omo mkwe constituency tani ruhau pumezu arandiyo na constituency ipo tuka liyonge yokuhame na ngapi nkenye gumwe na reta mo kwate soko ipo tu wapukurure mitundwa mo ya kudira kuhafe sawa corona mwakabango pumezuwa tani ipo simpe hena tuka wape mo mafana iko gokuhame na dika matungo onosure dukuli siga siga si mwanamvura ntatu pambere wa efana ikongano ngapi umulia wapa sugongi kasika gende repotu upunawa wazigida na yunya atuwa zigida wakurona sure wanaspondi wondango zo sure wananso nantu naope uznambunga zo wakurona sase kazi na wenye ipoka wafulire kukakara tuka liyonge yoku hamenasi momkwe constituency tani upumezua wandiyo na constituency wakarasi tundira mundiyo na mweneoze upumezua wakagwanikere na mkwe constituency nosure na dinye dina mwaka ngiri ngiri kena ngapu natulureta po ewapo kururo mwitundwa mo
2: ngie pidinga hati tambura haka mikunda tigongitho no iku yonga mwenye inga muka dheme nena poskume nena na kuiva tigongitho nena nga thikara jiu wadudi hea
1: wakala wizire wa ihafere sili unene kwe itikatu zire ipotuka liyongi ukukakaze gulire mali yongo getu kwa karasi mfuma de kwa otate Julius hamnyera hambyukwa nguru gwetu kwa kawango pumezuwa tatu wa pandura kuhika wakatu ze gwirire silika setu. Makura yu katu kere nyino yu uyunganye. Sopo mhoho kasi kere ngano ndokotora Filemon Mungongi na spundigo Regional Education Forum zetu za kawango pumezuwa omoka vulire gawako kango ezi kazi tundirire kumbere wozendi ngomuna spundi ipo au yungiasi matungo getu nukondwa rongero kapida wapa sani kapida gwanene tuwa hepa wapu kururo yoena kapa kere ndiro gwetu go waha mbukushu fumu Ervin Mbambo Mnika oka vulire kudemene nasi uyunga sawo yokusoku hamenasi maudigu gwano na gona monosure wakudira kuzuva kwa wasi baraza zeguruka ipo severongo tutariasi ngapi mwana avura kutuwa atira yoku hamena rongwa wetu wakudira kuzuba mosure kwa zigida mwehe na yuna mrundu campus ipo waka tupe mo yoku hamena si eliesi wanotuwa akara na lio merongo rongwa wetu wo great wo harade zo kuhova harade za uwali harade za utatu kapiwana kupia nawa na wapapa kuza muharade zo une kapiwana kujiwa kuresa kapiwana kujiwa ku

0: Wenda muka ature mumayare kero o miaka doku chaka chaka.
1: Jono sure da karasi igomadina toa gava. Kombere wazetu zepe gurasi. Sale kwa hara nyingano umu ya dike no hostel. Kowe ni kutaru urura edi no suredi. Nye ose kapitu akara no nonkondo. Mafana hivyo gedu kuvura simpe na kugatulira ntere mbere wazetu zeke go. Senya wamonu asi. Mafana iko getu kapiga wapa tawa tutantere ya si ae odoro sure mwa atura mtani na tara tara na jiwara nazo mwara mondiyo na constituency posta kwa karamora nusure ambo mbali sene suwa hii mwono awasi gano kapisi mwaya wapere karangoso tavuro kutupo kururasi ose kwa kuhoro ora sure zongandi na mpili ngomoza adiri karapo mzaro gwetu.
0: Igongi keho ira inonga mkakara nayo kuna kumone kashi igongi yomu diothi kumenena nganyi karange ko kehemua kandi endi roru nonge njina karako
1: kapinayi wapakukara na sonke mvura osengano kwa kuigazarira nyasi tango watu pekonye pili nomvura mbaji na mvo nomvurozo tu iture nyo yurugana makura 2028 tutengure tukagawe itundwa mwasi oinatua wizire tu yaliyongeni dogoro papa ipotua kugenderanyi yoku hamena matungo ipotua kugendera yoku hamenanya itundwa mwe nke mvura yoku liliki dayene ase kasi yoku hamena matungo nomvura hansa kutupa nomvura mbali mwara mvura zimwe kapito mmana kudika oyomua rongi kida mwara malili mbogo ngandi.
0: Kuna kuenda mga kare karo dia arunothi gongi so ira thothi no mkangiri ngiri karundu umumu na hatha rano mashure ya kara mudiva dia ndiyo na mumundonga na mashare katino mikundazi nothi wadi za arundu mbuzi mwenye mwana kushana mtape kwa wanu dhuku hata thigungi thumuna kakara natho
1: kwa hara tukuni hundire wondango zosure awa kuhiza ipotua ya kare nao mamali yongu asi vature nawa ewa kugazara wasi yowa kundindira ipotu vure kuwapo kurura mara kataika wapa dogoro mosgongi wapura mapuro anuruwezo loro sekwa kundindira ngano wa mtuta wa gawa nyasi ngano yotu wa kugazare eli yongo kapisi ngano lio kuwanahe na mauzera mauzera waga kwaneko wakuro na suri tungusesi hone nasi peli kumwe kwa kakapuli ire miti liasi walie kapia vuru kugwa na mapepa sininge saka rasi ngano mwosina simali watu watu mine osure wakuro na sure ngano mwosina simali wa ngano kusigawa wa nomiti lipo wa diwiasi nani maruwa ya kusika kupi hanta waliongo kumasi inki wa kuranda sopo mhoho na wapura kuranda ngano mapepa ogwa wavuru kurugani sani wa mitili ase kasi yotuwa kukundirasi wa mitili yani ondango zosure wagwane mauzera kwa wakuro na sure ipo msgongi wakatupe nyasi unakuhundira ngano tu wapo kurure ngwendi ngesi mwara recommendations tuwa hara kapisi tukahingire na tengu konasi nye mapuro kukuzere saa ininge ano wakuro na sure na wawa manguruke ipo wakari yuko mauzera kondango zo sure tani nono mitili kapisi tuyakare mwodo gure zo wali atoko mwara no constituency wakara ne tani zizimwe zo haro fazandio na utokero maudigo kufura gaya kare gomanzi tuwapa ikeni na wa no recommendation tetu wose kwa haraka zuvasi awo na wo mwara imo ituwa wana yeyasi wanona gona kwato no calculators dona wakura kurugana seta awarongo mathematics kwa secondary wale tupemo nyasi wanona kupe kuna kitundiranyo dono calculators mwara warongo wakapaku pita na wa mathematics numitili kwa kuhuyungasi omonani muronga mathematics azo kwa kutuwa kundindi langami mitili yasi ni muronge no calculator ogomnona kwato calculator anona kona wabu duma duma maudiku manzi kutani nonkedi zoku uyunga nazosi tuwa handu keni maudiku merongo mwaga karangoro rongoso kutupo kwa wavuru kugawa erongo oku kwa karasi inike na nye kwa vyukirira nye handu kapitali vuru ukareta po ekoho nono ose kwa kuwiza kwao mora maudigu gaka rapo ogo maudigu tukaga koho nonenye nombili kapisi nononka ngo dawa dili wapera ose natuwenye tuwa kurona gano 830 natuwenye tuwa hingire kwa kuwareka tuwa kuwareka
2: Dia kuna kara di yui denyuko tu Christine Shirima miendithi mako hongo mkavango o diva umana kono ke hongo kutapako ombuthi dhia kwa hatera ke hongo kuthigongi othi ngaha kara natho tiantuwane mtaro kurandako umuma kurandwe tu au yeunom Mbunga Namibia Agronomic Board kwa kara ke hongo no proeka umana kutaterera hanu hakwa hati theremo kuminina po owa hakara no Thinga thoku dima akatofore. Mukayu wako keshi inye na kuenda ikahoko kikaripo pano no ihana kutaterera. Mukadikuto Thomas Ikoka kuna kuenda katapeko mbudhi dhia.
3: Mena kwa uza mwenye tiampe kumbudi asi erikuwa mwole tuli ukuli makatafora simpe kwa katwikira lea katwikira sena dioroga mwa desemba pa wizire motu ya gawe numbudi asi ingesi bantu wali hame siremo watoremo mahundi wipo wali mekatafora kwa wali watuliremo mahundi ro wali kanare kulima wakuni nenye mwa februari so ngesi kwa kundi ndiratu zangure mwa june yonye tuwa kazigi danye na ngesi asi wahara kuyali hame siremo ena wawize wali hame siremo morangesi tatu katuramo wanduwa wakali hame siremo mwedigwa auguste kulima katafora kwa karangano nono ningembali mumvura na mwedimbali ukuhu wa mwa februari pawakunu mwa februari tawakazangu lanye mwa yuni tunda mwa yuni makura mwa auguste tawakakuna ena wakazanguri kwa novemba kui na mwa desemba ngesi wena wakunine kwa kundindira tu zangure ngesi ano yotuwa kuhundira hena wantubali hame seremua wanaka wakuna ena ngesi kuweza ninge mwedigwa auguste asi mahundi ro kwa kere si wantubwa sikiko 101 no hekta kwa kere nye dakara 129 mara patuwa katere tutariasi wa uoli wa ngano wa file kulimandia wa guanesa poi na guanesa yotoka mwina si mo marugui na wasikire ko 100 kwa kagusire mwenye wantu ndi wanandima 40 yuwa wakere si awo wa guanesa mwina guanesa ipa wakachukia wakakune so wanandima 40 yonje wakere si no hekta dao da kere 41 so wana wanyi hambara wakunine mwa februari wewe wakatoka ndindi la nyengano wake ya zangura mwa june mahundiro gawizire mwana wato mwanasi omwa kuhundira wantu na wanye wahara kulima katafora mara ipopo asi kwa gawa subsidi omwa zgawa embere wata zgawa kuharfa owenwe mnandima noweto turapo harfa zoki imo ya ningisi renye wale odoninke owanandima watulire mwa mahundiro na wanye wasi kiko kuhandreti dogoro ya tengure kufoti yo yasi vame kwa wakwane sapo ina guane sa yaonyo zo 50% uruharu wakwa wakuru guane sapo yo nyaningi sirasi vame kwa wakavulire kuna haro leo wantu toli monasi haro polili ntane iyo tuwa kawizira monge sinyasi kwa weli vame wali wadire kudiva si iyo ya kere po mwra kwa kawizire moko njima ntane wako ya ningasai kaptuwa izu ire hii mara nositu harakuli hame siramo maropoto wa mananare kugusa mwa wawa guanesa inaguanesa ipotoa tantele nyasaye kukula ngomu kawize suru ongwe di mwa augusta nye moto wakakuna ina mwa augusta ngeisi mpito za wama nguru kire nyas ngano senyo hara kulima ndio wena mamu ngire ya suka pwagwene mpito pena mwa februari kuwiza mwa mwia ture mwa maundiro ipasi none mkakune nye mwa auguste asiva nandimanyo o awa atu gusa mwenye mwa awaka atundamu awa guanesa iguanesa na inye owo ea tukawa watera kawa watera nye mukuranda nombuto mukuranda ruhoho tanu karanda nomchi doku dipaga imbumburu mara mukuranda mbuto mukuranda ruhoho mukuranda donomchi ose taturapo 50% munandima nake taturapo 50% ose kuwatera nye kutame kahambara posuruaso kura po harufazo hekta dogoro no hekta mbali popo mora kerwa meno kwa harastu watere wanandima gona ipuasi na owa vure kulima katafora sena tuwara kona hekta dono nene kura wale wae gusewe na wakarasu wanandima wali minare popo ntambo zepe guru mahundi roga manguruka kwa nkenyugu mnandima ndio kulima nare katafora ndi wale ngesi ntanyo harakatame kwa kulima katafora muwizemo mia turemo mahundi rogeni ipo asi tumu watere usita tumpe ruha tatumpe harufa zo mkosa goini nkenanyoyo mputo ruhoho no mchi asimbele wazetu kwa tura nye ambara mvure kumvure zitupu kwa tura si zatura imario ya kusika kono miliu nantano sikomo nantano ya karasi hii kwa kairu ganesa mwa Namibia namye tuka hili imise katafora tu o imario ya katafora tu poyo iponye tunakahundira wantuwase imario ya katengura ina kumbere wazi hii katengure mwa mwara wantuka piwa kalihame seramo uzeni mtu alihame seremo uzeni mtu aluganese imaliwa asivame na kalipura nyazo wali hapa nani kawezani alime ukatafara kupu konani kagara ndesa asi mbele wazetu simpe apanomu limu ukatafara mbele wazetu simpe zonazika kukwafaena mkukagwane na marande sero umano kalipura nyasi ngapi nye ameka mnaudimuali makatafura kupina nikagwa naudio ukuli makatafura asimbe wazetu simbe yetazi kampanyi madeuro gukuli makatafura no madeuro gukupapara machingiso no madeuro gukuni ngasi ngapi omunoka omuno nora nesa katafura kukendi katafura kukufana ngapi kwa haramu make so mbele wana zikatipa madeuro naganyogo sinene tupu ogwanesa pwe ya karapo ukara nevuli oge ukara no mema goge ugawako uharo ge oyo kupako kapina ikakaira udigumora mbele wa simbe natu kakara nowe simbe natu kagenda nowe eyo kuna nowe tu akara nuka kupape rahe nasi mno menta ndi wantu okumu vatera apamua kuna ndia paza kurambuto ze
4: nyima kutatera isha kwane kumi thamo
3: mkutura mo mahundi ronye wakona kara mu Namibia wakona kara nevu ili wagwana paweta mwara kaptua harasi apanoka ninga natuka kurandira nombuto kasika kwina kwa karwana ngana mo muno mkundasi yawe helpo pevuli agandia kulima tani wakara nare no mema kaptua hara pa natuka red natuka uza nombuto tani wakapapara papara memashi oka koke ndio kaninge ingi nombuto tadika kuorela tani wakonanye karasi oli wapa ikire mwaka gwana koru haruge mwaka siksa moru haruge konyima natuka kupura henu ka oka rete nye ni itundwa mo yevuli oge pombele wazetu za agrikacha pa kutseo to hara kutare vuli oge asinke ya karamo kutuwa rapotu puta kakona konene vuli oge ta tarasi inke ya karamo o inahambara na ikatuwa ateranye mkuninga si inke walie ruhoho msinge novura kuranda urunovura kagwe dera mevuli oge hambara yoyo kapisi ya si nganoe pa kara udibu weza gompe digo mkurukuru nazo wenye tuwa manguruka asingo dizange kugwana ngeko ya uta hambo ndatu zimwe tupu hambo ndatu mbali zimwe hambo mbali zimwe ntano ntano 081-82-170-55 081-82-170-55 ndi kuwizanyo po mbele wazetu po SME Park mwia gwane no foroma ndi tuya mwa tele sene kapumua kufura singa pe mnum jizu dano foroma sene ukara wale po iruga na kapi kufura kusika pomberewa kufura kuza po website zetu po Namibia www.nab.com.na tozi mo download togwa na no foroma mkora tozi ida todi tomu kumberewa zetu
2: Hodia kuna kara diwi dea mkadikuto Thomas Sikoka umwana kono kiho kutapa ko mbuthi dhia Mumakura ndwetu au ye uno diarero dhudu dhudu mbuthi dhina kono kupiteramo ya mebeli na tharemo na kono kwa piteri thapor norvedhe. Mutuare kutho kuterera makura ndo kuchaka chaka kupiteramo mno muwato FM.

0: Mnali wapa ikire, mokaruga ne sampito, mokatupa kwe malimburo kutuma puro guna tuputu wakara po wakara nusinkazi wali mapuro gina ega kara kupuntambu wali zoe na wakara montambu ndunge zorona mbali ndi konongkuru zure hawe baka hiwa mapuro tunamu wapa ikire ko kupuntambu zo baka hiwa gona. Koko tupu karuga na sampito, moka wizamo kupitra, ko mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu. Moka ruga na sampito, simbe kubara kupitra, ke wuta, tantatu zimwe zimwe ne, ntambali, ntambali, ntambali, ntantatu. Ninka singwe nitutu kaye kahewa, ipo bureki ya ruga na sampito, ipo tutameke nie no marumba sano. Rumba sana pakachiko waka hewa gona kadona. Ninkasi mwento menya menya kahewa gona kadona. Ano kumwe no waka hewa gona mati. Waka hewa gona mati tuhugware mwali wapa ikire. Ano kuhura wini kwa mocho kakare nino wawini. Kura wawini waka hewa gona kadona. Ndi waka hewa gona mati. Ninkasi mwento mwizamo. Tutameke msimbu simbu. No marumba sano getu. Koko kurugane sampito moku izamu. Hello.
1: Duka.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ngapi hewa?
2: Nawa. Tone.
0: Awenda mini muwa watu pwewa. Uko kara kupi?
2: Movenduka.
0: Muwa watu pundi ngapi? Asinke urugana neina kongura ngura movenduka?
2: Kasture.
0: Neina inke urugana hewa?
2: Kwa changa na changa nukuresa.
0: Kwa changa nukuresa awena wango swewa. Widi wasinke ya kuhoro kamili kwa mwili?
2: Awe.
0: Marumba sano kahewa. Tutarasi wuli na wakarayo wa wini wetu. Atupe puro. Makuna tutupe kwenye limbururo. Uli wapa ikire?
2: Mm.
0: Yaro. E puro lioge kahewa kwa karasi. Mm. Nyime. Nyime wa mdiwa hewa?
2: Ewa.
0: Nyime wa mdiwa?
2: Mm.
0: Yaro. Asi nyime. Asi kutundilira meute, asi meuta tundilira genyime. Imu ndi hawe?
2: Awe.
0: Kapisi meuta watundu wanyime?
2: Iii.
0: Okay, makura stuwa tusigawe kwa mati ndiko wakadona?
2: Kwa kadona.
0: Kwa kadona. Awe mpandu kahewa kweyo wisamu melikuwa moka rapo na wa?
2: None.
0: Ewa mpandu, bye bye.
2: Bye.
0: All right. Kaya wagona kadona anayatupeko ilimbururo. Asiage, aye, kutupuko yu karasi nyime. Akare hina wendi sdira. Aye, nyime. Kapia tundu ye mewuta. Atupe ilimbururo. Liuhunga. Kadona wakara nostua. Suzeni komeho. Kupitra kutu 55623. Ndiko 08112 4 7788. Ozo izo funguna zauvali. Koko tupu kuruganesa mpito. Wizeni mo koko tupu kweni. Kotuna kundi indira waka hewa. Koko tupu kweni. Iko tuna kundi indira. Se kupitira ko 255623 moko rogane sampito moku izamo me likwa mo koko tupu rogane sampito atumpeko tumapuro gona mtupeko malimbururo tutwikere niko meho no marumba sano getu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi?
1: Nawa. Sawo.
0: Nami ni muwa watu puiwa. Uko kara kupi?
1: Muwenduka.
0: Muwenduka. Asingavyo mwa sana muwenduka ngesi tutanderako?
1: Mtenya.
0: Kwato etenderera?
1: Kwato.
0: Aha, okay. Awe iwawa. Inki mwa karuga na nei na kosure?
1: Ose.
0: Mm-hmm. Dika mwa ziko hene?
1: Kina kachanga data handling.
0: Kwa kachanga inge hewa?
1: Data handling.
0: Data handling?
1: Mm-hmm.
0: Uzungu so harada msinge hewa?
1: Hewa.
0: Harada msinge ozo?
1: Seven.
0: Aha. Okay, ngoso na yalipake lele na simbe kumweno sepo 3 ripena, ndi ngapi?
1: Ewa.
0: Yaro, oliwapa ikere tukpe puro liogeka hewa?
1: Ewa.
0: Oliwapa ikere saye tukpe puro lioge, moratu akara no marumba sano. Yaro, amesi wagadiwe wa maudano gombara zokusanga. Makura, pena yatu kara no marumba sano gombara zokusanga. Asi, wadani wanga pia wakara momo spana si mwewa. Wadani wakara wakusika kwa wanga pi?
1: 11.
0: Aha, hii nani noe kuhikuwa manawa? Ok, makura stwa tusigawe kwa wakadona, ndiko wa mati?
1: Wakadona.
0: Wakadona, mpandu kweyo wizamo melikuwa mo, karapo na wa?
1: Ewa.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Yaro himbo tunakuza komeho no marumba sano meri kwa molio waka hewa gona mpito simpepo zili koko tupuku wizamo dinkantu matini kenzi mwinto muwizamo hipo ndonde mkare kunako alihamesera meri kwa mo. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi?
1: Nawa.
0: Ao. Akwenda mini muwa watu pwewa. Uko kara kupi?
1: Mundama.
0: Mundama. Asi inke yokurugana mundama kahewa tutanterako?
1: Kukuwa maria.
0: Kukuwa maria ha? Okay. Tukpe puro lioge kahewa uliwapa ikire? Tukpe puro lioge? Yaro. Puro lioge kwa karasi. Asiko hili imwe ya kara no maguru gokusikako gane. Kwa kara no maguru gane. Nyeka pia igendi. Asi ninge msinge wewa. Ndisi ninge msinge. Aso kwa kara no maguru gane. Mara kwa tukugenda. Tuguruwa ya damu nehena. Hii, akura si ninge msinge uswewa.

0: Kahewa, hetekerako. Tanga kwa kugazara. Okay. Gwali no tingwira mutupunye. Karapona wahewa.
1: Poto.
0: Poto. Awe poto magurugata tuhewa. Aso kwa kara no magurugane. Mara kwato kugenda. Nikuvatere kohewa. Nikuvatere. Upino umulire po singe weniewa. Pinom tenteke nonja. Po singe hewa. Simpe kapio gwana po hewa. Walino tengwira motupe konyima. Ewa mpako hete kereko nage.
1: Halo.
0: Ngapi?
1: Nawa.
0: Kahewa epuro kwa karasi. Asi kosili sininge simwe sakara no maguru gane. Marakapia sigendi. Sininge msinge usewa.
1: Gangi.
0: Asi sisinge.
1: Dangi.
0: Awe pira. Hetekira kusena. Kahewa kwa nana tundupo awe tumuvatele tupewa kahewa. Asista fura. Iso sakara na maguru gande. Maraka pia sgendi. Kutunda pewa ngopo wa stenteke. Ntudi kuyadamu na hena. Wakasture hena nakopeke. Kabia sukendi mara nasoku ninga sikwantu kutumbarasi stafara sakara no maguru gane. Kwera koko tupo unye kuru gane sampito turunduru kireke puro na leo peke. Koko tupo kuru gane sa simpe na mnute hedi dinakara po. Hello.
1: Hello.
0: Ngapiewa?
1: Nawa.
0: Na wena mini muwa watupu. Uko ukara kupi hewa?
1: Kompini.
0: Harade msingi ukuru gana nambo?
1: Hewa.
0: Great msingi ukuru gana nambo?
1: Great three.
0: Okay. Makura uliwapa ikiretu kupe poro lioge? Yaro. Asimu suwike kwa kara mazua ganga pi?
1: 7.
0: Kapono lipuka hewa?
1: Yee.
0: Okay. Bakura stuatu sikawe kwa mati ndiko wakadona?
1: Wakadona.
0: Alright. Mpandu kahewa, karapo na wa?
1: Hewa.
0: Bye-bye. Hiri kwa mojo wa se sugona. Yirio simpe tunakenda na lepo rubezi oru mpito. Simpe pozili koko tupuku weizamo. Kupitira kutu 55623. Mo kurugane sampito. Mo kulihame siramo marumba sano. Aga tunakare nina go. Hello. Hello. Kahewa ngapi?
1: Ha?
0: Ngapi?
1: Nawa. Au.
0: Nami ni muwawa. Uko kara kupi?
1: Konzinze.
0: Konzinze. Etenderera ngapi konzinze wa?
1: Kuwa watupu.
0: Etenderera nalio kapili ya damike unene. Kapi mna kusiwa nasi awi umufu nini kwa karako. Iwa watu puma itambura. Okay. Oli wapa ikire kwa na ipuro olio gehewa. Kapi unoli wapa ikire. Makura tukpe kwa tango no sekunde dongandi. Okay.
1: Wapa ikire.
0: Oli wapa ikire nye tukpure ipuro.

Kirikwa mwuzio waka hewa gona hilio tunakenda na leo poruweze oru kwenye kasika ruweze nako aye kana yato kwa tapo imo tunayasike niko uhura we likwa mwuretu lio waka hewa gona humo tunakare nino marumba sano pokachiko waka hewa gona kadona no waka hewa gona mati humo tunapura mapuro gokuli siga siga ano kwa waka hewa gona wana hamine merikwamo aye mwaninki na wa waka hewa tumpe mwe itundwa mo wase waka hewa gona kaduna mwakara no itwa kusika koitatu ano waka hewa gona matino ni mwakara no stwa simwe si alihora warasi waka hewa gona kaduna hewa wakara wawini mo marumba sano getwe niko stengwe saneina merikwamo lio waka hewa gona kokotopu ku hafa po no kumenya menya po no kudana po kanunu waka hewa gona mati mwali zuwa siyo idona tukubarasi skando so kwa mako hapangato ya karino marumba sano none ngumi ya kara wa wini asi aye tumarere herago waka hewa mokara po nawa ngatukwa nikirana simpe nilikuwa mbolio waka hewa kona mipiti silori yange mekao mezeni sarafina njamba skandal sokwa mako ba

Ino watu FM wiri ya utatu kuna kwa mako Nchima Nchima ya Mbudi anakubarura Erwin Bambo Ndonga. Wapolisa wanatamu na shuru wanashavo Muruha Shirongo Hardap Omora Arura mbiro yao ya kutapa likengo roliawi hauto tani makona kono wanyara pambiro ya Moaranos. Telecom Namibia ananyati rundambo wawo kumwe na Lystrak Namibia muktamunu na ugwane kero wa fiber tani muktamunu na matungo a digital mushirongo. Wa ministra wa South Africa wanakutura mukwata kushpana shashirongo sha football bafana kuhutu wa marumbatano wa kutanga nkinda ya ujuni na mchi marumbatano wa mwaka wa mayuma wiri na mwaka rombiri na ntaimwe. Presidente wa US Donald Trump kayuitashi wakawita wa US kuna kutuikira shuruwa na shao shamu mbembe mkubatira shuruwa na shangi shefa shavikepa kupitira mu Strait of Hormuz. Tani mkuoya lipangiro lya Ethiopia kuna kulitatera likagwane kire nalikuwedero yadi mkosho damu waka outu na tamba mkonda wewita ya mu Iran. Jinya kuna kara Nchima Nchima ya Mbudi kumukatera ku Mbudi Mdima paviri ya unen mwamuno muwatu FM.

Yaros, tengo sosi ampera kini koko hara po siruesi kuna kumta ampera kiri kwa maletu lewa dingkantu ili kwa mo lina karame piti siruole angi ame sarafina njamba neina une mazuwa rona zimwe kwedi kwa pembagona ili maleme ya vigavali no narombali na ntazimwe omu tunake ya tuikira nustu asetu soma subi kesi me ili kwa mo eli Swikesi kuna kutaro rastwa isi saa karasi udiwi wei yo pa imaliwa ndi udiwi wei yo kuruganisa imaliwa. Ano mgavi megano kweto mostuwa setu kuna karamne kuto Atanasius Mangundu mkende sikurona go company metumburo asi AS and GMM Riverside Financial Services CC. Iwo simpe na waka huyunga kumeno seko stengwe sanena ngo mgavi megano kweto mostuwa. Ano ko nyima zoroweze momtupu atwe ninka ninkeni. Ano changwa temino setu aso kwa karasi mapungwiro. Ndi mapungwiso monondunge kureta mfuto gwedoko zongwa. Ano mchangi kwa kara Benjamin Franklin. Kira katubulire kutaro rastura po setu esi kasa menene ko mapuko go kulisiga siga aga wadinkanto awarugana po kurugane sai maliwa. Ano mapuko gedaga karasi wadinkanto wa hepa kuligora koko mapuko ogo. Omu katuzuwire ya si gamu iku mapuko go gotupunye go kurugane sai maliwa mkuranda ngai ninki na ya karasi iyo tupuye wa hara nye katsi yo wana hepa na wana wame mamu waparu gao asi na yo hena kwa kara epuko liye nene kapsi kuranda sninke morai so tupono hara nye katsi unos hepa na wana wa asi na leo epuko. Ano, omuhena simpe, katubulire kupurakina. Asi mapuko gamwe, gogo tupie kupurakina ko waka umewe puko. Na uhena wukukisa. Asi na yo hiyo imwe ya karasi mapuko gwa kurugana wa dinkantu po kuruganesa imaliwa yao. Ano, wamwe kaptupu wa diwa kupungwisa. Aso kwa kara ipuko lienene. Ano wamwe kutupu konzo dizonga ndiga karana zo ndi erwame no meparu kutupuko makura yangoso na yo hena kaningi samtinkantu ndi na yo kwa kara epuko lienene po kuruganesa maliwa. Na imwe na yo inzi katu zubire me zuwe liumkera unene po kumpinga zo mapuko kukulisiga sigaga tunaku ruganeni po kuruganesa.

sa imaliwa yetu. Simpe tatukaza komeho moka lipako magano hano sturapo setu saneina aso kwa kara ase unangesefa kwa karanye nkedi zongwapo ndi njira zongwapo kupita kana eirugana kwa wadinka ntundi. Himo sinasikama sturapo setu hasi unangesefa nazo kwa karanye izo nkedi zongwapo ndi njira zongwapo unene kupita kana irugana ndi unene po kwa wadinka ntu homo tunakudemene na kwa wadinka ntu. Koko tupu ka areta mumagano geni mnakara konago kukwama omo mwai nongono nako omo tunakutarura yepo kachi ko unangesefa ntani irugana ase unangesefa izo nkedi zongwapo unene kupita kana irugana ko wadinka ntundi. Nimpeko kamsika pa usupi ntengurehe na usimbu simbu mo kia msikulira mpito.

0: Piero, pra kenigo kwa haram, pito na zimze kulire koko tupuye kuizamo, kupitira ko 255623, ndi parupe hero SMS, ko 6225. Hello?
1: Tenko semi.
0: Eh, was tenko sosi wanone?
1: Gapioko.
0: Awetu wawari ka?
1: Yaro.
0: Awo ngapi?
1: Awetu wawawa.
0: Eh, wam?
1: Ituteni mosi.
0: Asi unangesefa nzira zongwapo ye kupita kana hirugana kwa dinga ntundi tupe kono konda
1: oh imoja kare puro
0: imos nasika mastura po
1: ya unangesefa
0: mhm
1: pomoho chene oharao monasi unangesefa sininge sosi wandi unangesefa sininge msingi kati omwa asiretremo mawa kwa bantu pomoho nyamo gengo mdinga ntu wakona karakone udivi ovyo karekone di didimiko tani hena unene ko udivi wakua amena kongesefa ya oso niko sene wakara nasongo mdingantu makura ove ovare kengesefa zoge ove hena ngesefa zoge okare no nefuma deko kongesefa zoge ozi kwa tenawa ya usiri ngesefa mulio kupita kana irugana iyo mwono wantu kura arugana hata nigengesi ngesefa okutaru gana apana muna sezo ngesefa zendi gazi kwa tanawa kuzigede sanawa apana muna sezo ngesefa za yakuru ogo mtu kuhura akasige iugana akademene tupuko ngesefa zendi mwura kuna kugenda zina kugenda ne kwate sokoda nyamu ndi mwudivi wendi mwukuzifu madeka mwukukala na uchiru oku ningasi na mpili nyamu ndi kapisi ali hame sereko iniki oku ningasi mwura awawa kaumi wange takuna kukusa songandi mwure zingesefa za nyamu wange kakona kukusa songandi nye age koiningi yuko na koso gatunda au ingesefa kwa gendapona wa kapita kana iruga na hena
0: ok
1: mamo ee
0: walio wamu isimpi kwa kulipura hena si zoko ngesefa mwatu zire mwasi kukwa matupua si ngapi mwana kuzigendesa ogo mtu unane po mtu na kutemene nanye kwa wadinka ntu ngesefa nsena si age kuna kuzigendesa na wa ya hangura nyasi ngesefa msinge na wana wezi za karasi izo za karangwendi hansako mulio unene kupita kana irugana ndi kaptupu ya hangura kenye ngesefa kubura kusichangura si azo mulio kupita kana irugana
1: aa kenye zingesefa ngesefa kapita hangura kenye zingesefa kutola tupasi pirangu msinge opo ono kutulide zongesefa zoge
0: nomo kuzigendesa
1: nomo kuzigendesa norugendesa lorantu mbate mwakara pirangu opo ya mwamono kenye zingesefa kutwara tupuko mtu asi kilango msinki sopo moho udiri wanya moge oveo kutame kangesefa nukuli dina nukukala na uchirwe kwa iniki yoge oyo ono kutame kana yonge sefa kakisi hena okaipirike ponga nya moge hena ndi okaliture mwakaume owanzi owanzi vaya kuningise yonge sefa zoge ipasi zili agwe oyo oko kwa iniki yorupe langose kino ripora unene sene asi oripora kwa unene ofumadika tupu nukuzi kwa tanawa awe ngesefa doge na mpili ngoru gana kuhula ngosi geiru gana mwela kukwama mwiwizamo kukwama mifuma deka umuwa deka omuwazi kwa tama woko gawali tani hena iwizamo we kuhifuma deka kuhikuwa tanawa ya kapyo hii hanagura na mkango zimu asingesefa sininge so muri osene osikuwa tanawa pita kana iru gana morowe kenye zuwa kwa kuvarulo kuvarulo mamoni hiyo vezuwa kwa kuvarulo kuvarulo kupita kana hena wakarasi yake kurugana dogo roko pwako kweli tanagwana ya owe kenyezu wa kubara kubara makura nye isinoru gana kone donga koo zina vensi wa kuna kuziku wa tanawa ipasi zize okaziku tulike ya togu sase zi tani tulike ehi tani karanda stok ya niya ture mongesefa zanga ipasi zize komeo ehi yoku tulika ehi yoku karangesi iyo mkamona wantua wame katearugana mara wakuparu kamembolendi wanasure wakuza kosure udigua mguana wakuli kwaku huko honu na nyamu ni mara katearugana momo mongesefa zendi arugana ya imo ina kutindana inyeo posiri wosime bogo mtuwe kukapita kana hena varu gani mwela kukwama kwa mtuwe kwa zoto ngesefa gakara nazo ae sinike so mwujo seno hara ngesefa zoke zika nasi za kara mwote wa kurandi za koro pomoho wakona kulifuma dekanya mwgeno ukara na uchirwe ukara na udivi na nai nyengo se ikare mwmpe goge ngo mtuwe go hara kutame kangesefa
0: yaro
1: kutengo ya kapuro renasi ngesefa mwurio kupita kana iru gana
0: tuwa mzibona kumpandora
1: ndangi
0: ewa Kena kona kara magano kwa kwete tu simpe tuzani komeho moktaru wala mamnene stura po. Ase hunangesefa kuna karanya izo kede zongu hapo ndi nzira zongu hapo unene kupita kana iruga na unene poko wa dinkantu ndi imbo sindasikama stura po koko tupu kweni iko tina kundindira. Rete ni magano keni agamna karako na go. Kwete tu wana ya tutatekere ase kwama kumagano gao ngesefa ule unene kupita kana iruga na unene po kwama omu. Ana kuzigendesa nyogo mtinka ntungesefa zendi asingapi mwa kuzigendesa sana sikwa kuzigendesa nawa aye kubora ikali horo ore na wana wasi aye ngesefa ezo tira songu hapo unene kupita kana iruka na hello ne wastengo sosi wano ne
2: wastengo sosi wa
0: pewa
2: Ye mwawawa.
0: Tuwawawa tupu.
2: Hey.
0: Awo ngapi?
2: Awo tuwawawa.
0: Ewa.
2: Nena suga tuwa spiru rupa mwetu.
0: Nena kwa kutaru urasi. Asi unangesefa izoe njira zongu wapo unene kupita kana irugana kwa wadinka ntundi.
2: Ehe.
0: Moranse tutara mazuwa ga wadinka ntuwa mwe. Kwa kurugana, yeah. Oku kwa kurugana, oku tarugana ngesefa. Anova mwe, kapia kurugana.

0: kwakuruga na ngesefa vamwe kapia kuruga na ngesefa age kwa kudeme na topo kwa iruga na ye ndio yai mpenzambi tuzere nimo
1: sema tutarura na wana wa na tuyu nga sitarese asie ya karapo inji sawo lantu kwa kuparuka mongesesa na na tuwa warura wa sesu me ozongesesa zetu iwiza mtuwa kuya guanamo na tuwa kuhiku atatupu nawa ya ipumwa kumona singwe kaptuwa kufura kuguanamo nawa siho itatu kakukananeho seno tarasi oko mtu walie waweka ihuhwa yendi ye mezua wale tarande sasimua esere esere apana kafira mwedi asinga inga pia kara nao imaliwa nda inzi nye nya mwetu tupuka ptuwa kuhiku atawanzi wakuruga nangesefa ezi wakuranda na wawantu naranyo imaliwa yetu kaptuwa kuhiku atanawa neno ukwata 1000 neto izona gurahena popo kwa te yo pungura asya umurame ukwata imaliwa mungurata ni ikwata hena ya mungo kuizona gurame asene nikasi harfa izokuli hapo harfa to pungura awe ozongesefa zoregi noweno kakara hena muhona toku tuena wakwe ni warugane koge noweto karano kampani zogiasi omuhona nye mora inki koge na kasiri nga kogeo kupungura akatoli akakamo to pungura ya ruga nita akawiza koge asawe mahara iruga na koge maraiki kwenye siolo kupungura na wajibwa nga anu kutari henge koge asawe pege koko ngambi ndi tani uiza nipapare iruga na koge mora ola kumono gume kupungura na wai imariwa yoge mongesefa zoni
0: okay. Wadi tupuwa sifungu na zeni kwa kundemba gula nongkango?
1: Ya, opo kapi?
0: Kwa kundemba gula nongkango simpe?
1: Ya, openaska maspe?
0: Iya, opo tuikire nitupu rakene?
1: Oho, ya, yona mtu kufuro kapite tukuwa na iruga na mora iwiza moyoge umekuwa kuigwa na ngati mkenye zua, ndi mkenye siwike kwa kugwa na mwe iwiza moyoge yo inzi kwa muruga nya zozo sara weze ndiwa mtulira hapo nye ole kutaika pita kana kana kana mesifani 1000 ngosho mpe komeho kara kuna muruga ni agesi mpe mlehi ngapi mondazo genya kara morowe keguru kara ye ya minkasi aye tatu ngenuna minke mzambo zo mkasi awe isesu nagwa ngororo ngororo imongoro uropa kuhetera maasino ipungura awita asako
0: tuwa mzibono kumpandura
1: bantu mpandu
0: ewa imo tunakenda na ilikuwa maure wa dinkantu mpito simpe pozili ni dioro kisi wa dinkantu kadona hasi wizeni munone moke hatu kambe kirapo kwa makumagano hoko mnakarako nako.

0: Wata FM?
1: Ewa.
0: Yeros, tenko sosiwa?
1: Tenko sen sosiwa none.
0: Ewa.
1: Ehe.
0: Tawa mtambura?
1: Mtandu kwa ima tambura. Asai, heriku wa molewa kwa kuipura kena.
0: Yero.
1: Kwa hiyo muizamu magano kukara nguendi ngoso.
0: Mhm.
1: Omwa kutoronga ini kiyo inzi siri mokulewongira kwa kweni.
0: Mhm.
1: Aye, mokuimona. Ambara wakwetu wawu za mbaba aliyo hata tuwa fatura poe ninke imwe
0: iya
1: yeah. Iya kusansi kasi ngo mnange sefa mureo unene ndika nazu pena nseka nazu
0: asi unange sefa izoye nzira zongu wapo unene kupita yeah. Kana iruga na kwa wadinka ntundi
1: iya yeah, roo
0: mm.
1: Asa enene mokuza motu pa usupi
0: mhm
1: ngesefa sninki sakara mureo unene
0: mhm
1: tandasi kutwara mwana umoke senesu wadio wa mtue gongesefa tani iwizamo yongesefa tani ne eno kusa po ngesefa so inike iwa alioyo nene tupu mtu ogu anakara nonondo nge odia nafi ngesefa zange ipoza genda rapa tani totununa kusa po unakutoreka na kopeke ngoso ngesefa tazu kuwapa ngoso tozu mungu sawina ni ngesefa mulewa ano nsenesi oyo nudia ngesefa tozu hanagula kuingana yopeke
0: mm.
1: Nene opena ngoso naka tazu tompoka ngesefa nungango zimwa si edilo ngesefa wakona kulikuwa tegano nukuli nongono na hena ipasi unene pose wa dinka ntugona mtandome wa mati na waka dona setu tara muzuni wetu utapu mono ninke ime wana kumbe istara mbe istara waki ya randesa iwizamo inakuwizamo mtandasa zo kuwate la posuru wosina onokara ono pataka na modigo ya sesu kwa ta nomao kogoma galari ya senesi owe nao moge kapeo litura, ntani wakona kulitura mo ota arure ninki yoke ntande tupoke ni kusesuwa nina ame kuna kurande sa maureki misagange ndi mautowara nina kuruga nogo maureki kenya pa ame kuna gare atuna gare ngapi na ika uizamo yuizamo na penye penana paka kara si kwato legano ene vame toka mwona si age kurande sa mautowara nye age kuna kuzakomeho wa mguana udigu katana kuduka gana zende ni kupi ndi kupiko taku sapo pongeseva alipo pereseko ya udigu pa uzuni wantantani ndipo unangesefa wantani tuwa kuna kutuwa sine ngesefa msini kenyo uzno deme nina po na zuu kina kawiza mwasi wakona kara na udivi ya usili osu wa dinkantu tuwa kuna kulitura mweni kyo karangozo kukusa kozi na ngesefa wazo inga kapuza pulisi la paleta
0: kuhi
1: ina kapi kaptatu kai pulisi la kozi na ngesefa zina zinata sektuwa risa kudona tasa ya kuletra udigu
0: mm.
1: Ezakara ni paweta ikuki inke tatu tarasi nuvura dima ngati dimbisure wakuru wananga warere ikuki wana wao imewana kuwa futira nosumosure ngoso imewana kura nda mduaro gosure ngoso paniti uroka mvura zino sepo jipi owantu wao wawa ngesi nao kuna kulikore ila panao mwao simpe wana kutuwa rana ninke ngesefa kwa meho
0: iya
1: yeah. Yawe ni ngapu yotuwa reta mbona kauke
0: na we mwaningi na wako magano mna reta mao
1: mpandu nwetu mpandu resili natuho kwa kumpura kena ngaroro
0: ezu waliwa
1: none hena moskwa o
0: tumpandu rem
1: mpandu
0: narumbali na ntambali takupita kuwili zetu zontatu simpe kuna kuza komeo nelikuwa molde wa dinkantu rete ni mwena simpe magano geni agamna karako na go Wata FM
2: wasitengo
0: sosiwa wasitengo sosiwa none
2: ewa
0: tuguwere mba wawa
2: tuwa wawa
0: iyaro
2: wina
0: nose tuwa wawa tupu mwaningi na waku ima wizamo tuwa mtambura
2: asi
0: unangesefa kwa akara nyinzira zongu wapo unene kupita kana iruga na kwa dinka ntundi
2: Tuwa nyesu tuwa atundi ndire nye mwaparo nyoso.
0: Ehe.
2: Ya.
0: Awe tupenimo.
2: Dene nyemora nseno mtarai paru ya ntani.
0: Mhm.
2: Ya tamani lipetu nyama ngetu kusikone ina.
0: Iya.
2: Amewari kuruga nali mipangero. Ya amewari kugwa nali maliwa. Ya ikara tupasi wale yotupani demeneni. Maranseni asi nani karatupasi ame imaliwa tupu oyanigwa natume pangero yotupani demeneni. Na anakutura po tupu ninge nambili wale small business.
0: Hmm.
2: Amengoso useless wene. Ame useless. Mora, nkenye inanifura kupapara. Kutina kona kugusa koko kwa todo tumariwa na kugwa na end month.
0: Hmm.
2: So amena kona kara useless person. So mara, sasa si na amengano gume gunondunge. Ano wakurugana. Wakugwa na iwiza mwene kuni ngasi wale a month kwa gwa na at least 15,000 wale 17,000. Na kona kamba daranta nturepo.

0: 20,000 per day. Ma pura, se la ti compagni, la ti trappa. Mora muntu nyamo ke no tara choke. Ta mengisi inge tupna kurugane. Mora ma tange pakpage unene no income tukunigasi the day wali 5,000 na kurugana. Okay. Inge nani vura kurugana ena. So, at least na kona tupitanko kuligora kanunu tupuko kwa ninge kwa ima kwa ninge kurugana. Nika kremo resignment. Mora mpilini ningasi wale nika rugane. Ame mali wa simpifa kuwiza. Mwendi wa kurora tupuru tu. Tutu kwa nyamuge. So, kona tupu kukatura mo resignment intani o focus no business zoge mara inoho wakudia ayasi ove o ngapi anungame wende no kunikasi ufaku paruka mora ove o lindaka na ayasi kwaka resigna. So inoho wakudia sinsene o resigna ngoso mewoko leoge mato irugana. So inoho wakurugana o na business za kona kara kumbari nene meparu yoke. So ulideme nena mara nye kapisi poka kare nyasi mwara ina kumahina wali 5,000 per day makura ni morsenye amenga nono kule asisi mwazize tupuko hungry lion. No, kuzina hungry lion enakuzili ya mkweni akara nare no plan asi imaliwa yangeyo kule hungry lion irikadiri imwe gaiki wanari asingatu mwai ruganesa mara nseno mkwama na hungry lion is under business. So tani hena mkulikuwa takana wende mono friends sinu wakula na business no friends takona karera awe mara nseno friends na dikara close no owe mgoso useless di ame mgoso useless nitompe mtupio
1: tumpandure kwe mwawiza moto mininka nikangaroro wa dinkandu
0: mpantena
1: ezu waliwa
0: ewa
1: ni mangosina wana katindapo kwete tu tuzire mkwa makubagano gao wana karako nago tuzeni komeho simpe wana konyi mantani ina tukapura kina ko mgavi megano kwetu mostuwa setu adinka ntukadona simpe nyunetua kundindira wizeni mo mokiatu kambe kirapo. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Ne, what's the thing you wa?
2: No, next thing you can say you wa.
1: Yaro.
2: Pando siri.
1: Kwa
2: mumsinge lia karako.
1: Liwa dinkantu usturapo kwa karasi. Unangesefa kwa karanyi nzira zongu hapo unene kupita kana iruga na kwa dinkantu ndinga pi.
2: Oh, business. No muruga.
1: No iruga na? Ikarasi iruga na yeme pangero ndi mono kampani yedo kulikarera na inye tupungosu.
2: Mara tura poso suwa siri mwa tura po aliva nduwa lirongi.
1: Tumpandore?
2: Pandu wakumoni gasi kwa mangwendi koruwaro business. Business minge sina zakara si mtu. Before okatame ke business log ndi tutumbrenya small business wakona kuhola kulidina nyamo ke ipo odimburu ya si opopo mpunda ngape mpakara ngende sezo mtinge zinovra kubura kuvate la vandu opopo mpunda kani ngape wabadi wako vandu opopo mpunda na nyamo getu omu oku itura odike katanda koke ukatura po na wanao umoka turapoko katanda koki muizamu ngatu mwea kuizamu aningo vantu ngatu mwea kuiza koki ipo owa likide haro koki owe otu lisa pozo business toka rane haro kwa warandio wako kuizira na nyamo ge orikine na kugusa konye ina itana waka wale kutane sa imaliwa oi gawagele tuko sitoka izumbane sepina au inangosu na peiturile mpe wale tutungole nyasi okay ne iname kwa gana mgata omna gwana mwongo masere gata ngato mna nivura kuika ono ngoso ne iname kwa gana masere gata no yona kusa ko ka 150 ko na atura na horeke omna kapunguro ko ka 150 oko ka 200 ngoso tani karandaka niki akakapumba mumba zange ano kwa kafisi tula ikonani gaununa nyawari kumperera ndika sewa kwa manyo mzafira eti kukusa konye ina yukutane moraka pitoka suruka nsengwe ndi kunuwa marovu owe mnabisi ndi oi kusepo hena nite oi tuare hena kofete ngoso la pitibisi nite kurga ngoso wakuruga na inike yomapuko yoye ya karena si tatu zinye kwa wawa kwetu waruga walele nepa angerewe mika mnabituka wawu nene ntu ogu uokare erago ogu aniruga muraka rungu kwa kutoso sininki dogorosu guwane ngoto wakona kumfuma dika nukuli dina ena sumpe ena nyamo kasinga oko kugwana kasire kukada mna o gaunu nene pata rioge nukuti wa nyamo gena omno gaunu na hena ako kame akanovura kungurako akakakara sene udigu wawu iza mekoro ndimu wa nyamo gendi mepata rioge akanovura kurugani kako kugusa konye ina oka tae nsanyo kwa jekoti inge ishige kwa marofu inakata imone kata murasene sinigi o situa wakuna kuri dina nyamoge oli nunu pike nyamoge otare patare oge nwana oge nunga tereva na sureni nanye noko surene nembo noge ya atamba imongano uzea fira nyikano kwa zuga unsanyo ambara konyara ipona huli lepo
1: Mwaniki na wakui mwareta mama gano geni, tumpandure.
2: Pandu si.
1: Mewa.
2: Yaro.
1: Kina kuna karama gano kwa kwete tu simpe kuna kuzakomeo kwa kutupukuru gane sampito. Mwaki atu kambikira po.

0: yera umprakeni kukara postruesi ni gabe mpitwezi kom gabe megana kwetu mostwase tu nekoto Athanasius Mangundu mukende sikorona go company metumburo asi AS and GMM Riverside Financial Services moka huyunga kumeno sene ngetipuko mbinga zosturapo esisina karasi unangeshefa izo yenkedi zongwapo ndinjira zongwapo unene kupita kana iruga na kovadinka ntundi imos naskama sturapo stengo sosiwa mnekuto pito tuazi mzaka
1: stengo yosashu wa mga tere lwa kora ya wajituka pandro wana kuhami trimo molikuwa moliana mchi kantuka pandro watere lwa tuwa kora paruwede wa kufana washiri puro momo tupu dina kushayara shiningi shimoshi nakara pano mkurenga shitukavi kwa teriano walikuru wanangesefa wali kumenabiru wana shinipo osesi nakara walisha shuwa pano po hini vinichi hiri mmeo ya kurenga uyenda uyenda uka kenge kwa tame kera kuviru wana okovaru wana nga ili wakatota ngeshefa anongori mpova ili wamu ukawana suwa o kwa tame katupu ngeshefa ili wanaku ya tiki la shimbena ngeshefa inige vili yo ubra kenga mtu wakurenga suka kwa ngini mgesefa shaku huo vila unakona kuyiva shihoro shoye shaku hame na kungesefa shahu vili unakona kuyiva mgesefa shininge mke shahu tatu unakona kenga shi uyo mgesefa unakangena unakara na yu na uyivi ndi shahu ne unakona kuyiva shi ngeshefa wakara na wa mentors wa yendi anongori pa kuyuka pantambu ya wananchoka lilimbu uroka ya shishingi ya wananchoka warakara na wanya udita shi iru wanako vene ndi warakara na wanya udita shi litame kito maliwa kutame kita wa tanaka shi maliwa kutame kita ngo wakara nga kapisi ureru kwa wana watame kingeshefa anongori pantambu ya viru wanakuga kenga shi viru wanavyo kehe mwedi kubi kupanjambi oye oyo waru wanenanga anangori yayo ngeshefa tabisi kihemwedi kuvura ikupe profit yoye na wapere moramu profit muka wana commission yoye oyo uvura karu wanita nge wali wetu wakushana kuamba pantambo ya wananchoka huu wanangeshefa wanakona kuyiva shi momo tu kutu wakuna ngambuto kuka mwona shingi ya wananchoka kukaru wanangeshefa atameka kari ya yo profit yendi kwa kari ya nomu ngechefa kuvura kukapate katopoka anangori mkedipo wali mkedimke ya iwa oyo uraka kuwa mangoma na choka ya mwriyoko unene unakona karashi ngechefa shinige shimoshongo ngashikara mureme na kukua kuwa na choka na wanchendi uvushacho karashi mureme na duu jito unene huwa na ngeshefa ruwede rao kurara rusheshi muriparo ulio ikare chureta handi ni wa osonga shikurenga singa shikurambu ita tuupesho na pana umwetu kapita rara rangame ni katika 8 o'clock me 5 o'clock goli ndi 4:30 goli kuna ya viru wana ndi ngeshefa oye na kara na oye na kuru wana kura suwa na vio ye kuna kukupuli drango mna nchoka viwa unene ukengesi ngechefa mke oyo uvura kutigitamo oyo uvura kuruwana na ngechefa ye kuna karashi ae ngechefa uviwe si ngechefa kwa yayo ya kara na njendi kito dayo nowe na ngechefa kapisi mtu umetupu ngechefa sini ngechefa panchacho owe mtu pa mkinda nowe mtu pancho ye nga chimpe evina kutandashi kapiwa vonga nga no na maliwa businessi na maliwa personal na ngeshi ya ngeshefa vinakona kara vya ngeshefa na ngeshi vyo ye vinakona kara vyo ye mwara mwedi di mwe uka kugwani kereno unyaudito shi mwedi woka tu unakupa profit imparo liyo kara weni kuhuna uto kore stango upeta kumaliwa ngeshefa uwa na kara po uwa liendi nipo tango waya dara kumano wa uvra kaparo kana uparo wedero ososo shinige ososa kara mureme na shingi kushingi shaba na nchoka kuruwa na ngeshefa ya yo yuwa nangisho unakarala uivi ndio unakarala discipline ndio unakarala mafani kwa kuvyukira ndio unakarala maholi wakuweda kumulio ngeshefa yoye anangoli nangika puna kara navy no tena ngeshefa yoye mbao karangatu kuruwa na ngeshefa mwedi biri ntatu unaruwa na unakatundamo ndipo kumura wakarishwe kuruwa na paruwede no kuhendi tangeshefa ngevi nyamuna kia karangoli shi ngeshefa nyamuna kutata shi hustling kuna kwa asalo unakuwa sentua kuna kutura makushuo angesefa ngesefa ndoto la changi tapa veta na wanawa ulida ya kara sida ya kara na kubwanta ya ngandi hasa lingi mpawili ya pachiru watu pia unakurenga kubwa uwiru wane wakura vikashaye unakura kudimbu unakuri makushuo makushuo wavyo ngesefa ya ya kukare rapo ndi kuyenda siru osha sile na nge wakara na nje ndi tuta uhunga na ngesi hasa lingi ndi vya kurenga tuku shuku vati ili moma yuva na wakara ya kara na mpepo davyo wewe karasi nabyo si kapi ya enda ngantaka epa nabwe yukushaya mkonda ya karasi ngendi tito kapi unakara nado anongori umwa wakara na wana wamungeshefa kukakamba dara kareru pita iparo lwe na katuli tapo viru wana kuwa unyoe ntani pana umoe simbe anongori pantambo ya viru wana kapi uvra kutansa na wana washi ya viu wapo ni ngeshefa ndi ya viu wapo ni viru wana Emino wini ke kuku yenda. Na ngesi we wakara na nkari tondina njendi kitowa kuwapa ikira. Ya kuruwa na ngesefa. Owe wina kukupuli itirapa rube bravo na sikapi wina kukuma viruwa na wakua kuta na watubu. Anangori povili viruwa na vimwena vio kapi wina kukupuli itiranga ukaruwa na ngesefa. Hapa nyama kushie kuna wakara ngori tunakona kuwa kuata liano shi. Kuhura kukupuli itiripo kapi wina kukupuli itiranga ukaruwa na ngesefa. Tani marwe bea mwe kuya karashi wawe ukarowe ndika pishu wangeshefa na ngeshi kawi tini nikanka chinde kubura wika kuhitre shiponga wika karashi ngeshefa yoe kapi wakara nari nyanyu kidondi litoko meno liyao na ngeshefa nga wika karaka simbe udito ukoewe muna nchoka nani mulio unene kukarashi ngeshefa sininke shosha kuyendo kumuchima ninke osho wahora kuruwana apanya kupa kakara na ponka ukaronka na opeke na ngechi vewa kara na shi oru shakuruwa na ngechefa nari kudidi mikirole ama udito wa ngechefa ngavi kurerupa anongori na nga puka kara nari kudidi mikirole ya ngechefa ngavi kakara na simbe koe udito mwurega chivi ikatike mo oe kukishana kwa ambu paruvedoro no umura uviru wane paruvedoro mwenanche na ngechefa na viru wana anongori shita uka wana shiva mwe kutame kaviru wana nchanika kaenda mngechefa kumewa ya kutuwa kwa rashu ukashaye kebiruwa na ukaende mngeshefa kwa karangashi revenue the income collection yoye inaapita kana vikando viri vikando vitano ndi vikando murongo musalari yoye kaningo yu unaku yende ukashaye kempo yu kabure karuwa na ngeshefa na ngesha urengeshi kapina pama kapina wapere nawa nawa kutokore ukashuwe viruwa na makura uyende kengeshefa sana shuwe kubura ukutengiri kanjambi wali kakarashi vini nkiweka pili katika muuta wakora shingi shambo wopto haku mwono si wanakara na ngeshefa ndo njendi titowa yenda kwa ruwa nambi waku didi mikira ndo dina ya karasi njambi yavo yaku ngeshefa ina karasi napita kana kuvura ikupe salary ndipo kuvura ikupe commission na nguna wakupa salary yoye oye wa ruwa nenanga vingapi ayo inaku yenda mo moyo commission yoye shingi shumesho uvura kengura anongori nangika pivi naku kupera mo naku kupavi yera mo ya kuwanea utanda si unangisa kango li kapi uvura kuyenda upea shushaye kiviru wana nani mulio unene kukarashi kwa hindi wikarashi vino kuna kuyenda vina kuyenda po nawa mure wa mwaka mbili ntatu performance yu ngezefa jina kunenda shaye mwaka ntatu di mwaka nedi no ngezefa yani kuna kumpa yuna kumpa mkevi yami mbura kuruwa na kumewa ya kutoka rasu wanini kashaye kwandu ukaturi tetu mtabi wangi kesefai mwe ya kuwede irako na ingo nakara na mtabi mkuka mwana si uwede ira viera moyo ya kuna kuwede ira kani ukatoko na mpito ya kurengasi ukature ukashaya kibiru wana kwa kuia tukori pantampo ya wangesefa mulio unene ngobana choka ukaresi mngesefa kwa karamo vidira hazi yaku kushuwa unakona kudiri ikida mkupope na ngesefa ito eshi kapsinga ikadime mkonda ya kurengasi unawana wantu wa mapuko jimkonda ya kurenga si unari muto oyo unakuruwa nta ikakuiti remu yangu ume ndipo profiti vinyana ngesha uvi dini tena singa ukaramo mwaka na mwaka simpe po uliwe kuna kuyenda ngesha
2: konda ya kutengashu una dini maukaro waku akara nari doo na mari wa angeshefa evinye mini vinike mwewe vina kukopera wa angeshefa walipa ukupi lipa liwa lena mchimbe mweyotu ampako na huku warashio na natuka wana mkitu ya kutengashu uwe ni mutuka woya wino viamba vya kushunda manda hato goro na mchi une mkita andresi na kumulekerasha liwa liwa yushaweni porawa
0: piero tumpandure mnekuto
2: ewa
0: kuna kara ezi lio mgavi mekano kwetu mostuase tu mnekuto Athanasius Mangundu mgende sikuruna go company metumburo asi AS and JM Riverside Financial Services mwana huyunga kumweno sei kwa mena stura pose tu saneida ni hukubare mpura keni wano kwama no kwa taigano mapukururo kena mungura simpe kuyaza komeho mga tupura kuya goza stua esi tunatarura siwike esi meri kwa mo leo batinga ntu poru sponsoru esi tunasikeni kwa uhura weri kwa mwiri heri kwa mo linakara mepiti siro liange ame sarafina jamba tuzini tukare me nindro lio mbuti povili zone kwa Ervin Mbambo.
3: Arubasano gukonjira nkinda zozu nigilima lima yivigabali inonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara.
4: I think it's bad news for the English game.
3: Mosnema esi ngaga kara marumbasano uvura hena oruganise mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kose ugana soge ngapi nye no irugana. Ihi ureru tupu nsonso zonunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukia sahira marumbasa nope vango yonkese fazoge mbuti zongwasa nye ihi mbuti za kapatako kwanekera kumena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasa no aga gomato wara unene mukingisa edina liongese fazoge mtonina ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

yino Watu FM wiri yaune kura kwa mako mbudi anakubarura Erwin Bambo Ndonga. Wapolisa wanatamu na shuru wa nashavu mruwa shirongo hardap umuana ura ruha nrombiri uroktapa likengu rolewi hauto tani makona kono wanyara pambiru ya muaranos. Tewangu linya kulika yakura watungi mo kumaruendo akantando akuyenda kumarintal tani Rehoboth. Nguru wa hardap Rian McNab kayuitashi lewangu linya kulika pame kashiruwana mukatepu la maruendo tani kawatira wanambarwira kuhiruwa na yokupa mekaweta makewerero mwita uranta nikupa mekambapira dawa wiki wihauto. Meya wa Aranos Jacoba Viljoen katambara makuli toanya tani kashungida katulitapo mbiro ya nates ya viruwa na navinche. Mukuro na wawa polisa muharda pa Sydney Filenda kuna fatu rashi mbero inyam kui kapame kaka kanda na widi wawe hauto tani kapame kaukoro koshi na kuunome na padimurudi umopa kara viruwa na weweyo tani wa polisa kuwa kakara papepi na liwango linyam. Mafane kuwa nakara pomu katulitapo liwango ya kufana mudoropa ya Maltahohe mwayendo nyuku na mwaka. Telecom Namibia ananyatire undambo wayo kumwe na Lightstruck Namibia mukatamunu na ugwane kiro wa fiber antani kutamunu na matungo a digital mushirongo. Mindi tikitomo wa Telecom ndokotora Stanley Shanapinda kuna fatu urashi kamba darodi nya kuna kuneda likuturo mwali ya kutulitapo ugwane kero katulitapo matoko meno awauli tani katulitapo maunongo iruwa na yokujira mo weji wa digital. Uye kayuitashi undambo unya kuna kara ruha rama fana ikuwa Telecom wanakademi nono katulitapo makuli toa kare irapo liku edero alema uli tironta nikupame kashiruwa na shashiwa shawa uli kupitra mjendi to ya undambo tani mawapukuro ama unongo. Mkuwede rako makuyuwa nya kuna katuli tapo njendi jito dadi wadakuwane kama tungo kutapa mpito Telecom ikuyende kumwe na ugwane kero wa fiber wa Lightstruck mukatuli tapo ugwane kero juni kuwa nangeshefa tani watungi mo. Ugwane kero wa kampani ya South Africa paweno kuna kara Mkomasdal, Dorado Park, Rocky Crest, Osona Village, tani Rehoboth. Wa ministra wa South Africa wanakutura mumukua titako shpana shashirongo sha football. Bafana bafana kuto wa marombatano asho akutanga nkinda ya ujuni ana mwaka wa mayume wili na mwaka rombili na ntai mwen. Marombatano anya kuna kuwa tatera katame kepawiri ya muyo kungurwa na mchi une. Virongo di mrongo ne na ambo ndatu kuna kuhamitira marombatano anya. Wa ministra wa mshirongo cha South Africa umumunahame no Patricia Delisle, Roland Lamola, tani Gayton McKenzie wanayu itaruhafu rwavo kutu wa marumbatano wanya. Lamola kuna yu itashi mpito ya marumbatano wanya kuna kara mpito ei wangudu. Presidente wa US Donald Trump kwa yu itashi waka wita wa US kuna kutuikira shuru wa nashavo shamu mbembe muku watira shuruwa na shange shefa shayu kepa kupitira mo Strait of Hormuz. Uye kuna yu itashi nkamba tarodi nya kuna kutulitapo barrel damaholi kupita kana pa milionari fere tani kupita kana pa wikepa mafere mawiri uwena kupitira mo Strait of Hormuz. Trump kuna yu itashi uye kwa tapire manangwiro mwedi pita

Reynolds omo US anakara na nkondo dinyan kapishi Iran irapota kuna kune idashi wakawita wa US kwa watira kutindiki dawikepa mkupitira mo Strait of Hormuz twara muitundu wa moya mwedi wankuru kudumo mumbudi The New York Times wakawita wa US kwa watira hambara wikepa ya kutika kudumurongo ntambiri mkupitira mo Strait of Hormuz muure wa wike witatu tanimu kuoya lipangi roli ya Ethiopia kuna kulitatira likuedere nadi mkosho damu waka otu natamba mkonda ya wita ya Iran. Menesera wa maliwa wa France Ahmed Chide mka yuita mshamba shendi chaliere kulea maliwa shi. Liruwa ntulea maliwa kuna kulingungu nkeramu kayeruka dogorona ngehamba rapa dollars da Namibia. Bili unama fere mawiri nadi mrongone na ntambiri mwaka waliere ku wa mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ntaimi. Itware kumwaka wama yume wiri na mwaka rumbiri na ntambiri ulioli katameko mwedi otu na tamba kutunda hambara kuliere kulea dollars biliona lifere na dimrongomu yuna hambo ndatu muliere kulea na mwaka uwe kayu itashi kuika tulitapo we itashi kupaka kara likuedero lea maliwa uwa karuwa ntamtani wanahepa kutura mmano shi mkonda ya wita ya kupume yua kupaka kara makushinto. Uye kapia na fatu uraunene ya kwame na mkosho owi na tuli tapo vita ya Iran enengoli ipangeroli na wedere mbati royalio ya kuruha rama holi kutunda opio ya tame kawita. Likushuwa yali ereko kuna kara papere senta imweshko monane ya viera mo wewa na kutatera mwaka otu na tamba. Kuna kara na likushuwa yali didi ngudum ya viera mo ya ministri ya maliwa uyo ya wani ni mwaka pita umopa na kara likishuo lea presenta mbiri shikomo na mbiri lea viyera mo. Popa uhura wa mbudi kumkatera kuchima nchima ya mbudi pa wiri ya utano momno Mwatu FM.

0: Stengoko so siwa va prakeni wokwara nos divisos nagamatuka pongosna umsatu reteni tuganekere kelikwa mo le mostaura ilikwa mo elinan kakureterako amemkweni Matthew Palata osinkenya pa melikwa mo litule mostaura kukara no marwa gavali ruharo kova kumureterako nombudi dimwe adgendere melikwa mo uzuni wantantani nombudi msingenye edina kwa paikire koneina melikwa mo letu ulio mostaura moruharo kuhova mbudi zo kuhova ndias mbudi ezina kwa paikire ko moruharo kuhova ezi kageve zopo mezuba mgolikadi Christine Shirima sinetupu kuwiza kumafana iko ntani makuliko gamwe aga wana kukamba dara kareta mo moruharo erongo Monum dingo noko do ngandi ndias no monum dingo noko de rongo. Moruharu etu rawali. Osesiviki esi kwa kutarura, tuwa kutarura. Yoku hamena, impagwa yomono nzira ntani no wasingi. Iso situa situ esi tuwa kulikwecha kubari kamanda. Dokoro neina une, omga tuka goza situa mungura. Neina nye omtu akademe nina sinene tupu omtu akutarura ayoko amena komulio gogava maumbangi ndias umbangi ngosonena ikara sobe msingi ndi mgendi porupadi mtungi momo nkara pamwe ozo ogava umbangi kuhamena sponga ndi ehudi ololina horoka mulio msinge gwakara mo maumbangi aga atugava Oso stwasi tutuwa kalikwecha neina moruharu tu rwa uvali. Na anakumana siruwa tangonukule tereko mbundi ezna kuwapai chireko moruharu tu rwa kuhova. Nkenye ruha kwa kara numafanaiko, ntani omu awaka nindirasi makuliko malichinjo ipo gaka horoke. Erongo moka siksamo stumbu kirasao, ntani ikarasi morongi, morongwa, nwa kurona sure, kumwe nwa gendesi erongo. Nkenye apa kukandindira nomtompo zuni ndiasi itunduamo. Anopangesi, imwe aika kambe kako mokaningasi erongo, likasike motawa kora. Maru hagu kuli siga siga noivia uka imwe aika guma erongo olio likasikise mostambo ndi motawa kora. Tuzeninye tusube mezwe ili mgendezi erongo mokawango zopu mezuwa mgolika di Christine Shirima. Sineru kupuiza kwa mafana iko, makuliko, ntanino imwe kawa vuliru kusogirako kumwe na imreshiane thimende. Mbudi, kuna kara nyingisi.
1: Tundira mundio na mweneoze upume zoo kagwanikere na mkwe constituency. Nosure na dinyedi na mwakangiri ngiri kena, ngap na tulureta po ewapo kururo.
2: Ngepe dinga hathi tambura haka mikunda thigongitho no iku yonga mwenye inga muka dheme nena poskume nena na kuiva thigongitho nunga thikara diyu wadodi hea
1: wakawa wizire wa ihafere sili unene kwa itikatu zire ikotuka liyongi ukukakaze gulire mali yongo getu kwa karasi mfuma de kwa otate Julius hamnyera hambyukwa nguru gwetu kwa kawango pumezuwa Tatu wa pandura kuhika wakatu zeguli resilika setu. Makura yukatu kerenye no yu uyunganye. Sopo mhoho kasi kerengano dokotora Philemon Mungongi. Na spundigo Regional Education Forum zetu za kawango pumezuwa. Omoka vulire kugawako kango ezi kazi tundilire kumbere wozendi. Ngomuna spundi. Ipo au yungiasi matungo ge.

0: bantu momarupe gokuli siga siga ikaras obionokara mehudi omo ndi obi walitundaga na nogo anali hamesere mehudi liangoso maurema kuiza po bantu nomfahe nasimpe kuiza mo bantu omtu akutaru uranyi sinene tupu nseni asisipagwa oso kwa horoka saa horoka mumkunda ndipo mkunda ogo wakara mudoropa ozo wakara apasina kuhoroka nove imo onokara ndiasi ipo onokara hena simpe pewango olio ikarasi omu mehudi nove imo onokara ndi pewango olio lia horokele ehudi liangoso ipo onokara onomono inki ina horoka ngapi umsa horoka sponga ndiasi ehudi olio moka gawa konye maumbangi ipo tuwa kuita tutaruriasi kuizako maumbangi mulio msingi kwa kara mo mogawa umbangi seniasi ipo onokara pehudi olio mpito zaze kuruka mpura kini kukuhara kwa kuruka nisaruveze oru mkupitira konongodi domo studio zoko mawoko yuta ntantatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali ntantatu ntantatu 0811437788 ndi kitone na koo telefona zetu zeza bukwa yuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662556 23 ipo okambekeko omtua kutarura mulio gugawa maumbangi opo saa horokere, nilia horokere ehudili angoso. Na unute nrobali na gumwe, dina kupita kovili za utano, ilikuwa mwole mostahura, ili unogenda na liongi simpraki ni kukuhara, koko kurugani sa roveze oru, ipo okambekeko, tulipeko magano, kulitiwa orokesa. Sinene tupu, iroimwe, vamwe kapipahara gawa maumbangi, omu, awali kwata maoko, watengwide kunyimas, ame, nakali kwata, kamna hara gawa umbangi, kamna hara kuyungako, nini kambekeko, nintandia singapi umia horoka. Hii, vamo ya patupu na horoka sinane, uyo kapsi yangi. Tangontu ndepo nize, ni kasika mene ure, pere, pere. Ano kuiza nye kustua estua kutarua, siviki esi, omtua kutarura. Impagwa ndias mahudi, intanino wa singi mononzira. Mulio msingi kwa kara pasina si, oka gawa umbangi wa yukirire. Mora iroimwe, kaputua kuyungose maumbangi, nkenye aga. Mora, vamo gawa maumbangi, ga pia ga karasi ago kuna pukisa gana pukisa nye oswa kutarura maumbangi aga gana kwa tamoichi inke ga karera mulio mulio msingi kwa kara mugawa umbangi senasi ehudi olio lia horoka ipo onokara ndi momo mosimpagwa metua olio nove imo onokara mpito zaze kuruka mpura keni kukwara wizeni mo ipo tulipeko magano dogoro papangesi kustua setu estua kulikwecha omtua kutarura mulio gugawa maumbangi pito za zeguruka ikarasiko upumezua utokero mbinda kanu mzogo okuono kuprake na posuruwe esi mpito za zegurukere mdingandu kadona, mdingandu mati gorikadi, ntura gumbo aye wizenimo ipo tulipeko magano kostuwa setu estuwa kulikwecha nokta ruasi nani mulio msingi kwa kara mumba umbangi anonsena tarasi mumaparu getu omtua kara nkenye apa aye wahepa mapukururo wahepa ina simpe guanako mauzera komaruha gongandi ipwasi o guane no mpito ndi ei ono kwa ruga na ika kusike mota wakura What FM
1: kaya bubuka
0: number 5 the one and only
1: magwaya ya bubuka
0: aye kuimone nena se age mwato mosira makura ngoso maudigu
1: au udigu udigu
0: unene
1: Epo muri tupu.
0: Ose tuwa pepe, ni ngapi?
1: Ae, no sepo tuzi.
0: Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo.
1: Kwa kutuzi wanawa?
0: Iye, aye, ngwendi asimu muri momu motunge ni pepe no mkuro. Unene. kwa kumone gasku ina tuwa kere tanko tuwa tunduko kama ununo.
1: Oho.
0: Iye, aye, network zeniza wapa, nawa, nawa.
1: Oka, ongo so nawa.
0: Kwa kutarua, takutarua mulio kugawa maumbangi. Senyasi opope hudi, ipono kara, ndi omu mehudi. Mosipangwa oso, nowe gumwe ono karamo, omu wana pura ugawe maumbangi. Mulio msingi kwa karamo?
1: Omu mulia huto.
0: Ikarasi, nowe metuwa imo kara, ndi opolea kuhoro kira ehudi olio, ipono kara. Kwa skama o skama, ndi nowe kwa kusingo kusinga o ya sikepo.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Aye, kubura utapombangi.
0: Iya.
1: Makura, ewa na chila nga wantu, mbowa onye tupaporosi, kenesho na utapa umbangi, na mpindi popo nga waka tuwa rao driver kukumise kuhofa. ove mutu

0: Katumba ndinovona kona kaima napo. Ndiwachira angori vantu si aina mpinini tapengori umbangi. Vino vini nche kura vikanje ndi kura vikankwame nkwame. Umu yangori kura ukupore ko ashi aye. Ovyo vikare vyavo. Ovyo ndiwachira angori vantu. Nene chene unatapa umbangi. Chapa umbangi waku yuri ila nawa mpindi kukoti konga mkaima na kukoti kundi kuofa. Unakona kukawi amba momo wabi changitire, hindi momo wabi monine. Kene shuka kupuka puke, waporosiku raka kwame kwa medo kwa waka kuture noe mdorongo. Ove mbe wachira nga watu mdiyo.
1: Nye koma umbangi ugu watu gava, wale mlio msinge tuwa dimbura si ogwakara momo umbangi gangizi.
0: Umbangi una umono nawa. Ira momo tutande tupera ano mahutua tekisi ano. Tekisi ndiku okay ni ambe tuku edina momo name. Tekisi kura o driver tunde pabawa. Mkutunda pabawa ndia narondo mteksi endi ndia narondo kevantu mkushinda momo kura ndia nashitamba muntu. Omo mkushitamba muntu momo kura kushana kuduka. Mukushana kuduka vantu ndio wanamkondele. Omo mukumkondela mo vantu ndio wanaita vaporosi. Vaporosi duken kuno.
1: Yeah,
0: makura shakara muntu anoe mnamkondele muntu ura mtapa umbangi. Omo mukutapa umbangi mo vya ushiri tapena umbangi wakupia kenesho wa uvishu.
1: Mwe mumia karense noli ya nyama zombi kukura kukura ruse
0: kero shumala tele ke nchua mvishu aye unakona kala mchiponga ya mwakira ngambe oyo mara na wangere shunabi mono muntu tapa umbangi ya owo driver wo wa mtenge ke mara nakura shashige uya nakorwa aya stambe muntu mjira. Aye, nakuwapa singoli. Tapele tupu mbangi, owo muna mono nebantu. Apanyamba la kupopela owo driver o, pa umpe shiteni kitoshi ni ashina koro unene, nendiva mtu wale mdorongo. Nisho, shininge samudyo nchosho.
1: Ya, anonsi natara kwa singi mwagumu ko, ano kwa gendi porupadi. Iro imu eno kamona si mgendi porupadi ogo. Kwa duka aduka, ipa kuyari mbwanda metuwa ololia kugenda. Ano kwa hawa na kukawa umbangi. Wale mlio msingi kwa kara popo ma iroimwe. Mwara Kenya pa. Va singi iyo tupu hawa kara. Hawa pe mausi magangesi. Wale sena tutarura kwa uma umbangi. Apo ingeno mga tumbra kwa.
0: Ya. Nesu ndetine kwa mbanga si. Uyi vingo unapiro mwe tutubantu. Uyi vingo unapiro mwe tutubantu. Obe mshingiri ya huto kamba dara ukenga nawa nomo na kushingasho sputa shoye pamwe hapo omomonite mamushita uramo rachanga na mpindi paribu shii unakona kushingira na mpindi pasipi obe kuna kushingira pa 100 ya nazi nchevi nyante kukontora shii kutaka mita unene nene. Kwa shashinga ngeni kisputa la kupiti jiramu na mwono shi omomomisiriti moho bantu bangi wanapita ngama na vanu kena wakuona. Makura we udukesho wangu wangu ukaheru ure ukazukemo. Aye kutaka mtaonene kura tustambe vanu ke kura tustambe wakuru pe umea. Mkuru po umea anavuru kuduka nishindia vatu keshitaura. Makura mbeola mpitu la mkuru po vantu. Aye kutaka mtaonene usponga shi puta nchi shinavuko unene mwitaura vetu muno. Ndi mbe tuputa mkampe kireko.
1: Tumpandra unene mavenduka kwe mwawizamo.
0: Mpandu unene.
1: Simpe mwenili mostata. Mwankuru mbara. Ayi kapsi mwavenduka. Nani konili ko One Nation. Kwi konili kongulumbashe na kara. Dogo rupapangesi. Kono ndundu. Da ngulumbashe na kara. Mpito simpe pozili prake nkukwara. Kukuruge na sarveze oromo kupitra. Kono ngodidumu studios. Koma woko. Euta ntandatu zimwe. Ntambali. Ntandatu. 0811437788. Ndiko telefona zetu zeza bukwa. Aye. Keuta ntazimwe mbali. Ntano ntazimwe mbali.

0: pitira ke utandatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali tantatu tantatu 0811437788 What FM
1: Morokeni
0: none moroke vamku
1: nguru eh
0: vamku
1: nai na kwa kwari kwa tereko mwenene
0: yo sili
1: ndio ngera kan gwene ko kwa peke
0: unene
1: aya ya wetu adumba wakati wao
0: yo sili
1: eme
0: ah o setu pepe
1: Mwa pepe.
0: Kwa kupura kena tupuko wa mkuks. Kapsi wa mkundu ngesi.
1: Wa mkuks.
0: Iye, ngesi wa mkuks.
1: Wa mkuks.
0: Iye, unene.
1: Kwa wepe, mpandira feto muli chingini.
0: Iya.
1: Mwesta ura singi ya kara postafra.
0: Oseko kutarua mulio kugava maumbangi. Senia si, opope hudi. Opolia horo kere, nove ipono kara. Ikarasi kwa kusinga, kwa kugenda, kwa hingire, nove imo karo mome hudi. Ipo gave maumbangi moro umunu ya horoka
1: mhm
0: mulio msingi
1: ya hae mobita ruroyo sena sipopo ya kuhoroka no ipo kara
0: mhm
1: mulio guayo katungali pata no wantu ya horoke le yehudi
0: iya
1: moranyo wengo kara mbangi no mu ya kuhoroka tui porokoto mayo ya horoka
0: mhm
1: neina wawiza wa porosi yoyo kara na uzi rasu na mpriwa ya lipata na se nani ya zapota ni ya wa yuki sasa uguija kara mepuko ija ya mbwanda mpao ndi uguija mbwanda sisiminke na wana wa mora pasimono urengano wa buru mbilika
0: mhm
1: at least waleto watere wa trafiki poroho na roku nikasu wa gazare rasi aye ntudi wa mkukisi wa kara mepuko nye aye skara raja ya mbwanda mpao
0: iya
1: ya wote nato ganyo mbango kuzura mura ipo kara noyo imono life momu ya horoka towa za tere njiwa gawe statement so ufiri
0: mhm
1: esi waku harai kulipata na wena wali mbwando weto siyuki support tu siyukile kwa gogo saa kamba pana epuko lionganji
0: mhm
1: domurio hambaranga kwa kara mura towa zere serepo kapisi wa singa nye kehena o waku ya changa posoro konsu
0: mhm
1: eee
0: yomu akambe kikuwa mkukusu
1: Awoyo tu akambeke poko nguro.
0: Tumpandro nene.
1: Oke okay, natu godan filmo mkum tu hene.
0: Aye nyosa wa potuli.
1: Awo mpandro ma katenga.
0: Yaro.
1: Katenga.
0: Namnu

0: rongo na tano tina upo kosto nevili za unta zimwe ilikuwa mo lio mostaura ilio simpe tino genda na liongezi aye na katunda kutokero kuina simpe motokero na kara na kanduka tupuzo ihuwa za kapflei dogoro mom cooks imona hengete ringesi tango kwa hingire na hingire moka stika moko katenda siri nawa ipo ntara skupi kwa kunani piru kira mosta ura na kara dogoro papangesi mpraken kukuhara uize ni mo ipo tulipeko magano no kuli diworo kesa ntani mkutarosi nani umlio msingi kwa kara mo mogawa mambange siniasi ipo ono kara opo ulia horo kere ehudi mpito za zegruka rugansaru veze oru ipo nye o kambeke ko no ku gawako magano.
1: Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is a real thing.
0: Imongo stogen nel komo big bites, this is a real thing. Hii, vamu inongaru duka rangoso kuvani nkisa wagwedele kwa sputa. Kamina ni kame mgwedele kwa sputa. Tsepo 60 okusingira karapo po. Morwa ose erwa menoletu liru kwa mwolo maustaura. Moku gawa ehane sombodi marongo mapukururo nukuli dioro kisa. Kono veta nono nkarero. Ntani noina gwane sapo nainye nkenye mugendi nzira. Ndiasi mugeri murugenes nzira. Eina siku samwe. Karasiko agenda porupadi ndi kwa kusinga ono kusinga. This is the real thing. Ise kwa kusinga kusinga kwa kusika mikako. Nampiri mnute gume ndi mbali ipo okambekeko. Ewa kastoma kwa tandera tupasi. Kama ununu tupu penge kutupu mnute gumwe. Aye, naota wakuzu. Apana uiza, owe to yukire postua. Dara manamo tupu ta. Mulio gogu makura. Towa pandura wa kastoma wagas. Aye, na mpandura unene. Kwe imu apuli sirenge na menikambekeko. Iponi sika megetua na hana kuyunga kongodi oktansingi. Always nambudi kwa yuka kwa na taxi. Wa driver wetu awasingi mahauto gononge sefa. Tutaureni ya simu. Lio msingi unani kwa kara mo maumbangi. Mwana sena utarasi mahauto gononge sefa nkenye apa kugenda unene. Napano pena no monasi. Aye, iruo imwe ya pumbwa maumbangi gana kwa tamoichi. Mwana gumetaka nika nyoyo mbwanda. Age kwa kara komeo hasi aye. Owe nyoyo mbwandangi. Ogumu akara konyima. Aki kwa ya mbwandoko akara komeho asi nyoyo mbwandangi kukomeho. Kapto diwasi ulituwa. Omulia genda. Aki kwa kulikuwa maga kulikuwa. Lioko meho hena li mbwande lioko nyima ngapi. Mpito simpe poziri mpraka nikukuhara kwa kutia rurasi mulio msingi kwa karamo mogawa maumbangi. Seniasi opolia ahoro kire ehudi na weipono kara. Kapsi maumbangi kukunikasi kwa gazu, ogazu, omvau, yunga. Nowe asitoka gawa maumbangi. Oku kapsi maumbangi.

0: imongo stogenda nilikuwa mo olio mostaura kabisa ilikuwa mo olio inyanyukisa kabisa ilikuwa mo olio no msika ilikuwa mo olio mostaura epo tugwedeleko no gawako magano ntani ino kulidioro kesa ivya uka no ihoro kwa yomo no nzira umtua kutarura mriogo maumbangishu What FM
1: yuwa nguro wazeni
0: none nguro wazeni
1: mwawa uko
0: tuwa pepe one ngapi wavenduka
1: aweno setu wawawa
0: ndi kabisa wavenduka
1: ae Wavenduka kwa kuwenduka wenduka.
0: Morava mwasi oseva kahanja pak kapsu wavenduka.
1: Ya, mwane
0: ya usili.
1: Ya, oseva wane
0: chini. Awe kuimone nina.
1: Ya, ae nene. Waso mwuri okto umbangi. Ya, jena so gawa umbangi. Ngozo, kuhoro kareni ya si. Sena shogo driver, kuli driver gumu ya gwaru gane ipuko. Mwura waka gwane, waka mpenye matengi, kumwura

0: Chinzi sawa dry wa pante ya ruga na mapuko ndi wali stamba. Kwato kwa pura ngwedi popu na mwa ni. Ugwasi nyo stamba, ugwasi nyo stamba. Maranteni waka kwa na niti kura nyeka kusema umbangi kukuyu kilira makura. Opanoga wa umbangi kukuyu kilira makura ito wa mpema tenge. Na siruosima nambri tena shio kwa driver wale kwa rupu katika soni na mena sikama puma robot. Yoku ya rupu kapuma robot gomage. Makura kapitura mtuku ina. Ame na miyo yoyo nani uyunga yoyo na kumona mezi. Ame siruoso kwa sikama ni puma robot. Tani mwono etuwa riongandi gasingire mgara go kwa sikama umu. Ipolea pitire puma robot itali kapitura mtu. Agu marobot gage. Ngoso gawa umbangi so mono kapisi tena kapisi mosa horoka makuru gawe umbangi oite mpa kapisi zinige sosua yoyo kumona ndi wale pori gumwe age kwa skameke mkwa yu ya kutundoko kuya mpitura netuwa ngoso uo umbangi wono gawa ya imo ya sira ngoso makura guina azono mura vampe ndi turuwa sima uhoroka mura miche osewama papita kitamu mtu kwa duka ndiro kwa duka ya chaguruka kwa waka aduka ya chaguruka noo yeye noo yungaswa kudaraya kwa rugeni yungandi siroosimo umbangi na uka paru la mtu siroosimo sewe vangu yukwa tukera mtu kupuka kwa mbiwa igenaka kara umbangi asia haye anuka skamene yani mwono mtu kwa kuduka kudaraya asia azio kwa ye mtu nare ya lipiti nare ya kampitura mwamono ngoto paru wa guina ambara wape nzo wale kapisi usiri umparura ya izu sinike sakara popo kugawa umbangi
1: ino kango si mwasi maumbangi kapisi gakutuare tupu mezome nye kukaku parura hena simpe kakuguse mamaudigu
0: umbangi toka zora mtu ogo so amena kuna kesi wa pita mkapisi okuniga mtu tupu kukuli kare la mbastera no kukaze katna mdiwa igiaka kara umbangi ashi haye umatu wako wa singire na wenye wa yanda matawa singi makura mtu tatu ndoko taduka gwina hena msikiriti na jasi haye ugo mtu kwa weke amenya mina mchidire mwenyima mwamono nare ozoro ugo mwarage mwenye ya duka yowa ya mpumu yowa aliganda makura na mwe sinoru ganako kwa tuwe noru ganako hini ya mpandu nene
1: tumpandu nene number one nation number two
0: pandu
1: ya roho
0: yeah
1: ai wewe na tatua pe one nation number three mora number one na number two ngoso ai dogoro wa pengenzo asi ube omnotu gusa madina getu ngapi no elikuwa mwole mostaura ilu togenda na lungesi no mnute ntambali dina kupita kwa vili zautano mbili no mnute ntambali dina hupuko aye no mnute ntambali dina hupuko stone vili zautazimwe koko kuruga na saruveze oru ipo oli hamesere melikuwa mwole mostaura omtuwa kutarura mulio goma umbangi

Ire yanta imwe pano kuna kuwa mako nchima nchima yambuti hana kubarura Lucia Mahongo ukwa wa shirongo sha Namibia kumena birongo imwe peke vya mujuni kuna kutuikira kukondo peka murubetero wakare lipo virongo baba pe vanayuvita mafana ikuawo muka nkondo peka liruwa neno kumwe muru haruaru jeno udinguli ntani makushongo. Mukari lipo shirongo cha Denmark, Karin Paulsen, kuna yuvita liru waneno kumwe muruha, rwa ukaru wali kushinto mpepo, tanyuru cheno rwa kuwapukurura. Shirongo cha Namibia, kuna kushitatera katuma panje, vininke vya muli wakutika kudolas bilionaro nantatu shikomo nantano mu Afrika, tani vya kutika kudolas bilionadi murongo hambo umwe nane shikomo nane, maendo juni kutu wa mwaka wa mewimaviri naro ntatu. Likuamo watulitapo Namibia mkuneda ufe nkenda kushirongo sha Cuba kwa ponga ika bimaliba ya kupita pa dollars mayo bima feri hambo mbali mkutapa makwati toko kumakamba daro hamba atiru ya pantu kushirongo sinya shapa shirudi sha Mukaribien. Parliament mu Nigeria kuna pulitiro shituru hapo na munchi osho sina kupulitiro kehesh no shtata mwabi no bitata di murongo ntatu na hambo mwebya mshirongo mkutuli tapo tani kuyendita ruha rwa sene rwa polisa mkuru wanena kumwe na ba polisa bapa ntambu ya shirongo makushinto oba kuyonga shiru wa shashire wanatambi tire mkaru wanita hukaro kuna kutuikiro kuvipa walipiro lipopero. Tani president wa mbonga ya FIFA Gianni Infantino kuna popere nketi homo mbonga ya kuyendita udanu wa football mujuni ya yendita uditu wa Kwame na visa kutu wa marumbatano hambunga ya FIFA hankinda ya ujuni hamwaka wa mewimawiri na rumbiri na ntaimwe. Inya kuna kara nchima nchima ya mbuti kuka kwa mahalita mununu mbuti paviri ya ntambiri. Ruwetele tupinite mbiri ndo takupito kuviri yetu ya uhambo umwe tunawaneno nchima nchima ya mbuti. Hano shika tanini kamtape maoko haserafine kakuhu njamba poshtufurika wana likuamo mayuvito hamfamu.

0: kutoa kara. Eli kwa mo kwa kara nyengesi, mautano mgura tarikare diworoko, womapeu tarikare horeko, ipona kupukurula nyeno pesi dumna dinye, utamekera mpini dogoro isi sirano mawiza ngoso, asi wize ni mounzi weni, gatu ya sindikire mkwetu. Ani ruguru ramo, apa nyame mnaspundi gopesi dumzaruga anakapango, na galamati sogono fadom regio mkwetu, yedina teresi ya kangunda, ogukatu sigire mamazuwa agavari gokwetiko kutuwa kara, eri kwa mo kwa kara nyengesi, mautano tarikara idiworoko, momapeu tarikara nyehoreko, ipona kupukura nyeno pesi dumna dinye, utamekera mpini dogoro aishishira mama, nomoma wiza ngoso, wize ni mounzi wetu, gatu ya sindikire mkwetu. Pandu nane, komati sosega zubika.
1: Ewa.
0: Ewa nane.
1: Benonia nambahu li nonoka lia divi kwa asi onya muheke. Na karapo mile 13 di ase po nga magoro. Na kava madivi sogono mfadambiange Helena Urungi linonoka. Katsi girenkera ngurova. Iponye ase tinakupukurura ikoro nalinye. Na mama na karako ure nopo pepi ase hiyo ina karako oku. Nganova wize tuyalipeko magano ase ngapi na tuburatura ili kwa molietu. Apanyame Benonia nambahu linonoka lia divi kwa asi onya muheke na karapo mile 30 ndi asi ponga magoro. Na kaba madivi sogono mfadambiange Helena Urungi linonoka katusigirenkera ngurova. Iponye tunakupukurura ikoro nalinye na baba karako ure nopo pepi asi hiyo ina karako oku. Gano ba wize tuyalipeko magano si ngapi na tuburaktura eri kwa mo lietu. Madibi sogono mfa.
2: Kandumpito. Azishikusho krisantu bagashira. Aina shantu kutiapa li kwa mo yali kurgoli anakufa yonga mbongi Marta. Asi yonangatu karanari kurgoli anakufa bagashira. Asi ngatu tamekaviri ya uhiri. Mwango mpo palupakashira Tungo na kukura wa ndambo na wa holi ashi Iburu gole anakufa diwonga Marta Mbongi Asingari karayona Kameka paviri ya uviri Mposhi kuna kumusungita Mposhi ingatua kwatite na kukengita Mposhi vinise ingari yende muuta wakora mpana.
1: Newa.
2: Newa.
1: Epokororo kwa legio, mtingo noko guapunya nagunye, hasi wanane ndumba teresi ya kakuhu, hawa kawatisigere siwike sinatunduko, pepongero liaru uga. Hasi mungurai diyo roko liyao, pembo liyao, pos nzogoro, mapewe hore kwa liyao, lipeni mbudi ozom. Epukururo ko walegio mtingo noko guapunya nagunye. Asi onane ndumba teresi ya kakuhu. Hawa kawatisigere siwike sinatunduko bepe pongero liaru uga. Mungura etiworo kuli yao pemboli yao po sinzogoro. Ano mapewe hore kuli yao. Lipeni mbudi ozo. Madiviso gono mfa.
3: Madiviso.
1: Tua mtambora.
3: Tatugare sanga momu wa gachanga. Apanya me Christine Lisova lila apanya me Christine Lisova lila dikwa si nyaka mbungo na kara pomazana na gara madiviso dambiange Bonifacius Kalimbwe lila dikwa skativa ogukatusi gire Mosonda ha, mospangiro sarundu. Iyo tuna kuzigida omadina gagana kwa mako. Petrus Marungu. Ndijama pe.

0: Matevi Sogonomfa.
1: Hello.
0: Tom Tambora.
1: Pandu. Nabanya yo. No gramadizo. Gonofa na sangi. Nago tate murimbra. Kokura wana ikoro. No andambo. Marongi idogo kwa rakupua. Ndiyo ngo ngo tari karamgura. Ziba ngo tari karamgura. Ano ehoreko pikara mapeu. Ehoreko tari karamu mapeu pa bapo na ngupa. Ano ruguru na. Ano siko kwa mati ziko nufa. Kupukura kwanza di na kwa ngombe. Ose yukupa wa wala kumana. Ehoreko ndiyo ngo tari karamgura. Ano ehoreko ari kala mapeu pa pumkunda kana ngupa andambo no akaume mapu kuziki ba tanda ziki da tama tama jam kue kompungu osiwe tu akara nayo tandu kompito
0: ewa Imo tunakenda ne likuwa mwali etule madiviso kono mfa mpito simpepo zili Ningetapo tunakara kono mbudi zoruguo. Mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu izofunguna ano parupero SMS ko ntazimwe mbali mbali, mbali ntano. Asi hapanyame kambinda hauwanga. Kambinda hauwanga na karako wenduka tangaba madiviso gamkurange. Ipinda ogukadogoro kere kowenduka kuna kupokorora yewene koro na wenye hasi iyo ina karako oku. Sene mwara kuzuwa koyo inzi kubora ektonena kehuta tantatu zimwe, tatu zimwe zimwe, tazimwe mbali, ne zimwe. Ndi kehuta tantatu zimwe. Mbali euta ntazimwe ntatu, euta ne zimwe. Kambinda hauwanga na karako wenduka, tangaba madiviso gamkurange. Ipinda ogo kadogoro kereko wenduka. Kuna kupukurura yewane korona wenye hasi iyo ina karako oku. Ano one mwahara kuzuwa koyo inzi kubura tonena ko 081-311-6241 ndiko 081-206-3041 Pito Simbe Pozili.

0: nasakwila ni mjimbu wa heta kusoko wese ndangi pandu
1: ewa ima tunakenda ni likuwa mwole matibi soko nomfa mpito simpe pozili nengete po tunakara kono mbuti so horoku wawo.

0: Maria, vi sa gonna fa.
1: Wan grova zeni.
0: Grova zen none, tuam tamboram.
1: Pando. Apanya me Andreas Laurinda, nakarapo maelteni, na kwatramo o mama Emilie Urombo, lumbinja dadi kwa sonya nyumbu, wagawa elikwa mo de yapro emanyala mwao, makina Anthony nyumbu, watusigiri mvure ezapu. Ano ilikuwa moku wa karanyi ngesi, munguranga tukarane dioroko, dino maka ndelero papa pembo, povili za uvali, papa pembo po mile 10, ano mwoma peu, 8 o'clock, tatukarane misa mungere kaza Roman keso likipapa po mile 10, tunda mungere ka tatu zinye kumahili za gasa uyemwa, niko onga tu kakudumna emanya. Ponye tunakupukura wanekoro, wakaume, novandambo, na mwenye mwatutundakana asiyo tunakara na yo kani rogura mo ano yangi Andreas Laurinda njiliha maelteni njikwatela mokuku Emilie Ulombo jingu alumbinja nyanyumbu ahana mzimbu wakufukulaliwe liamua neni Anton Nyumbu ya makina watusilemua kawali kahabi na manange chimene awola ya mchivali tukalana makandelelo ndina livuluko hanovene hembo hama elteni kahamu mapeu chimene mene wola ya 8 o'clock ni ya wambo ndatu tukakalana limisa mngeleka ya katolika hanovene hama elteni kuma hangeleka ya maelteni tukuya kuma kuvihilo ya sawi yemwa keko kutukafukwela liwe ya wetu o watu hitila kulutwe Anton Nyumbu li waziwe levantu vose nguwa weparo udigu. Katu nakulekesa wawusoko, wawusamba, enu mutandekea nyanyumbu, amoli kana msamane makina nkuru, o watu hiti la kulutwe, nguwa wike vitu linavyo, anohembu hama el teni. Pandu kompito nani?
0: Ewa. Madivi sagona mfaa.
2: Nda mkuruwele nawe. Kuenda wenu kutapa mayuvi so ifaa. Opanune ya meshe kura uliamu. Chape senda yuwe kashitrafiki. Kutapa mabranji eto hanyamnyambi ministry. Tukare kio hono kudimu kashi wihetu bishopu

0: man radi mangundu e ya tsire ke utna kumkumbira ke mushi ma contribution andi itapa oi pepa ora pa mango e itaturapo ke heruveze pamwe ya hoko kanga yokenge isa tatenda nga kemo mutuitende karo kemo mkukonga wela wangu wangu yoyinu tuitume ene kemo atutuna kutuma na kutume na kwa general secretary Kambanza atutuna kukumbira kemo haruti na masecretary wakara kwa maburanji ishi mkonja konje hamu hakuna ukonja hana ukonja yoishi makurando noi niyo hiyane kuna ambara kuna kusinga nyekashi ngoma peule mavuru keropa masonda hana ngoma horiko otuna kumkumbira keo shimahewa mturuane noru hakiso nosi nyeke kuenda pamu waka sinde keza uinhe tu yundi tukaruwa nisiruwa nasa uinhe tu kuhuku ruka vene pa ufupi opanone ya meshe kura William jajive kashitrafiki kutapa mayuzi so isa kupukura vene mabranje yetu anyamnyambi ministry oma heya katishotu koni pamu ya kumtoya kutoya wara mabranje ene diwa uwa wire omkunyi wa wihe tu ene mbuzi ne twazi wani ne mabranje eto maheya mutu konje kwa mpamu ya kukumi samu itapa andi ma contribution kuninga shpamu ya siruwa nane sakaende muuta wakora mkasinde kila wihe tu bishop man rati mangundu mutu konje mahewa turuwane sinyeke noru hakiso dodi tuaruwa nanga mwaka dozi heya kepa watu huko keranga omkunyi tunamkumbira tuende pamwe atukwatana moko mawadi a bishop munapona mkampukura chisiruwa na sone senu sukuma karshine ramba ngako twa heya tukona kuenda pamwe tukende singonge pi cho tukaruwa na siruwa nazo ene pamwe mangungu nyekero da dine pamwe mahore kum mabu kerona nganya okare pamwe mapeu msonda hanango mahoreko eni mkuyenda moruveze mwano mayua ngatu mpekaro shime dodina kupita koku ya idifa eni ifa kuna kunyonga mena pasikondo padimboda mwanendi ndangi kuruveze na wangeshi mayuzi sana kazi la kwa natamu
1: ewa
0: tatumera

0: Madibiso ko nomfa.
1: Mayibiso yifa.
0: Twa mtambara.
1: Yeah. Ni apanone. Ya muyenga kosma ti edia yuwe ka esi ka jiki na kaa pa mkwana wa ngongo na kwa tira muhunguko erosa mpazi uwewe wa kaa pa mkunda wacha di kongoro paka pako zana kutapu mayuwe so uwe isa ya na muhunguko teresi ya simbara uwewe watu siive mu 9 June 2060 muwadi jitamu kuna kukala mwadi umvodi ya munguko rosa machozi basha diko ngoro paka pako watuna kuita haka diko haka yembe no haka mbara kutuwa siku popa kuya haka mbara kuhaji ino di mkundazo kurandako ya unetuwa hea mwaheya muna kukuita kuno unatu wana ukukutu mkukuna kukuita hea kuno kwa nyoko chundi kwa mkuru wetu oyungatu sini wanaka hukuruka apanone ya muyenga kosma kibidia yuka kishu kajiki na nakara paka mkundawa gangongo ena kwa tiramo muhunguko rosa machozi wakara paka mkundawa uwasa di konguru kakapako zana kutafu hivi so uwe ifa ya nakupa muhunguko teresi ya simbara uwe yu watu siire mu 9 June 2060 muwadi litamu kuna kukara mudi umbodi ya muhunguko rosa na chodi pacha diko nguruka ya paga pako uotuna kuisa haka diko haka yembe no haka mbara utonga si kumkunda wa popa kuya nozi mkunda zimwe ya yomani hakari no udi mka esi kwenye ukuku tuune unatuwela ngotwa heya unapu kuisa kutiango kisa diko nguru ngisi mnashana kiku yuwa kwa hili hii kuwa wana kuma namba zao uwa anoni ma namba 081 81 52 780 zao wadi 081 32 44 679 kodo shini ma namba 081 81 52 780 zao wadi 081 32 44 679 kutongu rashi diangu da sa dikongur hamu anga hekrahi mutara mwenye waga pako popa pa gate da sa dikongur pa kuru mkakamana na parukuro kukui prashi papi nani panjiri seza pasta dicho IBC njiri seyo nizo dio zimbo nizo dio popo jiha yoka no njiri sino dimbo popo jiku yaku hata venu ni mani hotuwa kumbi la karishi haka yembe kenge hatu watura veshi njiri mga yembe anapiri pondi anatusia nituwa yunga nita itatule posile kukua atasana kwa hei ya kakuma poto diango ngo poto na hule
0: hewa
1: ndangi
0: simpe kuna kuzakomeo ne ilikuwa mwari ya Madibiso gono mfa

0: Madevi sogonon fa.
1: Alo.
0: Tom Pempito.
1: Yaro, atanya me nilingi der na nakara pumkunda kwa masivi. Kwa ga Madevi so kona ne namulweni. Rosalia andilia divika si kambaranga. Yetuwa kuzikita vane korona venye Madevile onane namulwenu Rosalia Kambaranga. Ngesi mungurata tukarane dioroko tameka povili zozimwe nkenyoku kekoro wakuzua Madevi soko nasi ukubara sinatu venyetu apongo motuli mosawu yema mungurata tukarane dioroko momapeu tatukarane horeko tani ruguru kamo apanya me livingi Bernard nakara pomkunda kwa masivi kwa ga Madevi so kona ne namulwenu Rosalia lila divi kwa sika mbaranga mungu la tatu karane dio roko tame kawa povili nozozimu nkenyoku

0: Ekoro, Blood Rush ya wakara kwenye nduka, nani mwa kara kwa noru tuwele, nani mwa kara kwa angora. Ramba anko notate utale, kapitua diwasi kwenye nduka mwa kara ndikupiko, mungura usitatu karane dioroko, diyo nane na mlu wenu, rosaria ambia dika shikambaranga. Na waka umeno ni wakwetu wakwa sipango wa imbundu, pe kwa kuzuo kwa diso, mungura tatu kara ne diwo roko lionane momo mosawi yema handu nani
1: ewa

Imo tunia sikeni ko hura weli kwa mo tia mativi sogono mfa nyame sarafina jamba na kara kumwenone posiruisi kuna kumsika mama woko galusi ya mahongo moke ampa kumbudi po wili zo ntambali masiku kumawamu.

Ngorowe enu wato FM haviri yantambiri pano kuna kwa mako mbudi hana kuvarura Lucia Mahongo muhowo chimanchima ya mbudi ukwa wa shirongo sha Namibia kumwe na virongo imwe peke vya mujuni kuna kutwikira kungondo peka muruwete lwa kare lipo shirongo wabape vanajuvita mafana ekwa avo muka nkondo peka aliruwa neno kumwe muru haruaru cheno udinguli ntani makushongo shirongo sha Namibia kuna kushitatera katuma panje vininge vya muli wakutika

kudollars billion rona ntatu shikoma na ntano mu Africa taniba kutika kudollars million billion di murongo hambo mwe nane shikoma na ne mwaenda ujuni kutwa mwaka wa 2022 na rontatu tani parliament mu Nigeria kuna politira shitura po na munchi hosho sina kupolitiro kesh no shtata mwabi no vitata di murongo tatu na hambo mwe bya mushirongo mukutuli tapo ntani kuyendita ruha rwa sene roba polisa mukuru wanana kumwe na ba polisa ba pantambu ya shirongo maxinto oba kuyonga shiruo sha shire weno kuna kwa makongoli litamu nonombuti ukwao wa shirongo sha Namibia kumwe na birongo bimwepeke bya mujuni kuna kutuikira kungondo peka muruvetero bakare lipo shirongo baba pe bana yuvita mafana ikwao mukankondo peka liruwa neno kumwe muruharo rucheno udinguli ntani makushongo bakare lipo shirongo hambo umwe kuna kataa pamba pirata wotaviruwa na kwa president Netumbo nandi ndaitwa kulinjuo lalipangero mukare lipo shirongo sha Brazil Pedro Castro Menezes kuna panda deke ukwao wa shiro wa shashire wa karopo pakachika virongo ino iwiri omashimpe hana panda deke mpito dadi pedi na karopo mu Namibia muru haroma woli ntani khas mukariripo shirongo sha Dominican Republic Erika Alvarez Rodriguez kuna yuvitasi udinguli ntani kushinto mpo kuna karali rwameno lyali nene lya shirongo shendi mukare lipo shirongo sha Sri Lanka Marshall Rajapaksa kuna kusana katuli tapo liruwa neno kumwelea kupama muruharu wawe kwa liparu paka chika virongo ino iwiri Rajapaksa kuna tuenya kwa mena ruharu unongo na ni wama pukuroroshe kuna kara ruha oronge sefadamu virongo ino iwiri vavura kutuli tapo hukwao mukuwetako mukare lipo shirongo sha Denmark Karen Paulsen kuna yuvita liruwa neno kumwe muruha rwa ukaru wali kusinto mpepo ntanyuru chenu la kuwapukurura Paulsen kuna yuvita shi Denmark kuna kara nari huguwaro lia kakoka companies mukatapa makwati toko kumaruameno wa shirongo sha Namibia hakuwame naru chenu la kuwapukurura mvongo wako liweto kumulio kutimiyangu damda ya shirongo tanyiri tulitopo viruwa na mukare lipo shirongo sha Chad Abdel Karim Almataye Bahrit kuna demine ni kwame na makushongo tani makwamo hakukushinta aliraka homoshimpe hana yuvita kwame na lituli topo mpito kuwa studente vamu virongo inu iwiri mukare lipo shirongo sha Sweden Anna Karim Ernestron kuna amba kwame na ukwa wa shiru wa shashire wa karupo paka chika virongo ino iwiri mvongo wako liruwa neno kumwe maruha hira ukaro wali kushindo mpepo mokachi ministera wavya ukwao pantambo ya ujuni ndani ngesefa Salma Ashipala Musavi kuna yuvita shima kuyongo kumena wakare lipo virongo mu Namibia kuna kutuikira kukuwetelera ndani kuna kutulitapo vitundwa mo vya kuwapera litapo mba pirata viruwana kuna kara shinedo shalitamiko paveta viruwana shirongo sha Namibia kuna kushitatera katuma panje viningi vya mulio wakutika kudollars biliona ronantatu shikomo nantano mu Afrika tani vya kutika kudollars biliona di murongo hambo mwenane shikomo nane mwaenda ujuni kutuwa mwaka wamewimaviri na ronantatu Shibaro sinya kuna kuneta mpumbo ya inene ya marnone moku yangu radimi yangu tanyiri wapu kururo njentito dalitumo panje vininge mvongo wako mpito dakunkondo peka liwedo kumulio munda ya shirongo. Vinya kuna kara mvitundwamo vya mbonga ya kara ropo makuli kwa ngesefa mu Afrika tanivitundwamo vya kwame na ngesefa paka chika virongo vya mu Afrika kuhame na Namibia uviva na yuvita mvindu kana munchi. Vitundwa movinya kuna kuneda shi pantambo ya Afrika, Namibia kapia ruwa ntangapa kuyulirira mpito ya kutuma panje vininge omoshirongo shademine nanga unene padimi yangu hiranchui tanidimi yangu tamagushu ya mlivu. Mpito dimwepeke damulio kuna kara katuma panje nchui watendeka damulio wakutika kudollars miliona mafere hambo umwe na dimurongo muvyo. Kawe wapira kupucha kamuli wakutika kudollars biliona ntatu tani pasta yamuli wakutika kudollars miliona mafere mane na dimurongo nena hambo mbali kuto wa mwaka wa 2022 na rontatu.
Muyendi tintoni wampunga ya kariropo mafana ikuwa shirongo, ndokotora Kaire Mbwende kuna yuvitasi, Namibia ngakahamitira vitambo vya mpunga ya vya makuliko mu Afrika,

mukatapa makwati toko kumakamba daro hambatiro ya panto kushirongo sinyasha pashirudi sha Caribbean. Mukashpuna uto walikuwa mulinya pantambo ya shirongo Helmut Angula kunatapa majuvituanya muvindu kana munchi. Mukariripo shirongo sha Cuba munamibia Sergio Telaus kuna yuvitasi matauro hakupita pama yuvili fere kwa atundi tapo mukonda ya ukaro o unakaro mshirongo shendi. Vanuke mayovi ronambiri kwa bakundama mukonda ya vinya. Uye simpe kuna hamitile udito unya kulishwene kolia shirongo sha United States lia kuhamena mawoli kushirongo sha Cuba lishwene ko olipaweno linakaroko urewa mwetine. Parliamenti mu Nigeria kuna pulitire shituru wapo na munchi osho sina pulitiro kesh no shtata mwavi no vitata dimurangontatu na hambo mwevya mshirongo mkutulitapo ntani kuyendita ruha rwasene roba polisa mkuruwa nina kumwe na polisa vapa ntambu ya shirongo makushinto hova kuyonga shiro shashire vanatambitire mkaruwani ta hukaro unakutwikiro kubipa walipiro lipopero. Tambo inya nga ikashweda shiruwa na shaba polisa pepi na vantu mruwete lulipangero linakusana kenguru la udito walipiro lipopero o wakaro kumushirongo. Tambo inya kuna kuhikenga vakwati tiko muna kuatero President Bola Tinubushi kuna kara mulio unene mkuu wapukurura likumburu roko lia vantu mumkunda kunjoro ngani hira yambunga daba korokochi maheni towa vantu taniviruwa nangana mumponga tano njoro ngani oya kuhaneno kushingisha maruha mu Nigeria. Batulitipo veta mumbongarero ya navanche kuna kuatitako mungi shtura posinya omo senete kana kuitatera mukapulitira shtura posinya muruku na munchi. Tambo inya kuna karantambo ya mulio mukupulitira vitata dimurangontatu na hambu umwe vya mu Nigeria mukutulitapo ntani kuyendita ruha roba polisa muliruwa neno kumwena ba polisa vana karopo wa mshirongo. Shiturapo osho dinakwatitako mbunga politika dako kushuwa shuwa kuna hepa simpe kushipolitira shu uviri tatu shavitata vya mshirongo kutu wa kuyenda mshiruwa na. Presidenti wambunga ya FIFA Gianni Infantino kuna popere Nkedi homombunga inakuyendita omombunga ya inditango udano wa futboro mujuni inakuyendita udito wa kwame na visa kutu wa marumbatano hambunga ya FIFA nkinda ya ujuni hamwaka wa mayumaviri na rumbiri na ntaimwe. Infantino kayuvitashi wavo kuna kuruwana mkuwana makosho nono eningoli kayuvitashi wavo na kufurashi kutunditapo matokoro walipangero. Mukachi kama udito amwe president wa mbonga ya FIFA simbe kakenguru la udito wa kwame na mkosho wa tiketa tanili kuhamitiro maulia shirongo sha Iran na mamarumbatano anya. Mukachi maneto wa mbunga dako kushuwa shuwa kuna afana iki mukara kwa mshitata sha Mexico kutu wa shilika sha kuwaru rapaveta marumbatano tani kutu wa marumbatano wa kuhuwa pakachika Mexico tani South Africa. Mshiyamba sindi paruveti wa shikungi kumina maruha mbuti kwako kuna hupuli wali mwe kutu wa marumbatano wa kuhuwa Infantino kagumu kubinka vya kuamena mshivi wa Musomalia Omar Soldakir Aktan o kawashwenike mkunge na mu US na mpilimo mwishi uye kakara na visa inakarushi ishimpe mulio. Shoro kwa sinya kasi ititapo vinga kwa mena mauditu wa mantunda virongo kuto huwa marumbatano anya. Infantino kajuvitashi mbonga ya FIFA kuna kutuikira kuruwa na mukoshono na hudito unya. Eningoli uye kajuvitashi ilitokoro ya kwa mena mantunda virongo kwa kara muma huko halipangero. Mukulita mbuti simpe kuna kuyokuruka nchima nchima ya mbuti. Ukwao wa shirongo sha Namibia kumina virongo imwepeke vya mojuni kuna kutuikira kuunkondo peka mruwetero wakarilipo virongo babape wanajuvita mafana ikuavo muka nkondo peka aliruwa neno kumwe muruharu arucheno udinguli ntani makushongo. Shirongo sha Namibia kuna kushitatera katuma panje vininke vya muli wakutika kudolas bilionaro na ntatu shikomo na ntano mu Afrika tani vya kutika kudolas bilionadi marongo hampo umu inane shikomo nane maendo ujuni kutuwa mwaka wa mayumaviri na rontatu tani parliamenti mu Nigeria kuna politire shtu.

0: urapo na munchi osho sinakupulitiro case no shtata mwavi no vitata dimura wantatu na hambo mwavi ya mshirongo mkutuli tapo ntani kuyendi taru haru asieni roba polisa mkuru wani na kumwe na polisa baba ntambu ya shirongo maksindo wakuyunga shiru wa shashire po pahura wambuti nga mkatiri na mbuti eti ya kwamako yona kungurangura paviri ya utano na utatu Ruwete letu minite, murongora minite, mbiri ndo dapito kufiri yetu ya uhambo mbali. Tunawane numbuti, umo tunavuru kuterera kuhishoro kwa vya mbuti dago kushua shua, dinako kunyunga ngo Namibia. Maka tukuna mbuti dimwepeke, dinako kunyunga ngo kwa konako, panje ya Namibia. Shikantani ni kamtapima kwa ingura Yosef Starara, omvura kara na ektundi rapano, nangedogoro paka chika matiku. Mwamtuptu na iwa si marumbatano hankinda ya ujuni kuna katamika na munchi posi radio da NBC muna kwa tero watu FM katumi itirako umwe wa marumbatano anya ira momo anakushoroka posi utundi ira paviri ya muviupanya kumka kwa nikiranga simpe na haingura Yosef Starara umwe avuraka muitirako marumbatano hankinda ya ujuni paka chika shupana cha Mexico kumena South Africa minite mrongo na minite ntatu tutapito kufiri yetu ya uhambo mbali
1: Kurenkuru Vocational Training Center. Ehani sombudi zetambu iromo wa studente mokwedi kwa Pemba Gona. Eri malimo ya bigavali nonorombali na ntazimwe. Kurenkuru Vocational Training Center mesupipi kwa CNKVTC. Ngabakara nehani sombudi mwaza ruhasa rongo kawango zo utokero. Mkuhundira turomo mahundiro. Metambu iromo liokwedi kwa Pemba Gona. Eri malimo ya bigavali nonorombali na ntazimwe. Turomo mahundiro liatameke ko National Vocational Certificate NVC. C level 2 mamali kwamo agagana kwamako hospitality and tourism clothing production ehane sombudi ali kuna kunomena kupokurura watungi momonkara pamwe kwamena irongwa a atugawa mpito tokulirongera irogana tani inagwane saye tambwiro moko wa studente ababa harako alichangesa ehane sombudi ali ngalikara ko kutunda mamazuwa ntandatu dokoro mamazuwa rona ntane kapemba gona elima lio 2026 mwaza na mkunda dokuli siga siga nina mkunda doko mambo mkawango zoto kerom wa studente ababana hara kulichangesa wa kurona tani watungi mamokara pamwe kuna kubako orangeta kamoneka ipo wakare wanapukuru kwa mnene kwa amena nompito didina kara konkure nkuru vocational training center mgwana kuma uzera kumanzi tugwana ko kure nkuru vocational training center nomkunda ndi mavango ogonga tingura kuna kara kutunda mamazuba ntantatu dogoro mamazuba ronambali kwidi kwa Pemba Gona eli Malieli Mangeti Mururani au Cordon Kachina Kachi Pora Mile 30 Mile 20 Mile 10 Ngunguni Mbere wa Zomkunda Horowero gwa Ngunguni Mpini Halili Bunya Mayenzere Rupara tani mamazuba ronantano dogoro mamazuba ronantane gapemba gona eli Malieli Mbururu Nzinze Tondoro Nankudu Kahenge Bravo Mpungu Silikunga Insu Katwitwi Smanya Kurenkuru mugwana kuma uzera kuanekera kumwenose ko 066-274-250 kutunda mamanda hadogoro une pokachi ko 730 kongurangura tani vili za utano ko stenguko ano mutano kutunda po wili zo 730 kongurangura dogoro po wili zo 130 po metaham
2: resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge mura osengesi mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo mkukuwapa ika ngogwane mtompo zon merongo Osekozila si kwa ramina mtompo zun merongo.

Marongo na zima dakpita kwa vili zonda ndatu kwa masiku. Aye, na suku wala suru wesingesi imo nakuvula kumpa kwa tumsika tokulisiga. Ano omo natuvura kusimba gwira marumba sano gombara zokusanga. Siguru kutomo Mexico. Aye, wakulisa meho kwa tomkuma. Ose twakara kono TV na watu pu. Nye ose natpirakara wale pepi nono TV kuvura kupatu uraka radio kogena watu pu. Nambilingano cell phone kwa turakotu earphone na watu pu.

0: yosostara dijesta kumuiname Johannes Edoka. Ashi muta kuenda tukamitre mungo marumbatano na kushorokero Mexico City marumbatano hapa katika Mexico kumwe na South Africa. Ashi anu marumbatano na karangoshi kuna kutuvurukita marumbatano apito kare mu South Africa 2010 washorokereshi mutano avure kushoroka nye marumbatano akareshi marumbatano hapa katika Mexico hapa katika South Africa na Mexico mu 2010 wakarangoshi anya kwa shorokere paviri ya utano. Pawe nona kushoruka shipaviri ya moro ya utano na une ena kana shinai no kuluka na kwa shorukira pawe no acha awe damu ngongole ya vuna kushoruka shi apanyeta ke ngirengo shi bala ya kuvera mu South Africa 2010 FIFA World Cup oya vure ngene ka sifiwe cha balala mu 57 minutes panongole shi are wa vurongo ngene kango wa vurongo arura Mexico ndi South Africa ndi senesi kengure vitimitira vya ino stadium digesta ino stadium Mexico City Aztec Aztec waino ya karna viti mitila viene vene ya vito vati ya ufuhuli chene tuke ingureshi 1986 Diego Maradona mwa yeru irenkinda waya kareshi Mexico njata piro uturo mu 1986 waya kareshi vachinjire vipana vitunde kurona time vikakare vipana rombiri nane vikareshi from 16 teams to 24 teams nation. Pan pawe nunga vina kara vitimu tuya na karo shi from 32 teams to 48 teams shimpe mo Mexico mwavina kuya shoro kira vina kara tana ketu yende pele mu 1970 mwa yeru yenga shimpe kinda mo vina karo shi vitimu tira ya vini nkevi no kwa shoro kira mo mu Mexico mu Aztec na karo stadium ya karo shine ya untime the 6th largest stadium in the world
1: yansi dogropa pa marubasa no mo mtu waga mpiasi gata Tameke nare ano wa danako nominte donosesu aye marumbasano ogato waradogoro papangesi tomonwasi marumbasano kutunda paga tameke Mexico mwene ogwagawa uturo kwa kuhomoka anakuhomoka asi napano pena wasangako balazime ezea kwa kandura mkwati Rowe Williams ogwakarae nasige captain go spana sa South Africa sakarasi bafana mo marumbasano gao gokuwa kume na Mexico asi aye mom natupu twakuvura kumchangu irako na kauke asi marumbasano aga ngamom tupia karasi sena si tuwiza po isimu itira asi Mexico naso sima so irongo oso sagawa uturo kwa marumbasano goksika kwa gatatu ano sena skutara po mzaro go irongo oyo ya gawa uturo asi iso spana sokuwa mo Amerika mo gawa uturo kwa marumbasano gonkinda zo uzuni gasiki kwa gatatu ano namplingoso sana sotengula namplingano yoyisimu itira ya South Africa tomo nasi mo Africa South Africa iso sorongo sokuola ugawa uturo kwa marumbasano gonkinda zo uzuni asaye na inye upanangoso kwa kara isimu itira yiwa ya karas Mexico igegagawa uturo kwa marumbasano gomanzi ano South Africa iso sorongo somo Africa sokuola ugawa uturo kwa marumbasano gonkinda zo uzuni asaye dogro papa nasugu warasi marumbasano aga mom tutu wa mtandre kwa si marumbasano aga gata ameke nare omo yakuli tutura ipana yoirongo iwali asi nataranya marumbasano aga kupina gavura kukahagera ano ngamom tutia karasi sana tutengura tutarasi ngapi omvagawa mauturo irongo yokuli siga tuamwena si marumbasano gokova kwa kere mo 1930 opo Uruguay gagewe uturo kwa marumbasano gokuhoverera ano mo South America asaye marumbasano gokwa mako mo 1934 kwa gagewe nyendi kwa gagewe uturo Italy ano ogo gagewe uturo kwa marumbasano aga yakarasi Italy sime so irongo yomo Europa kutundopo marumbasano taga karere simpe momo Europa apa gagewe France uturo mo 1938 asi aye tomo nasi marumbasano agonkinda zo uzuni kapisi ndanga kutameka urega tundilira mo 1930 anosorongo soko waga uturo kwa marubasa nwaga kwa kere asi Uruguay.

0: nyena mbiringoso yakarasi ngano omyakara ogagebe uturo po muhowo ngano igiga kare no marumbasano gomanzi ligega gaba uturo ko marumbasano gomanzi nye egudilo rasi Mexico yoga ya pita po mogaba esingeswa karaskando sendiso utatu kugaba uturo ko marumbasano aga gonkinda zouzuni Asae imoya genda ngoso ano sana sotara marubasano ogohambara gakare kongano mo 1942 kapi gakereko morwa ita yozuni ya uwali tagotare pedo ana wilida Mexico asi Mexico ana wilida goals ndi zokuwa mo marubasano agaka koro kadogoro papa ngesi Asi Mexico anahulida ma goals ndi zokuhova kwa duka nazo mati Asi aye sana sotara moirongo yokulisiga sigatokoro papa ngesi aye tomonwasi vasovagani nao moveri vasovagani nao moveri Asi Quinones number 16 kwa Mexico yige anahulida goals ina aye Senasi South Africa tari Lexa pena na sugu warasi kapina ivura kumzura kakumba ko marumba sano aga kwa kumone kirangiasi Mexico mwene kwa gawa uturo aye kwa kuomoka kuomoka Rowell William kwa mpiti monontaguru asi tango tarasi marumba sano aga kupina gavura kagera dogoro papa Mexico mwene gawa uturo ana zeguru ranogora zime Ano South Africa pantuti gakona duka ipo alimburureko Tango tarpena South Africa asi ambara pite nazo nye kapia vrupita Lana msivire pena Asi marumbasano kwa kutowara ga kutowara Marumbasano kuna kutowara gana kutowara gana pia piara Tango tarasingina vrakuru gana pena Mexico kwina wana mganda mdani kwa Mexico kwa hiyo mkurokuro kwina kwa kuligaru mna asi Aaron Mokwena mdani kwa Mamelodi Sundown aye tango tara singe na vrakuruga na pena free kick za Mexico free kick za Mexico marumba sano gapi apiara
1: ya we marumba tano anato waranje no kengeshi omo anaburu kudana no kwana kubareka kengeshi mwana kudana Mexico anakara nenya njara kurenga shi kuna kudana na kudana kuna kumeda mara akara shi ramu mwana kara inge uke ngure shino shira mwana yura vantu nchene shi wenye wama ndunda kubura ushifani kiteshi ndishi uma kukara shi kubura kuna kushumpa kukasha kushumpa anungoli shi shino vantu anakaro wandi wa kuchuba chuba nange ukenge vandu na dua tashina mahako na mwana kuida vana widana acha Mexico anakara nawa nawa nange shukenge vadani wa kumeho Quinten mwana kudana tani Raul Jimenez kumeho mnyamu 3 minutes na mkenge si Raul Jimenez buntu mke na mwana dana wa utami bashi wa mwana dana mwana kara wiye kwa dana nga kufulu ham kadana nga kumambungu kuolusi mara wewe ndo kuna kudana kufulu ham na kenge mwana kudana chai kuna kudana na kudana na wa Mexico una kutamba ika piningo South Africa nae kutukaya kunukulika wera ndiro nanchi
0: tango tarasinga na brakurukana Mexico agenda nazo konyima nyima kwina kwa kutamba ika ano Hugo Cruz kwa kwa tere kwa murungu ndeuli gospana sa South Africa asi dogro papa marumba sano kwa kutowara kwa kutowara azire pura meguru guru pena kwa kudukira ko mdani kwa Mexico kazi konderanye za apwaga Asi kwa sanga zonde mdau kaheteke kudukira konye kapia vrukuzgwaneka nye zakara kona tango tarasi ingena vrakurugansa simpe kona zina za Mexico aye Mexico kwa kurua anakurua kwa kuhomoka anakuhomoka ngamo mtubia karasi home ground advantage tango tarepena Azire pra meguru zonde pena Azitona no mtuwe Asi mkwati anazikwata William Ogwa karasi igena simpe Captain wa South Africa Aye Wa gende si Corona We gende so la FIFA Na ukwa ingire moktarera marumba sano aga Imotupu no la Corona gende si Wasorongo sa Mexico Tango tarepena Mexico kwa kulitamba ikatamba ikatundira kwa nyima nyima kwina. Go mkwati. Rangel. Si aye marumba sano tantuga kutameka. Nominte mrogo na ntatu vana danako. Za tengura simbe kwa Rangel mkwati. Azere pra meguru zonde pena. Kwa kuduki lako pena. Number 22, 23 kwa Mexico. Vazere pra kwa nyima nyima kwina. Tango tare. Asi hambara zguaneke pena nye kapi avuru kuzguaneka nawa. South Africa kuzitona nomtwe. Azungo mwona kumdani kwa Mexico. South Africa verike kwa nyima nyima.
2: So far Mexico dominating.
0: Mogwana balazina no ure ereru. Tango tara singena avura kuruga nako. South Africa kwa kufoma kutundira kwa nyima. Asi South Africa zere pra pena. Tango tarasi ingena avura kuruga na mdau. Kapi avuru kuzgwana kwa ihayo mkuro kuro kwina. Zali pwagere zukare zokuzuguma. Asi mdani kwa Mamelodi Sundown. Ngama mtupia karasi seno tara mzaro govadani ava kudanesa South Africa. Hambara combination za Mamelodi Sundown. Tango tarasi ingena avura kurugana. Si mdau mokwena Reina komeo kwina. Mdani kwa Mexico vana mganda.
2: Bruce was speaking
0: of here at the stadium yesterday. Tango tara singena vra pangesi. South Africa vanampeso rugana sokchida. Gorazime meuta. Asi kuvura simpe vakumbure kondingapi. Aye, Quinton on. Kwaze gurura goal za Mexico. Yakarasi mo America nomvure di namosto gwana vasova gani na kwa kadana vakadana bala yakarasi ko nomvura doko nyima kwina kapinga vaiktare ho vairumbu odane bala mo America
1: America utade cha kapeng kwina
0: asi kaptai police re nyedogoro pa pangesi vasova gani na kwa kadana soccer mo America asi aye nombudi donongwa. Tango tare penasi inge na vra kurugana. South Africa kuzuwa paika pena. Asi azere pre pena tare. Azere pra meguru zonde mdanigwa South Africa kwa nyima nyima. Tango tare pena kwa mbiru mkadawa South Africa. Kwa ku mbiru mka na mokachi pena. Asi mokwena zazi kwa mdao kwa nyima nyima kwa yayo mkuro. Tango tare mokwena.
2: Sitole.
0: Azdambeke tango tare pena mbala sindikenye vazikondereko wa Mexico. Vamati kwa konja wa konja. Kwa hara kulikida ujiwi. Uomo South Africa stona pena nye. Azgusako Mexico. Mexico azisindike. Monda pena piruka na wawa na Mganda. Mdani kwa Mexico wana Mganda. Skarata souhenga. Asi skarata sokuhenga sokuwa mokwena number 4 mdani kwa Mamelodi Sundown wanampe skarata sokuhenga Teboho mokwena. Asi mdani kwa danene spana sa Mamelodi Sundown klapa zomo South Africa. Aye marumba sano kwa kutowara kutowara marumba sano gana pia piara unene. Tango tarepena Mexico. Asindike komeho kwina. Aye lasten kuda konyima na kauke. Asi tango tarasingena vrakuruga na pena. Marumba sano kwa kupia piara. Gana kupia piara. Mexico kwa kuomo kangwe no nyiki.
1: Yawe Mexico nchene ukiengeshi. Na mche anakudana ball position ni. Na mche ya kuna ukara tupu kuru harwendi. Ukaritu South Africa na anakuwapura. Hindingoli anakara shi. Mpindingoli anakara kuna kuchida na kuna kuwapura. Anakuwapura mara. Mami ya karangoli shi. Mwami wakara ningeshi marumbata numa wakara shinangishi mulivu liwe ne mkura vende unede upenda weshi vingi vina kufuro kushoroka
0: nae
1: ngoli Mexico nae ngoli anakudana South Africa nae kuna kudana unakonja napanya mara onyarudani tongo anakudanda South Africa mwarashi mugenda na mugenda tu nakufura shi uiveshi vingi vina kufuro kushoroka na vinchavini anongoli Mexico uye kuna kuwape ikira na kuwape ikira mwa mtu wakitandangoshi uye akara na unyawuyiwi wakara shakara na ukare uye kuna kara shine uye kwa tulitano marumbatano yoshino shikando sha utatu marana ngishu kenge shikando sha utatu vininki vya vinene vya shoro vya vuru kushoro kwa Mexico shako verera vipana kwa kari retu puni Ronald Haimu 16 World Cup kutunda mu 16 vikaende ku 24 pea kare shi vakature vikakare nga shimpe vikaende ku 24 Mexico nga shimpe njaka vuru kwa yakatea pranya marumbatano pakatunda ngoli panya mpwe na kuya rengashi vipana vina atunu ngoli pa ron tatu na mbiri viende pa rone na tatu vitunde pa 32 dogo viende pa 48 mpwe na karangoshi vitunde pa 32 viende pa 48 Mexico nga shimpe mbiana wana inyampiti wako renga tushi vino virongo njana kuya hosto nga shimpe inyaninge ina World Cup njana kuya tapro nyamarumbatano mbeda wakarangoshi Mexico anakara na wakara no ya uivi wakara kare nitangi ukengishi wadani wendi namu anakara ira niambengoshi mdanuwa no ni Julie Julius anangie ni Kenya, nyana kwa angie ni Kenya bala mu 9 minutes. Anakara mudani wow, anakara ngoshi mudani anakara papa shivaro na we direct. Chene tukenge mu World Cup 2006. Ria kare ngoshi mudani wa hurungie ni ka bala nyamu 8 minutes mwa kare shine Philip Lam, Jemen Paturi ya nyamarumba tano. Mara pa we no naye mbiana ana join na nya list. Anako ya join mbi anako pake ramu ya mshivaro anako ya ngeni kaa ino Julian makuwe mbina karangosha Mexico kuna kudana nawa na mchali nyami ninge kufura vimuwa pere anongoli kapitu ambeshi kufura vimuwa pere anongoli South Africa nae kuna kuchida marana ya anakona kune edashaye hamina mina kuna kudana nguli chenesi tuvuruketu kengure mu 2010 umuwa shoro kire ya nyamarumbatano kwa shoro kire mutano anongoli bala yako verira kwa ingeni kisifiwe tabalala apaye kwa ingeni kisifiwe tabalala mu 57 minutes ya shoro kire vinyo anongoli mbeva yendire dogoro mu 80 something minutes mua kavureka Mexico wakavureka limbura marumbatano wa nyaka shaa irongo ya karishine imwe mwe akarish mugrupa mwe avure grupu kamo Uruguay kumwe na Mexico anongo South Africa kumwe na France omwa rengre vya dire kuva tompoka hapana pawe naponga shimbe viningi kuvura vishora uke vya vingi viningi vya vitimu tira ya vingi kuvura nka shimbe vishora uke
0: yarasi suruese aye asi ikwata mazwiti yetu tangosi ya kara noka udiguna kauke nye nampilingoso kwa kumchangu iramo tupino kumpako na kauke asi dogoro papa marumba sanwa ga karako ngesi ngapi wale nampo omgana genda po ano ya kara si marumba sano pokachika South Africa kume na Mexico ano Mexico ogwa kupitzira dogoro papa no gora zime ano suruoso South Africa simpe kapi anakumburu rako asi aye momu natutuwa kumpa kwasi marumba sano aga kwa kara marumba sano gomadigu unene ano nga momu tupia kara si kudana nosorongo ososak gawa uturo poiro ime kara si ininke kapta ivuru kukureru pira mora momu inaya kara si home ground narunye kuvura zikare advantage tanihe na kusikula isimu itira hamba rasinziso irongo ya vena nkinda zo uzuni kwazi venene apa wazdanene momo mosorongo sendi ya karasi naru nye vantuku uyungasi home ground advantage
1: Aishi ira mo mungo takuti mtirangoli yako ambashi ira waku vena muirongo yao nangishi tu ya kuataka nengoli tutimutretu pu vivi ya shoroko viti mtirangoli ni upengo shi continental ya Amerika continental ya Amerika kuvareka opo ya vareka World Cup kuhupa kutu mungoli ni upengo ngoli 2014 ya kashoro kire Maracanã Rio de Janeiro viti mtiranga kachori repu tupu Germany World Cup nadi nchi ya kuvareka kuya vareka from 1930 dogoro mu 1994 nange pina puka 1994 kakashorukire mu USA mu America omwaka ivure kai vena ninge kwacho chilongo cha kupa kondi continent ya kupa oyo ya vene no yakayeru irokinda mu South America ndi North America kupa kutupu Germany mu 2014 yakashorukire mu Rio de Janeiro ndana ivi timu driving vya karo kokoyo na karoshi Mexico ikaresha America na vinjea kupa kutupu Germany chatua bili timu tira pawe nongo lipo na karango shine virongo 48 shirongo mkengo shoshika idamu nomu shirongo shamu Afrika ndi
0: Yara situ amono mdani kwa Mexico, Pescara Tasouhenga, Brian Gutaraz.

0: Kamba Darangano Agande Mdanigwa South Africa Asi Teboho Mokwena Yarasi Dogoro Papa Marumbasano Simbe kwa kutwikira gakutwikira Ano ogoga karasi Mexico Ijakpisira nogora zimwe Suruoso South Africa Simbe kapi anakumbura ko Tangotare free kick Ezi anagwana South Africa Asi ozo anakuwa peka Teboho Mokwena ano ogo anakuwa paika free kick zina asangestambe monopale da Mexico Pepe tubno boxi koiha yomkuro kwina iko vana kusangera free kick zina tango tarasi inke nazvura kureta po koruha rwa South Africa ngamo mwakarasi ndudiga hepa kulivinduka kulimburura tani wale naivura kumzura kakumba tango tarasi Mokwena Akuape ka free kick zina ingena vura kuzuruka nsazi sanga mekuruzonde vazgusa mono mtwe simbe kwa kudukira ko ndani gwa South Africa number 14 azere pra mekuruzonde pena tango tare pena si aye ko nyima kwina wa Mexico vanalikarere Quinton non asanganye za kapagera ko ihakwina Zikare Nangotarasi zokona ndizo kuturapo Asi kwa sangaza litona momdani Si Marumba sana kwa kutovara gana kutovara Asi aye suruwe singe sitango ka break Ngamom tubi ya karasi upi wakara mungesi Ya karasi unene po Ose oku kwa kuyi monas masiku kuna kwa kwetu suruwe singi suwili msingi wote nambo
1: Iyawe opunga nade pati hika pitu vitu nyanda wana Mara iramo muka kara
0: Mara elisi go liono vili hambo ndatu ngwe disana kapnapu kandi hambo mbali po kachipena Na inye tupo yoyo karangoso Ayo omo kwa kumona si ntundi wakona kugwana koka water break Mora upiu wakaramo
1: Aji vienu ene digesta kapila karashi upiu Era momo na karashi Pawe ni mtu wako ya enda maudano Kuna kuya kuchinja era pishu momo ya vure kukara Mora era omuka wa chinja mora zeta asha Mora momo na umea kura vini ngena nche mwena kura Mora kwa atura kwa shi Mushine mashaku hova vanakura kukara mwena ninge Na wata breaking biri
0: Ya
1: Makura wata breaking biri Enu yako overera vanakandwita mora ndi papa 22 minutes ndipo pakurenga chi vakona kuenda ku water break vanakona kune ndavi na kuchoroko bala wen muda yendi na ngishwa na ngene ngene vana shekuna vana kuliata vikata ira mungo vana kuine dango reaction ngo vana kuli kudi to ya reaction vana kune dango vana ku half ndicho chine mashako vango ri water break ya ko vango mara inyana ina karashi viveta vana kuita nenya kwa drop ya kurenga chine mukwati na ngia pia mena bala unene yakona kuita vaichinje kona
0: Ano marumba sano ogo gagenda dogoro papa ngesi kunengera tupasi kapikatu murukumpako kusuruo kapikatu sugwana ngamu mtubi akarasi South Africa badane wakuruganisa Rowan William ijakara mkwati Aubrey Modiba ano mdani konyima kwina mbekerezi mbokazi asi imotukto gwana nkosi nati sibisi asi nagegumu ogwakara mo first 11 imo okon ano togwana kuliso Mudau, ogwa karasi mdani gume na jak duka unene Koi hayo mkuro kwina Anoto gwana teboho mokwena Asi mdani gomokachi Si Fefelo Stole Number 13 Jaden Adams Number 23 Kume na Idram Reinas Asi number 15 Kume na Lile Foster Asi iwo wadani Akurugansa South Africa Dogoro papa mo Marumba sano gendi Tango tarepena kwa kumbirumka, mati Aubrey Modiba, wazimu tengu direpena, asindikire konyima nyima kuina, wakuduka o Modiba. Tango tarasingina vrakuruga na South Africa, ige anakulitamba ika, za tengura kwa William, azirepura nomasa pena mbereki mbokazi tango tare pena asi South Africa kwakonja konja vazitengwida simpe kwambokazi mbokazi asindikire mukwa moka chipena vazitengwida konyima nyima aye South Africa kwako dana kufoma kutundira konyima ngamo mtupi ya karasi vahepa kuenga ika ntanawa kwa na opportunity tango tare Mexico kwa kwara break apena ana sindikire mkwa oko nyima nyima kwina asi Quenones asi Julian ijak duka kwa ihayo mkuro kuro kwina mdani kwa Mexico yuwa kulitamba ika na kauke kutundira kwa ihayo mkuro kwina ase prasimbe kwa nyima nyima asi waza tengura kwa mkwati wa Mexico aye mwamtubia karasi bala kufo maktundira kwa nyima tango tarasi ngena brakuruga nako Mexico kuzilitamba ika mokachi mwina wasindikire kwa Julian kwa hiyo mkuro kwina tango tari Julia tango tari Mexico kwa kulira nazo maboksi pena sanga lasko ndere konga South Africa kwa hiyo mkuro kuro kwina mdau azisepura meguru zonde kwa kuduki rako vadani wa Mexico kozidi kwa Rangel mkwati wa Mexico azitambeke usimbu mdani gwendi tango tari number 8 agenda nazo pena Alvaro asindikire mkwa mokachi azire prazonde kwa yayo urundurundoku azitura ponturo mati Guterres mkwati William wa South Africa anazinyangura asi marubasano kwa kitovara gaktovara jogoro papa tango tarasingena vrakurugana apiruka na wapena mdani koko nyima nye kapia vapirukire moboksi mwina vura wazi kunyangure wakpanishe kozili kwa William Kwati wa South Africa asi kwa kulitamba ikira kwa nyima nyima kwina ya karasi poiro ime kufura ira ete sponga asi ndike zondende azugusako nomtwe mdani goko nyima Johan wa Mexico kwa kulitamba ika kwa iha yomkuro yowrundu si Johan Simpe asi ndike komeo meo kwina tango tare Mexico azugusako South Africa kwa nyima nyima vasindike kwa William Kwati wa South Africa ogwakara simba sige captain asi South Africa gahepa kuruga na unene mora Mexico kwa kuomoka ngweno nyiki stole tango tare pena asindike tango tare number 14 kapia vruksikako mati wa South Africa marumba sana kwa kutowara si Mexico azirepura meguru zonde pena azugusako nomtwe mdani kwa South Africa kwa nyima mdau azugawa kwa mkwena mkwena azitengwida simpe kwa nyima nyima kwa kuduka okon kwa kulitamba ikatamba ika South Africa kwa nyima tango tare pena azisindike simpe vazitengwida kwa mkwati mkwati azisindikire okwa kuduka mbokazi mbokazi ijakara nazo number 14 azitengwida simpe William kwa kudana nomdani gwendi goko nyima Modiba azirepura meguru zonde pena tango tare nakazigwana ndingapi azigwana Aubrey Modiba asi vana msiwire aye vamati kwa konja vakonja tango tarasi inge ina vura kuruganako maure wono minite edao puko komeho snema sokuo vase age asi dogro papa numinite norontat nambali wa danako nye bala vazga wako mkwati gwa Mexico Rangel ige akuzuwa paika asange stambe monopale da South Africa azere pura meguru zonde pena tango tare Mexico azitura pompadi Julian asindikire mkwa wako nyima wakulitamba ikanaka ukeko iha yoko nyima nyima kwina Mexico. Asaye. Marumba sano kwatovara. Rangel mkwati gwa Mexico. Asepra meguru zonde pena. Koyayo mkuropina za apwaga. Kapi anavurukustura na aponturo mdani gwa Mexico.
2: So happy about that.
0: Si waziri tambeke usimbu wa South Africa.
2: Labored in possession.
0: Mbokazi. Azitambeke kwenyima kwina akara stole. Tangotare. Asi South Africa. Kwa kumiru mkanazo pena tangotare Foster. Asi anahepeke. Anasindike zondeza kalipwagi na mudau kapia vurukuzibuwa neka. Asi aye pena nganu ambara ikare ininge na yepeke.
1: Awe panyandi anagutura tupu. Ndi vininge vina wapa. Anongoli bili mnagumona. Mwiyo lunae kuna kushepa anagushepa. Mwara nae mbali momo. Mwara nyandi anagutura tupu nawa. Apiruke atangi. Anongoli irana hepeke nkondo daunye ndi unyanae. Mwara mbala ndipi anayimpande anayambakashi ndi unampame. Ndivi ninge ndi unavuru kushoro.
0: Tangotare Mexico. Ija kuzanazo. Mexico kuzanazo. Asindikire mkwao kwa ihayo urundu. Wa mati wa Mexico kwa kuduka wa kuduka. Wa msindikire pena. Nye. Anazuko mboko kompadi. Mbokazi. Asi. Zipwage. Zokuzuku masimbe wa zili zuku mine usimbu pena. Kapea zuku masimbe. Asha ye. Dokoro papa marubasano kwa kutowara kwa kutowara. Mexico. Pokachichi pena. Tango tare kwa kuhara kuhulira mo boxe ya hulire mo. Tango tare kroso. Mo maoko ga William. Mkwati wa South Africa. Aye. Mexico akara no digu.
1: Hey, Mexico anakuhomoka anakarerera mumunamona chirampuka mumdaenda ngampuka mwana kuyenda anongoli mukwati naye nangetu kenge ning William sishi mukwati mketu kuvura kuna kuvuru kitatu ku mvura kushoro ka African Cup of Nation 2019 omwa kavuri rika kwati chimbe mwana kukwata anga chimbe kuna kupita ananga mnya akavuri rika kwata inya ya ning African Cup mauna kwata na kwata chili nawa South Africa nchenisha kuremo adanengoli ninge kuvura bishoroko
0: angotara singe na vrakuruka na Mexico kwa kuziri tambeka kwa iha yaurundo kwa kuduka mati Israel azitengwida kwa njima njima kwina Mexico kwa kuziri tamba ikira kwa njima wasindike kwa meho na kauke kwina akuduka Israel tango tara singe na vrakurugana po msunda gopo kachi
2: yeah with the other one
0: Waku dana kuhenga ika ipo vama nenepo nonominite Galardo asepra pena Tango tarasi aye South Africa kwa kudana Ngwendi kwa kuchira chira kuzako meho Naisnava ataka Si Mexico vazitengwida kumkwati Rangel Azire pra meguru zonde pena. Azitona kona mtuwe mdanguwa South Africa. Mokwena. Si kozili kwa Galardo Simbe. Azire pra pena. Azigusako mokwena. Kwa kuduka nazo mokachi. Aye South Africa kwa kulitamba ikana wapena. Vazitenguta kwa yayo mkuro kuro kwina. Si mdao aku genda nazo na kauke. Wazire prako ihayo urundu mbokazi mbokazi asepra zonde pena pomtwe asi Foster kwato na nomtwe pena nye kwato izata nda za alipua gere mdani gwa South Africa wamati kwa konja wa konja nye wahepa konja unene mo marumba sano gao gokuwa narunye marumba sano gokuwa kapiaga zumbani sa
1: yawe kara marumba tano kuverera kwa kara marumba tano amuli wa kara gashiwa kuna kubibilika mara unaiva gashiwa o marumba tano vivi na utatu kenga gashoro mawe nungo nchini ra Mexico aveni marumba tano indiano hakuwa mako kufuranga kaveni kutana kushimi ya qualify South Africa na anakona kurua umuna kashiwa ve kuna ya wei uye ukare mdingu na kutana na ningi na host nation wanakutia vilo uturo wakona kurua embea tu angashintu edu ya kona kurua pifere mlirombo.

0: Are penas nyangura Aranjel Mkwati gwa Mexico walitambeke usimbu asindike komeho meho tango tara singena brakuruga da Mexico number 25 akumbiru mkambiru mkanazo pena asi lazere prazonde kwina kwa ihayo mkuro kuro kwina akazugwa na Mati Gallardo Gallardo azitengwida kwa njima aye Mexico kwa kulitamba ikanawa pena Mokachi kwa kuyatambera po center la Mati wakulikida udiwi wao si tango tara singena vrakuruga nako asindike na wapena zondende dokoroko mkwati kwa South Africa William asi Lille ndani kwa Mexico kwa kuligaru mna pena
1: into Lira here who's looking to play the ball
0: Eric Lira
1: and then gets caught
0: kwa kuligaru mna pena asuwa mriata mdani kwa Mexico asuwa na mriata metungi
1: deep in central midfield keeps him ticking over and there's his forward pass
0: aye zikare zoksiwa msiwazi siwi saye mo marumba sanaga katu arusenga no kuvara tukare kokumwe no vare free ehudi twas kaptwa gwana kuna mbili gumwe walenga no vaya tufatwire kwa set no rules donompe murongo ka introducere FIFA ngapi omdakwa playa mo marumba sano aga gokuwa marumba sano gonkinda zozuni tango tara singena bra kurukana Mexico South Africa a pase puko Mexico ijak mbiru mkanazo asindikire mkwa kwa yae urundu si zapwaga zikare zokuzuguma asi mbokazi aye gara lionongondo gara lionongondo sene otara kwa sinsa nawa Mexico kwa kulitamba ikira kwa nyima kwina last thing with the Mkwati Mkwati has separa beguru zonde azungo mwana nomtu wa South Africa tango taripena kwa kuzana zonye wazimugusa kompadi Mexico asi wa mati wa kulitamba ikanawa Gallardo Gallardo kapisi Gallardo tango tarasingena vrakurugana kwa kuwara breka Mokachi mwina South Africa anazgusa ko simbu aye vamati wa Mexico kwa kuduka wa kuduka ngwendo ningasinge hapana zikagwira bala kwao tango tara singena brakuruka na Mexico simbu kuzanazo basi ndike kwa yayo mu orondo ku kwa kulitamba ikanawa si kuvura pite ndika tapiti Ase pura zonde ndepena Asto na kono mtuwe mdani kwa South Africa Simbe kompati za Mexico Tango tare pena Asi William anazuwatere William kwati kwa South Africa Anawatere unene pena Asi Menes Hambarangano wa wili de Gol za uwari Nye William kwati kwa South Africa Anazi kapura ngwe mbisi
2: inge mara yoro kepena
3: asia mom nyata kuti mtashi Mexico kuna kudana na kudana na kukengera na kukengera no mwana kudana chenen kengura kuti kusho munyana ita papa nyashi ndo kuna kuenda na kuenda Raul Jimenez kapishi mudani wangu wa kukengera ngepan Raul Jimenez
0: tango tare pena simbe masuera Asi South Africa kwa kwa rakara maudigu Simbe kwa kumbiru mkapena South Africa azgusako Asi Mexico kwa kuara kulipapa guira Mexico kwa kuara kulipapa guira Vamati kwa kuomoka wa kuomoka komeo kwina Asi Vamati kwa kuomoka ngano wa warula zauwari Nye nambilingoso suwera na sosa popere Kwa kalitona mosuwera yoza tengura Ambrazere Teodigu.
3: Ishi ambarai Teodito mbea na kutu nyashi Raul Jimenez kapishi mundu wa kenge rakaya ka umukenge rishi mm-hmm. Nyingi wakura. Mara uye mga na kudana kuna kudana na wawunye ni kapia na kudana panche ndi. Uye njana karo po iranje mchima mara njana kurengo. Kevin uye nakuya uye njana kupo wawunye ni wadane unini. Mara uye na karagoli wa South Africa wawo njeva na deme unini mwa Raul Jimenez nji wakui Teodito. Mwakura na karango uye kuna kudana na wawunye ni kutia hapa kurenga nke pininjo nyana igu.
0: Tango tarasinge na vraguruka na simpe Mexico kwa kuzakuza sindike zonde azukusa kono mtwe mdani kwa South Africa konyima asi wa mati ntudi wa kona konja papa wa vulira wa mati wa South Africa tango tarepena South Africa kwa kuzana zoko ya yo mkuro kuro kwina anasanga nyezari tona mwamdani kwa Mexico zikare kona zikare kona za South Africa asi kwa sanga la sanga pena ano mdani kwa Mexico Galado yo za mtona za kapaka zikare kona tangota rasi South Africa ingena vrakuka nsa kona ezi asi dogoro papa South Africa anagwana kona Tango Tarasi inge na vura kuzuru ganesa. Kona ezi wana guanene kwa ihayo mkuro kwina. Vaziri tambeke usimbu. Kwa kusikama andi indire asepra zonde. Vaziri kusakona mtue. Ponturo asepra zonde. Moma uko ga Rangel mkwati wa Mexico. Asistole kwa sepura no masa. Nye nambilingoso mkwati wa Mexico. Yo anazinyangura po. La sepura Mexico. Galado kwa ihayo mkuro kwina kwa kumbiru mkanawa. Asutenguta kwa mkwao kwa nyima nyima kwina. Wadani wa Mexico. Aye. Kwa kumwane garangasi, sene wa guanampito komeo kuina naru nye kwa kwa rakuretera South Africa udigu. Tango tarasi ingena vrakurugana kwa kuduka nazo mdani goko nyima nyima kuina number 5. Asi tango tarasi ingena vrakurugana ase prazonde tango tare aziz luatere po mkwati William. Anazu luatere mkwati William. Konyima nyima uku Mexico gerikia karako last ambeke kwa Galardo konyima kwina kwa hayo mkuro asi aye Mexico kwa kudana uka moma harako nyima South Africa nominte nomrongone nantano kwa tui rekotu mbali dogwe de rako mosnema sokova no minute ne wala tulire komo sinema soko waka msimbali tango tarasi inge na vrakurugana mkwati kwa Mexico ijakara nazo asi kwa kudana ukanazo si ngwedio ningiasi tango tarepena simpe Mexico azitona kostole ambili
1: times are on the move as well so
0: asi mbokazi za pagas kare zokuzuguma asi zokuzuguma Mexico akumbiru mkana zopena vazu tambeke kwenye manjima kwina takotare asanga moma huko gomkwati William kwa sanga no masa yozari tona mom dani kwa South Africa odnado na tumbras no deflection utaka mesa kufura zizugume goalkeeper
1: still in the game
0: tango tarasinge na vrakurugana konyima nyima South Africa gahe pakurugana unene asi aye nominite narewa danako dapitaka na pantano
1: Modiba
0: asi simpe zendi warondo mkwangwe sndongi tango tarepena singena vrakurugana Modiba mononkondo zapwaga zikare zokuturapo za Mexico aye vamati vakona kukonja ntani si irumbu ya Mexico nayo yalikarere si irombo ya Mexico nayo inalikarere inalikarere marumba sano kokza snema soko basike ko ura waso asanga mekruzo ndepena altona nomtwe South Africa mozili momako ga William astambeke kwina kwa mdau asindike monda kwa dangotara singena vrakurgana organe puk

Shoroka kepa nompindi ndio dia timu dimu kutu arangoshi vadani voye omoi na munavuru kuvena liha maruve damu ya ira muna nashwa kwa marumbatano mo munya

0: za South Africa. Azire pra Meguru Zonde Pena. Mexico akumbira mukanazo monda kwa kulitambe kanawa. Tangotare. Asi Julian. Vana mriata kombadi. Mdani gwa South Africa vana mpeskara ta Sowenga. Sibisi. Vana mpeskara ta Sowenga. Nkosi Nati Sibisi.
1: Iniones.
0: Ngwendi oninga Sibisi. Aye. Kutaka mesata kudipaga norko kona. Romopo liyumu.
2: Iya, DJ Taira, papa, penya, inya inakaroji.
0: Watu sene wa haduka na ima kuwa wilida.
2: Ila wa wako ya kai inya inya inakara. Inya kapi unakara inko kona.
0: Dandi oro kasi, yeungwe momza oro kere za Ronaldinho. Kumsanga nompadi sibe kumtande rasi sedasto tukire ngoro gestar kutipaga nor koko ayo mamaru pasano ini nge inzi ya karamo takota rasi Mexico ingia kufura kurugana kwa njimba kuina kwa kulisande ramo vahara vadani wa South Africa wana litawa gana unene Vasindike kwa yae urundurundu Tangotara singe na prakurugana Asi Mexico Koziri kwa Julian Julian wazi mtengu dire Asi tengu dasimbe kwa njima Julian mwili digobala zokuwa Tangotare Julian simbe Ambaraze nazo Asi Jimenez Aliganda pena Simbe wazi mkusa Tangotare South Africa Kwa kuza nazo Kapia kufura kankuka, wana mganda. Asi wana mganda. Wamati wa South Africa, Modiba. Kapia kufura kankuka, tarasi ngapi mnafura kuzugu mina wakua waka rakomeho. Kudana mnyongi. Si, dokoro papa, maruhana gega wali, kwa kumonekasi, kwa ku retamo, machinja chinjo.
1: Take off Eric Lira.
0: Kwa kureta mo machinja chinjo Lira apaga Jimenez na guma wilire Alvarez Gonzalez Asi Machinja chinjo Ogo vana kurugana mokuninga singape mnafra kuwapeka Tango tarasi Reina nagia apaga kwina Modiba Na Reina Iwo wapu ya gamo Modiba na Reina Moruharu wa South Africa Iwo wapu ya ga Asi Apolis Kume na Gopa Magopa Iwo wanahuliremo Apolis kume na Magopa Iwo wanahuliremo Apolis number 7 Dango tarasi malichinjo msinge na avrakureta po. South Africa, arakureta mo malichinjo na kauke.
2: Iya we South Africa, liruame noliendi ndi anakona kuchinja. Mwara, ewe anakudana kapimbi na kuyura kakumba na wana. Kapimbi wanavuru utate, andika pimbi wanavuru utate. Era, nantwe shiva kwa atitiko, wakie ngeri wakua kufuwa shua mujuni. Anongoli bala, mbe na kuyarenga wale. Mwara, mundu isha, chenishu wakona kuchinja, mwara, ewe na kuchinjira, polu na shana. Polu na shana, shita. Ambisho shikatike anungoli opewa na hindi kubreki apini wa coach wia nakava tantera mbio wana kufuruwa nandi ndi wia nakaruwa nandi ndi weni ndi mbio wakara wa danira wanuki wana wa danira nguura wa tante wana kuruwa na wana nakaruwa na wapiki Dongwa na kujirenga shi oke na ngepi na kukua mami nkiri andi na kona kuruwa na kukuruwa na kukuruwa na lipiga kanitu
0: Ngotara singina pra kurugana Mexico kwa kulitambe kila konyima Vazu tengwida konyima nyima kuina kuduka Sesa Montez Kozili konyima nyima Vasquez Johan Asi mati gadiwa kudana Vasquez Rohan Agesena zikuwa na konyima Kuhili la nazo mokachi Dogoraz gawenta na tengura Asi aye Tangotara singena vrakurugana Mora Tango tara singe na vrakurugana ta mbeke mkwao nye kapi avrupita na zope na zapwega